0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Fraudele bancare sunt din nou în creștere. Anul acesta peste 170 de cereri au ajuns la Centrul de Soluționare a Litigiilor în domeniul bancar, iar pagubele urcă în unele cazuri până la 20.000 de euro. Zeci de români sunt zilnic victime ale unor astfel de fraude și fie se trezesc fără bani în conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. De cele mai multe ori, victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci au accesat conturile cu ajutorul titularilor, spune Anca Isac, expert comunicare în cadrul Directoratului de Securitate Cibernetică.
1: Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat, sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. În ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă. În ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar.
0: Nu sunt semne că vom avea guvern plin prea curând. Dimpotrivă, ultimele declarații de la partid arată un blocaj total al negocierilor. PNL ar fi anunțat că nu votează un cabinet Luca Niculescu dacă are miniștrii PSD, susțin surse politice pentru Digi24, iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Drept urmare, Sorin Grindeanu ar fi recurs la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, ar risca prin modificări legislative chiar să nu mai intre în Parlament. Emma Stoica ne explică.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și, de asemenea, dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că, în urma acestor ultime informații, nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție, potrivit Reuters. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor teroriste de acum 25 de ani. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, în perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa are informații suplimentare.
1: Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Ea suspendase certificatul companiei de control al traficului în urma unui proces deschis de 7 controlori de trafic aerian care acuzau discriminare din partea instituției. Vă reamintim, la sfârșitul lunii august, hotărârea judecătoarei a generat alertă la cel mai înalt nivel. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a implicat direct, avertizând că blocarea Romața reprezintă un risc major la adresa securității naționale și a spațiului aerian. Pe 27 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a eliminat definitiv suspendarea certificatului și a respins acțiunea controlorilor ca inadmisibilă, relatează Corina Madlinski.
2: Decizia luată de Inspecția de Judecători în materie disciplinară a CSM, judecătoarea Liliana Alexia a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de Inspecția Judiciară. Decizia nu este însă definitivă, poate să facă o contestație în următoarele 5 zile chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul, și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorită și susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-a fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual al dosarului și că nu poate lua cuvântul. În urma incidentului, Inspecția Judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului.
0: August a fost cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, asta arată datele Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acesteia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor, ceea ce arată efectele tot mai puternice ale încălzirii globale. Alexandra Grigoriță vine cu detalii.
3: Temperatura medie la nivelul întregii planete a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 1,65 de grade peste nivelul estimat pentru perioada preindustrială. Astfel, august 2026 a egalat recordul stabilit în iulie 2023 și temperatura oceanelor a atins valori record. Temperatura medie a depășit 21 de grade, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna august. Raportul Copernicus vorbește și despre seceta severă care afectează mai multe țări europene, Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și chiar România. Seceta a dus și la scăderea dramatică a debitelor unora dintre cele mai importante râuri europene, Dunărea, Rinul sau Niprul. Specialiștii avertizează că încălzirea globală provocată în principal de emisiile provenite din arderea combustibililor fosili este amplificată în această perioadă de fenomenul El Niño, iar în acest context ei atrag atenția că temperaturile ar putea crește și mai mult în următoarele luni.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Un guvern tehnocrat de tranziție sau alegeri anticipate sunt ultimele variante aflate pe masa partidelor din fosta coaliție de guvernare. Polonia a fost prevenită de americani că Rusia ar urma să lovească ținte de pe granița acestei țări cu Ucraina și cod portocaliu de caniculă astăzi în sud, vestul și centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. În timp ce președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un nou premier, actualul șef interimar al guvernului Ilie Bolojan propune un cabinet de tranziție format exclusiv din tehnocrați adevărați, fără membrii de partid. Nu trebuie să fie nici măcar apropiații ai formațiunilor politice. Liderul PNL a declarat aseară la postul B1 că în niciun caz nu este dispus să discute o astfel de formulă în care miniștrii viitorului guvern să fie controlați din spate de partide.
1: Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta și în felul acesta este o formulă de bun simț, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta, suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
0: Dinspre PSD vine însă alt semnal, alegerile anticipate s-ar putea organiza pentru prima dată în România, ar fi soluția pentru ieșirea din criza politică, a declarat pentru Adevărul liderul PSD Claudiu Manda. El avertizează însă că ele nu se pot organiza rapid și că până la alegeri lucrurile s-ar înrăutăți din toate punctele de vedere.
2: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în acea situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5-6 până la 7% în mandate pentru că vorbim și de redistribuire și aurul cu 30 și ceva la sută, să spunem.
0: Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina, a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp. Premierul polonez nu a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj asociate Rusiei. Și ministrul infrastructurii din Republica Moldova avertizează că Moscova ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Recent, oficialii ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Acum Kremlinul amenință că va lovi orice țintă suspectă, spune purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov.
3: Un număr mare de nave comerciale sunt folosite pentru a transporta armament, muniție, combustibil și alte provizii necesare forțelor armate ale Ucrainei. Aceste nave sunt distruse și vor continua să fie distruse. Vreau să vă reamintesc declarația președintelui rus Vladimir Putin. El a spus că anterior nu am vizat infrastructura comercială și că am început să facem acest lucru abia după ce ucrainenii au început să lovească infrastructura noastră civilă și obiectivele economice. În acest moment, Ucraina a deschis cutia Pandorei. Acestea au fost cuvintele președintelui Putin. Acum, cutia Pandorei a fost deschisă.
0: Știri din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
4: Cartal este primul antrenor demis după primele rezultate din UEFA Champions League. Prima etapă din faza unică a grupei s-a încheiat după cele 6 meciuri programate aseară. Fenerbahce a terminat la egalitate 1-1 cu AS Roma. În urma acestui rezultat, Cartal, antrenorul de 65 de ani al lui Fenerbahce, a fost demis. Antrenorul o părăsește pe Fenerbahce după doar 11 meciuri. În plus, el reușise să pună capăt unei absențe de 18 ani a clubului din Turcia în faza principală a Ligii Campionilor.
0: Astăzi vom avea vreme foarte caldă pentru această perioadă, în special în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, dar și în sud-vestul Transilvaniei. Disconfortul termic va fi ridicat aici, de altfel un cod portocaliu de caniculă va fi în vigoare de la prânz. În restul zonelor vom avea vreme caldă cu maxime între 24 de grade pe litoral și 33 în Muntenia. În nord-vestul țării vremea va deveni instabilă și spre seară vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și izolat grindină. 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: 6:31, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Au venit concluziile în cazul turiștilor ajunși la spital de la un hotel din Saturn luna trecută. Li s-a dat mâncare stricată, spune DSP. Banca Centrală Europeană crește dobânda de referință, adică se vor scumpi creditele în euro. Ascultați știrile Digi FM. Turiștii care la începutul lunii au chemat ambulanța într-un hotel din stațiunea Saturn după ce s-au simțit rău, au consumat alimente stricate gătite în bucătăria unității de cazare. Este concluzia raportului Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Epidemiologii spun că au găsit un tip de bacterii periculoase în două dintre preparatele analizate. În plus, unul dintre angajații hotelului a ieșit pozitiv la infecția cu stafilococ auriu. Vă reamintesc că aproape 60 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul hotel din Saturn. 6 dintre ei, printre care și 2 minori, au avut nevoie de internare la spitalul de urgență. Atunci, bucătarul hotelului a declarat că turiștii sunt de vină pentru starea de rău prin care au trecut, pentru că iau mâncare în cameră și nu o depozitează corespunzător. Tânărul care a lovit anul trecut un livrator din Bangladesh pe o stradă din capitală pe motiv că este, citez, un invadator, a fost condamnat la închisoare, dar cu suspendare. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
1: Agresorul a fost condamnat odată pentru lovirea livratorului, dar și pentru folosirea în public a unor simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe. A primit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că nu ajunge acum în spatele gratilor, va fi supravegheat pe o perioadă de 4 ani și trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să muncească în folosul comunității 120 de zile. Totodată nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri și trebuie să-i plătească livratorului daune morale în valoare de 3.000 de euro. Evident, dacă încalcă oricare dintre aceste condiții, atunci ajunge în penitenciar. Vă aduc aminte, este vorba despre cazul care s-a întâmplat în vara anului trecut, când un livrator străin a fost atacat în plină stradă, în capitală. La acea vreme, un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor. Decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.
0: Urmează să crească ratele pentru creditele în euro. Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință, anunță șefa instituției. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda comună. BCE a luat această decizie sub presiunea unei inflații ridicate în toată Europa, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze șocuri pe piețele energetice.
2: Consiliul guvernatorilor a decis azi majorarea celor 3 rate ale dobânzilor cheie ale BCR cu 25 de puncte de bază. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația urmează să rămână mult peste nivelul țintă pentru o perioadă îndelungată. Scenariul de bază al noilor proiecții ale personalului BCE anticipează o rată a inflației totale de 3% în 2026, 2,5% în 2027 și 2,1% în 2028. Perspectivele rămân extrem de incerte. Există riscuri ca inflația să fie mai ridicată, iar creșterea economică mai scăzută decât se preconizează.
0: 6:35, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: de la Cetin Rașit.
1: Las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos.
2: El este generalul Augusto Pinochet vorbind cetățenilor statului Chile după lovitura de stat care a răsturnat guvernul democratic de stânga al președintelui Salvador Allende pe 11 septembrie 1973. Președintele implementase câteva reforme radicale, printre care naționalizarea minelor de cupru și a băncilor, ceea ce a provocat o criză economică masivă, inflație de peste 300% și o opoziție acerbă din partea clasei de mijloc și a elitei economice. Aici intervine administrația Nixon. Prin intermediul CIA a desfășurat o campanie masivă de destabilizare, operațiuni acoperite, finanțarea grevelor transportatorilor, blocaj economic, considerând regimul lui Allende o amenințare comunistă în emisfera vestică. Cu doar 3 săptămâni înainte de lovitură, Allende l-a numit pe generalul Augusto Pinochet în funcția de comandant suprem al armatei, considerându-l un militar loial Constituției. Nu era. Pinochet s-a alăturat unui complot orchestrat de forțele navale și de aviație, preluând ulterior conducerea acțiunii.
3: In the time we were there, between 400 and 500 people were shot by firing squad in groups of 10 to 33. Was the largest group that was let out to be shot inside the stadium. We saw people beaten savagely.
2: Martorii loviturii de stat spun că ce a urmat a fost groaznic. 10.000 de persoane au fost arestate, multe duse la Stadionul Național din Santiago, transformat temporar în centru de detenție și tortură. Poliția secretă a regimului a organizat asasinate și dispariții atât în Chile cât și în străinătate, inclusiv Operațiunea Condor, o rețea de cooperare între dictaturile din America de Sud pentru a vâna și elimina opozanții exilați. Estimările variază, dar rapoartele oficiale ulterioare au documentat peste 3.000 de morți și dispăruți și 10.000 de victime ale torturii. Tranziția la democrație a venit prin referendumul din 1988, adică după 15 ani de la lovitura de stat. Referendum în care Pinochet, încrezător în sprijinul popular, propune prelungirea mandatului său cu încă 8 ani, dar nu a câștigat, forțând alegeri libere în 1989 și instalarea unui guvern civil în 1990.
4: Underneath the Atacama Mountains, this route's become something of a pilgrimage for thousands of Chileans. Old and new generations fill the streets of Santiago. It's become a yearly meeting place for the families of those killed, tortured or missing in the Pinochet years. This time, more are marching than ever before, determined, they say, to make sure history doesn't repeat itself.
2: Chilienii își amintesc în fiecare an de lovitura de stat din 11 septembrie 1973 și comemorează victimele regimului Pinochet, care Pinochet, deși a fost arestat, judecat și întemnițat, moare acasă în 2006, fiind eliberat din motive de sănătate. N-a contat că zeci de procese rămăseseră deschise împotriva sa.

0: este, ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, UDMR face apel la parlamentari să respingă proiectul AUR care prevede amenzi drastice pentru cei care refuză să sărute drapelul. Iar intensificarea atacurilor între Statele Unite și Iran a dus la o creștere importantă a prețului la petrol. La noi sunt 8 grade la Miercurea Ciuc și 22 la Oravița. Ascultați știrile Digi FM. Provizoratul la guvern durează de prea multă vreme, susține Ilie Bolojan, care și-a exprimat speranța că președintele va desemna cât mai rapid un premier. Bolojan a declarat aseară la postul de televiziune B1 că este nevoie de o rectificare la buget pe care guvernul interimar nu o poate face. El a mai spus că nu se agață de funcție și a golit biroul cu 4 luni în urmă și și-a luat rămas bun de la angajați, inclusiv de la doamnele care i-au făcut curat în birou.
2: Le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să asiguri funcționarea statului. Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget. Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, nu și-au previzionat corect cheltuielile, sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite. Și dacă la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite.
1: UDMR încearcă să-i convingă pe parlamentarii PSD, USR și PNL că proiectul AUR privind sancțiuni pentru demnitarii care nu sărută drapelul României de ziua drapelului trebuie respins. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond, a spus la Digi24 că este o idee nazistă și comunistă să obligi oamenii să facă anumite lucruri dacă ei nu vor asta. Proiectul AUR a trecut deja de Senat în 2023 și a fost pus în această săptămână pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților. Dacă va deveni lege, atunci oficialii care refuză să sărute drapelul vor fi amendați cu 10.000 de lei. Instituțiile media vor fi obligate să dedice 30 de minute subiectului în ziua drapelului. Altfel primesc amendă de 20.000 de lei. Iar autoritățile locale trebuie să amenajeze un loc numit Piața Drapelului. Altfel riscă și ele amenzi de 30.000 de lei.
3: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată și restrânsă. Acest proiect nu este numai împotriva sau în special împotriva comunității maghiare. Este un proiect de factură totalitară care este împotriva tuturor cetățenilor acestei țări, după părerea mea.
4: De ce credeți că își dorește AUR adoptarea unui astfel de proiect?
3: Pentru că AUR-ul, din păcate, de multe ori face apel la acele sentimente care vin din vremurile legionare, după părerea mea. Și de aceea face AUR-ul acest lucru.
1: Prețurile petrolului au crescut brusc cu 4%. Țițeiul Brent a atins $105 pe baril. Reacția piețelor vine după intensificarea loviturilor dintre Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu. Față de începutul lunii august, țițeiul s-a scumpit cu 30%. Vine cu detalii Lucian Cambeșteanu.
5: Petrolul american a depășit $100 pe baril pentru prima dată din luna mai până acum. Asta în timp ce referința internațională Brent a ajuns la peste $105 barilul. Totul în contextul în care acordul de pace dintre Statele Unite și Iran nu s-a mai concretizat, iar loviturile au reînceput. Mai mult, în joc au intrat și rebelii Houthi, aliații Teheranului, care au preluat controlul asupra unui port important din Yemen și pun în pericol transportul de petrol din Marea Roșie, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz rămâne restricționat. Iranul a anunțat că a atacat 10 nave în apropierea strâmtorii, după ce Statele Unite au lovit 5 petroliere iraniene. Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lovi facilități de lângă instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz și că războiul ar putea continua și după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: 23 de goluri s-au marcat aseară în UEFA Champions League. În partidele de la ora 19:45 s-au înregistrat 2 egaluri. Acela scor a fost între Fenerbahce și AS Roma, respectiv între PSV și Shakhtar, 1-1. Bayern München a câștigat meciul cu Bodo Glimt cu 5-0. Como s-a impus cu 4-1 în fața echipei Red Bull Leipzig. Manchester United a câștigat cu 4-0 meciul cu Sabah Baku, iar Lens s-a impus în deplasarea din Cehia contra echipei Slavia Praga cu 3-2.
1: se anunță temperaturi deosebit de ridicate în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în sud-vestul Munteniei, până la 36 de grade. De altfel, va fi disconfort termic în județele Arad, Timiș, Craiova, Severin, Mehedinți, Dol și Olt. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă și va ploua mai ales diseară și la noapte. În București avem vânt moderat dimineața și 32-33 de grade după amiază. 7:05 minute, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt aici. Începe matinalul Digi FM.
0: Bună dimineața, bună dimineața. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu prezenți. Luiza prezentă, Valentina prezentă, Alina Vancea prezentă, ați auzit-o mai devreme. Nu băgăm în ele. Nu mințim poporul cu radiodifuzorul. Ce se aude aici?
7: We love you.
0: Băi, Louisiana, ce asta, blues american, ce asta? Like a Jew? Mm-hmm. La apropo de Jew, am început seria 5 din Fauda ieri. Excelent! Am terminat, gentlemen. Excelent! Și din excelent în excelent am dat-o. Recomand pentru weekend cele două seriale.
1: Ai, ce vibe bun! Ai, în dimineața asta de bineri.
0: Yeah. E bineri pentru toată lumea. Ce program ai, Oana, pentru...
1: Să dorm, să bang, bang, bam, să bam, bam. Dorm. Am calculat că am pierdut 4 nopți în luna august. 4 nopți complet.
0: Adică, înseamnă, ai avut un motiv serios.
1: Da, două avioane aiurea în tramvai.
0: Credeam că petrecere, dar...
1: Nu. Niște sfărăituri, nu ale mele. Și s-au cumulat 4 nopți nedormite. Mai ții minte ce ne povestea Marius Sava?
0: Cu somn.
1: Somnologul nostru, prietenul nostru.
0: Că nu-i...
1: Cu o noapte nedormită se recuperează în 30 de zile.
0: Wow!
1: Mm-hmm. 3 ori 4 cât? 120 de zile, probabil, păi îmi trebuie să mă recuperez somnul.
0: Recordul meu de nedormit, dar bine, aveam 20 de ani, mm-hmm. 52 de ori.
1: Superb!
0: Nu știu dacă am recuperat până acum. Nopțile alea nedormite. Măi, situația e în felul următor. N-am trântit melodia asta așa întâmplător pe post. E Asaf Avidan. De ce?
1: De ce? Pentru că artistul izraelian, împreună cu frații lui și alți 30 de străini, au depus jurământul pentru că...
0: Și frații lui?
1: Da, și frații lui.
0: Nu cred. Rocco
1: și frații lui.
0: Asaf și frații săi. Da. Mă gândeam că Avidan ăsta pare o anagramă a lui David.
1: Poate fi.
0: Avidan, Davidan, David, Dan. De fapt îl cheamă David Dan.
1: Probabil vă întrebați acum de ce artistul ăsta. Asta nu e o melodie foarte cunoscută, dar uite, o să rugăm pe Luiza.
0: Da, e super
1: să dea
0: tare.
1: Un play. Da, e melodia noastră preferată după ce l-am prins și la Jazz Festival la Timișoara. One day baby will
0: nu, las-o pe
1: asta. Asta e piesa lui super cunoscută, inclusiv de la radio. Asaf Avidan, născut în Ierusalim, 46 de ani, cu bunici români și practic el acum a cerut să-și recapete cetățenia pe care a avut-o bunica lui.
0: L-au ascultat la limba română, la istorie. Știu că e destul de greu să-ți iei cetățenia, știu, pentru că pe vremuri Wilmark, celebru da, Wilmark, da. Columbianul, și-a luat cetățenia și îmi spunea că a fost un examen dificil,
1: nu?
0: Da, cu istorie, geografie, limba română, etc. Deci, în principiu, ar trebui să știe limba română.
1: Nu ție cetățenia așa oricum, nu. Dar hai să-l auzi cum a depus jurământul, vrei?
0: Da, normal.
1: Hai să-l auzim cum a depus jurământul.
8: Tat, patrie și poporului român, să apar în drepturile și interesele naționale, și să respect Constituția și legile României.
1: Măi, m-a luat cu căldură așa, că eu îl știu, adică l-am văzut și pe scenă și el este efectiv un zeu pe scenă. Nu glumesc.
0: Pare un tip micuț așa, dar prinde forță.
7: Eu l-am ascultat și în backstage făcând vocalizele și am văzut cum se poartă, care e dinamica cu membrii trupei.
0: Și?
7: Toată lumea îl trata efectiv ca pe un zeu. Nu-l deranjați.
0: Dictator.
7: Ce apă vrea, din ce bol vrea apa. Nu e dictator, dar e un superstar. E un superstar internațional.
0: Păi ți-e frică cu ăsta, că vine și în betul peste tine. Vine IDF-ul dacă îl superi.
7: 46 de ani, Ierusalim, a copilărit în Jamaica și acum trăiește în Franța.
0: Doamne, ce combinație!
7: Da, foarte interesant. Și acum are și cetățenia
0: română.
7: Exact.
9: Iubesc România.
7: Mai vreau o dată.
9: Iubesc România.
7: Măcar tu.
0: Cineva trebuia să o facă și pe asta.
7: Exact. Ne place.
0: Nu că țara săracă nu are nicio vină, dar...
7: Țara?
0: E populată greșit uneori. Aici e problema. Dar aici, de la testele alea, PISA ni se trage.
7: Care țară? România. Unde e pe hartă? Hai să căutăm țara asta pe hartă.
0: Chiar, mă.
7: Facem haz de necaz.
0: Dacă e.
7: Da. Ce hartă?
0: Ce hartă, exact.
7: Mezozoicul.
0: Ce să mai... Măi, bine ai venit în PML-agurile
7: noastre.
0: Clubul
7: nostru select.
0: Exact. Concetățeanule, te așteptăm acum la... Zilele Orăștiei, zilele Oradei, acum fiind
7: Reșiței,
0: o să te cheme ăștia la tot felul de cântări, la deschiderea anului școlar.
7: Da, la Lehliu Gară. Mie-mi place cum sună Lehliu Gară, este superb.
0: Nu știu dacă se mai ține festivalul Berii, dar și acolo e un ban de câștigat, să știi.
7: Acum putem zice că Asaf Avidan e unul de-ai noștri, nu?
0: Da, clar.
7: Mamă.
0: Clar.
7: Adică cum e Smiley și Asaf, nu?
0: Avidan. Are concurență Smiley.
7: Mamă.
0: Gata.
7: Mamă.
0: Asta o să fie Hi-Hi-Hi Production. Să fie bătaie între ha-ha-ha și Hi-Hi-Hi Production. Iar dacă Becali își face casă de producție muzicală, o să fie Behe Production. Hey, hey. Bă!
7: Hai de cap!

0: fost aici, de față. M-ai oprit să fac lucruri nesăbuite.
1: That's what she said.
0: Chiar m-ai oprit să fac lucruri nesăbuite.
1: Okay.
0: Este vorba despre Mihail.
1: Ah, ok.
0: N-am făcut niciodată un secret din asta, că este crush-ul meu. El știe. Dar e regulă să ai crush-uri, vorbesc serios. E regulă. De ce că am văzut un material?
1: Am o glumă de nu o pot.
0: Nu pot spune la radio.
1: E atât de bună încât râd eu de ea. Doar eu.
0: Nu zic în pauză, te rog. Dar să știi că am văzut un material întreg, făcut de ăștia alți din străinătate, cu artiști sau vedete sau persoane publice care aveau crush-uri pe alte persoane publice. Și este ok.
1: E ok, da.
0: Uite, Jennifer Lawrence îl adora pe și îl adoră pe Jack Nicholson. Mm-hmm. Dan Keaton, Dumnezeu să o ierte, îl iubea pe Justin Bieber.
1: Da,
0: exact.
1: Aici chiar că nu m-aș fi așteptat.
0: Aici chiar, de asta zic. Da. Și lista poate continua. Selena Gomez pe Shia LaBeouf.
1: Bolojan pe Mira. Gabriela Firea pe F. Charm.
0: Ar fi mișto să facem o investigație de genul ăsta.
1: Cine pe cine are crush?
0: Da, eu am un crush benign pe Mihail, care este un artist care m-a cucerit în primul rând prin muzica lui, că nu degeaba
1: trebuia
0: speripit.
1: Să aibă și el un cârlig, un hook.
0: Păi
1: ceva.
0: Normal, nu doar ochi.
1: Și făcu melodie nouă.
0: Și vorba dulce. Ce?
1: Făcu cântec nou? Mihail?
0: Da. Mai multe cântece.
1: Asta
0: noi.
1: Știu că stătea prin păduri ca să îi vină inspirația. A găsit pădurea bună.
0: Da, a găsit pădurea foarte bună. Da, da, da. Okay. Hai să ascultăm piesa asta, Inima la orizont se numește. Nu vorbim peste că e păcat. E superbă piesa. Este exact ce trebuie într-o dimineață de bineri.
1: Bineri, domne. Cum ziceți dumneavoastră. Hai să auzim.

0: знаю, ці агломерати про бюджет просто...
1: Îi simți parfumelu colegului de bancă?
0: Îi simți aftershave-ul ăsta din față. S-a dat ca țăranul cu
1: ăsta
0: jumătate de flacon.
1: Ăsta din spate a băut prea mult tuzo. Cred că e mai bine cu aftershave-ul la tine.
0: Da. Ai, ai, ai. Suntem într-un avion privat spre Mykonos.
1: Și noi?
0: Și noi, păi, știi cum e? Aflăm că se poate și ne băgăm și noi. Aha, deci ok. Stai și noi acolo. Și ce să vă zicem despre atmosfera, a fost liniște, ce s-a vorbit în avion, s-a vorbit despre țară, despre reforme.
1: A, tu te întrebi în avionul ăla?
0: Da.
1: Ăla, acel
0: în
1: avion.
0: În al nostru discutăm despre ce s-a vorbit în avionul ăla.
1: Aha, avionul ăla despre care se vorbește și în comisia aia.
0: Aia, da.
1: De anchetă, da.
0: Exact. Păi... Cred că s-a vorbit și despre economie și despre vacanță s-o fi vorbit.
1: Nu. No,
0: nu cred.
1: Nu, s-a vorbit despre PNRR.
0: Da.
1: Da?
0: Despre viitorul premier.
1: Sigur, da. Asta. Despre deficitul bugetar.
0: Păi n-avea cum să se întâmple altfel, pentru că avem o pleiadă de personalități
1: care
0: prezente
1: au fost acolo, da, normal,
0: în acest avion.
1: Și când mințile luminate se adună la înălțime, Vlad...
0: E imposibil să nu iasă ceva...
1: Bun. Pentru că voi sunteți pe plus ascultând Digi FM, noi vă spunem acum în exclusivitate că am avut pe cineva acolo, în avion, care ne spune, domnule, dacă a fost liniște, dacă s-a vorbit despre țară, despre reforme, despre tot. Da, cum au stat oamenii așezați, în funcție de ce? Pe
0: păi,
1: ce scaun?
0: În funcție au stat așezați.
1: Corect.
0: De ce?
1: Să mai zicem cine a fost în avion?
0: Ai un scurt refresh așa.
1: Păi ăla avem așa, pe șeful Camerei de Comerț a României, domnul Mihai Daraban. Instituția care a și plătit. Bosul, cum ar veni.
0: Mă, eu inițial am crezut că e instituție de... Am fost
1: așa,
0: tentat
1: să
0: cred că, că suna
1: zis, da?
0: Așa a, ceva ce aparține statului român. Camera de comerț și industrie. Bă,
1: da,
0: clar.
1: Da.
0: Dar nu e, ci că e privată treaba. Fostul premier Victor Ponta, care...
1: Nu poate lipsi.
0: Nu poate lipsi, acum se înjură cu Ungureanu. Fostul ministru al muncii, care se declară sărac, Florin Manole, săracul de el. Aici e la creme de la creme. Asta e piesa de rezistență, judecătorul ăsta CCR-ul.
1: Domnul Del Iorga.
0: Da.
1: Așa.
0: Și
1: mai avem un domn președinte.
0: Care?
1: De tribunal.
0: Care?
1: De la Constanța.
0: De la Constanța. Aha. Ok.
1: Da. Da.
0: Păi, acum dacă toți suntem pe un radio de
1: curioși,
0: hai să împărtășim cu ai noștri, că nu s-au trezit și ei degeaba. Vor și ei să afle ce s-a discutat în acel avion.
1: Păi nu vă zicem noi.
0: Păi, ia hai.
2: Drumul de la zâmbet la râs
3: e atât de scurt când te însoțește Unguru Bulan.
2: În direct la Digi FM.
3: Ca să știi.
0: Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
4: Calimera, dragii mei! Mă numesc Ciordache Florin și sunt unul din supraviețuitorii zborului de Mykonos. N-a fost, domnule, ce vorbiți acolo? N-a fost chiar așa, nu mai împrăștiați fake news. E adevărat că nici optica nu ne ajută, că toată excursia asta a sunat ca începutul unui banc. Un popă, un ministru și un judecător intră într-un avion. 100 de tzatziki, vă rog. N-a fost chiar așa.
5: Ba chiar așa a fost, un moment, dacă permiteți. Bună dimineața.
1: Neața, fată.
5: Bună dimineața, sunt stewardesa Pirania Cremenișan. Am fost de față. Domnul Ciordache minte. Ia spuneți, domnișoară, tu nu ești stewardesă, brei, tu ești useristă sau ce ești? Știu eu că precis asta e.
1: Pirania, bună dimineața, zici că ai fost cu zborul ăsta? Așa zici? Spune-ne ce s-a povestit în avion, hai că tu ne zici tot.
5: Calimera și eu, da, deci s-a discutat, cum ați zis voi, despre țară, despre vacanță. A zis judecătorul ăla, frate, ce casă de vacanță am la țară. Practic despre țară și vacanță în aceeași frază, vă dați seama. Și să vă spună domnul Ciordache, dacă nu i-am servit eu cu șampanie, vă amintiți? Așa e, ne-a servit, că a zis Del Iorga, haide bre că dau eu o șampanie, că mi-a mărit Bolojan pensia specială.
4: Da, n-am vrut să bem, nu s-a întâmplat până la urmă, că era și un popă în avion și noi l-am chemat tot taman să ne asigure că nu facem păcate. Și plus a votat 5-4 că e neconstituțional să bem în avion și n-am mai băut, am renunțat. Deci nu a fost chiar așa.
0: Domnul Ponta zice că nu-și amintește dacă a fost sau nu cu zborul ăsta. Voi ce știți acolo?
4: Poți bre, n-a fost. A fost acolo, vă spun eu. Îmi amintesc când a zis că ce bine că nu sunt femei cu noi. Și eu zic, păi ce sunt aici eu, bro, de cort sau cum? E adevărat, e adevărat, da. Ne-am bucurat că avem măcar o parașută în tot avionul. Aolea, nu v-ai rușine, după ce v-am servit cu șampanie? Nu, bre, glumesc, iertați-mă, domnișoara, am glumit, de ce? Dar vă spun așa, deci Ponta zicea că ar fi de femei dale noastre cum ar veni, înțelegi? Deci cumva că un amic de-al nostru a vrut să o trimită cu noi pe Gagica, sa Sorina, da. Ponta a zis, domnule, nu se poate că e un popă cu noi în avion și iară s-a votat 5-4, nici cu femei să nu fie. Și de-aia n-a fost numai noi. A fost o feciorească, ca să zic așa.
1: Au, am înțeles. Bun, păi și acum spune-ne, ține așa, domnule Ciordache, cam cât costă un zbor din ăsta privat la Mykonos?
4: Dar nu e cine știe ce, cam cât un Uber până la Parlament. Noi, noi am făcut acolo, vă spun. Un 50 de euro de căciul, așa, nu e chiar, nu e scump. Aha, am auzit eu cu urechile mele când a zis domnul Ciordache că săracii, a? Spuneți, spuneți cum a zis, că săracii zboară la clasa economy. Așa, și că voi zburați la, spuneți, spuneți să vă audă. Și noi zburăm la clasa Mykonomi, că mergeam în Mykonos, da? Sigur, vedeți, e ieftin ca Braga, ce să zic. No, deci, vă spun eu ce s-a întâmplat. Avionul ăsta trebuia să aterizeze la Paralia, de fapt, acolo, da? Dar nu s-a putut ateriza pe Paralia, că s-a găsit niște, era niște sărăcie pe pistă și nu s-a dădea la o parte acolo sărăcia aia și n-am avut ce face, ne-am sacrificat, a trebuit să aterizăm pe Mykonos. Ce să facem? Sigur, ce vrăjeală ieftină!
0: Dumneavoastră mergeți des cu colegii în avionul privat, domnul Ciordache?
4: Da, de unde? Pe mine m-a luat așa doar să le țin geaca de data asta, să mă asigur că să votează cum trebuie cu 5-4 și alea... Da, le-am ținut un palton, lumânarea, whatever... Useristo, ia uite. Cele mai multe zboruri la ora asta, nu noi le avem, le are tata la partid ăsta, tăticul nostru de la PSD, cum îl cheamă, s-o ceva, nu știu, pe care îl poricliți, cum ia spuneți? Spuneți că v-am auzit în avion, cum îi ziceți pe la spate? Cui lui Sorin? Da, spuneți, cum îl poricliți voi pe Grindeanu? Aoleu, hai că vă zic, știți cum îl poreclim noi în partii pe Grindeanu? Yeah. Chuck Norris.
2: Îi ies bine piruetele,
3: pentru că e foarte bun pe toate.
2: Este Unguru Bulan
3: în direct la DGFM, ca să știi.
2: DGFM.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour. Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
2: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La Digi FM.
11: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
13: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochelle. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Săpun lichid Sense8 750 ml la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
16: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
17: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: 7:31, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Zborul privat spre Mykonos arată ce înseamnă de fapt statul paralel, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Iar în Statele Unite, la 25 de ani după prăbușirea turnurilor gemene din New York, autoritățile promit că vor analiza efectele pe care le are și acum praful toxic de atunci asupra copiilor. Ascultați știrile Digi FM. Cazul politicienilor, magistraților și oamenilor de afaceri controversați care au zburat împreună în insula grecească Mykonos cu un avion privat arată cum funcționează de fapt statul paralel. Este reacția premierului interimar la subiectul care este anchetat acum într-o comisie parlamentară. Șeful PNL a mai caracterizat prezența fostului ministru PSD al muncii Florin Manole în avionul de lux drept socialism de caviar. Vă reamintesc că în avionul privat cu destinația Mykonos s-au aflat printre alții judecătorul Cristian Delorga de la CCR, Victor Ponta, fostul ministru al muncii, un judecător din Constanța și mai mulți oameni de afaceri. Scopul vizitei ar fi fost o întâlnire cu investitorii americani, iar durata o zi, potrivit lui Florin Manole. Nu este în regulă o astfel de situație, spune Ilie Bolojan.
2: Atunci când te uiți într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcții ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituții, din justiție, din servicii, dacă sunt, da, asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofițeri sau nu, sau au ieșit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecție cu instituțiile din stat, din zone de influență, care sunt în instituții și care folosesc aceste instituții, nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea rețele care, la un moment dat, pot să folosească aceste instituții în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme.
1: Timpii de așteptare la metrou au crescut în ultimele zile și odată cu începerea școlii, stațiile au devenit tot mai aglomerate. Metrorex anunță că intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, în urma diferitelor situații care intervin. Unele trenuri sunt în revizie, iar pe magistrala 2 sunt acum trenuri de tip bombardier. Metrorex precizează că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate și că face eforturi pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare conform graficelor de circulație aprobate. Autoritățile americane vor analiza efectele pe termen lung asupra copiilor care au fost expuși prafului toxic și traumei provocate de prăbușirea turnurilor gemene din New York cu fix 25 de ani în urmă. Până acum, majoritatea studiilor guvernamentale s-au concentrat pe adulți și pe echipele de intervenție. Aproximativ 25.000 de copii locuiau sau mergeau la școală în apropierea World Trade Center în momentul atacurilor de pe 11 septembrie 2001. Mulți dintre ei erau bebeluși, copii mici sau chiar se aflau încă în uter. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Praful rezultat în urma prăbușirii clădirilor conținea particule de beton pulverizat, fibre de sticlă, asbest și alți poluanți. O parte dintre persoanele expuse în copilărie ajung acum la vârsta de 30-40 de ani, perioada în care pot începe să apară unele afecțiuni cronice. Cercetătorii vor să afle dacă expunerea la substanțele toxice și trauma suferită în timpul și după atacuri au crescut riscul unor boli precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau problemele de sănătate reproductivă. Ei vor compara starea lor de sănătate cu cea unui grup de persoane de vârstă similară care nu au fost expuse atacurilor și prafului toxic. O problemă însă va fi identificarea participanților. Cei care erau copii în 2001 sunt acum adulți și nu se știe unde au ajuns, iar cercetătorii cred că va fi nevoie de sprijinul comunităților pentru a-i convinge să participe. Specialiștii susțin că studiul ar putea ajuta autoritățile să reacționeze mai bine în cazul unor viitoare dezastre.
1: 7:35, ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Cravan.
4: Chiar ei, mulțumim pentru introducere. Ducere, Alina. Ești drăguță.
0: E zis altădată.
1: E treaba
0: și
1: mea.
0: Și fiecare dimineață.
4: Okay, mulțumim, Alina. Ceva. Dragilor, să știți că avem zona noastră de dialog cu voi la 031-400-2929 și ca să sintetizez și să nu dau nici din casă tot subiectul, vă spunem că intrăm în subteran.
0: Mm-hmm. Da, apropo de asta, e un pic jale la metrou în dimineața asta.
4: Da, se circulă greu, am înțeles că se vor să facă grevă sau ceva. Mm-hmm.
0: Da, lipsesc niște trenuri.
4: Garnituri.
0: Da, au scos,
4: de
0: au scos
4: prăjiți.
0: Niște garnituri din circulație, ceea ce dă serios peste cap traficul oricum aglomerat în subteran.
4: Era fost măcel la întoarcere, da.
0: Am simțit și eu, da.
4: A fost ceva pe unde... N-aveai practic pe unde să găsești o rută din asta, să mergi și tu lejer.
0: Pentru că...
4: Pentru că...
0: Pentru că au început început șantierele din vară și iete că nu s-au terminat. Bucureștiul este în continuare plin de șantiere, pe toate străduțele și arterele principale și pare că nu se încheie prea curând.
4: Să mai zică cineva că românii nu muncesc.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Hei Mihai, sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Cu PromoHit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementat de MFSA. Creditare fără complicații.
3: La tine, la Selgros, ai făină de grâu albă superioară Băneasa, 2 kg, la doar 5 lei și 49 de bani. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV MaxMotion 100 Plus sau cu OMV MaxMotion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
7: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Știu să dezbată și cancanu.
10: Dragilor, putem spune că intrăm în subteranele statului român sau mai degrabă în subteranele Bucureștiului. De ce?
11: De ce? Pentru că vorbim despre o declarație care a pus societatea un pic pe jar în ultimele ore. Vorbim despre un domn pe numele lui Marian Artimon, care cred că cel mai bine este să îl ascultăm și apoi comentăm ce a spus.
10: Cel mai bine.
12: Cate, nu vreau să jignesc până. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni.
10: Ce logică tâmpită! Ok, fiecare cu treaba lui. Adică el zice că n-are nevoie de partea economică în toată ecuația asta, nu? E important să știe omul, să stea la manetă, la volan, nu știu ce are metro.
11: Deci se întâmpla într-o conferință de presă în care era discutată situația financiară de la Metrorex, că a spus omul că mai sunt doar 3000 de lei în conturi în momentul ăsta.
10: Te doare sufletul.
11: Da, și zice... Vă reiau declarația. Sunt cam multe femei care conduc, care iau decizii pentru metrou astăzi.
10: Sunt cam multe femei în general.
11: Referirile sunt la războiul intern din Metrorex. Este vorba despre directoarea generală Mariana Miclău și directoarea financiară Ioana Diaconu.
10: Ok.
11: Deci două doamne care...
10: Îi stau în cap domnului. Nu consideră că sunt prea multe la conducere. Să mai spunem că... Și că pe lângă funcția de lider de sindicat la metro, domnul Artimon e și consilier în Consiliul General al Primăriei Capitalei, ales pe listele, evident, PSD.
11: După ce a făcut declarațiile astea, USR a anunțat că face plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Îi cere liderului, domnului Artimon, să își dea demisia din Consiliul General al Primăriei Capitalei și Partidului Social Democrat cere USR să îi retragă sprijinul politic.
10: Ok, o să urmărim ce se întâmplă pe acest subiect, dar până atunci... Hai să îi angrenăm pe ai noștri într-o discuție la 031 400 2929 și să-i întrebăm ce preferă la serviciu un șef bărbat sau o șefă femeie? Dacă aș ști că amândoi sunt la fel de competenți. Adică e egalitate la capitolul competenței.
11: Pregătire profesională, experiență, da, capacitate exact. De a lua decizii, de management și așa mai departe. Exact. Deci acolo pe picior de egalitate. Cum
10: eu am avut și șef bărbați și șefe femei.
11: Și eu la fel.
10: Și pot spune că eu m-am înțeles foarte ok, foarte bine cu femeile. N-am avut cea mai... Cu bărbații am mai avut niște probleme, dar cu femeile, în general... super bine. Și au, cred că am avut mai multe șefe decât șefi. Da. Una cu una singură,
11: de ce să nu spun adevărul?
10: Una singură n-am avut chimie absolut deloc.
11: Da, și, la da. Chimie, când vine vorba de chimie, acolo se cam termină discuția despre gen.
10: Da, nu chimie, în fine, probabil că era o antipatie de
11: sau
10: ambele
11: incompatibilitate.
10: Părți. Incompatibilitate, mm-hmm. Cum vrei să, da. Să-i spui.
11: Eu am avut și șefi buni bărbați și șefi dezastruoși bărbați.
10: Așa.
11: Și șefe bune,
10: femei.
11: Dar și șefe dezastru.
10: Ok.
11: Și niciodată nu m-am gândit că a fost situația aia pentru că era vorba despre femeie. Mm-hmm. Și că niciodată n-am pus problema așa, că dacă ar fi fost bărbat... lucrurile ar fi stat altfel.
10: Păi, în cazul ăsta și la mine au mai fost și bărbați cu care mm-hmm. m-am înțeles.
11: Da.
10: Dar overall, calculând așa procentual, cu femeile m-am înțeles mai bine.
11: Dom'le, dar ce-o fi fost în capul acestui domn? Marian Artimon. Să facă o declarație de genul ăsta în 2026.
10: L-o fi refuzat soția cu o seară în urmă.
11: Măi, eu nu știu ce să zic, dar eu i-aș propune... să mai scoată capul din întuneric, de acolo, din subteran, să mai iasă un pic la lumină, să se mai upgradeze, știi? 2026, nu faci genul ăsta de declarații, mai ales când tu vrei să ieși într-o conferință de presă și mesajul tău principal să fie, dom'le, suntem în știi tu ce cu banii.
10: Da, da,
11: nu
10: exact.
11: Nu e bine, știi?
10: Și el spune că ce atâta departament economic...
11: Ce atâta estrogen? Da. Ce atâta estrogen la noi, la metro?
10: Păi nu, el a vrut să dea dovadă
11: de
10: în fața...
11: Testosteron.
10: Da, e bărbat din ăsta crescut bine ca la țară. De, în 2026 mi se pare un pic straniu dacă făcea declarația asta prin 2000. Poate că n-ar fi surprins atât de multă lume, dar acum ar trebui măcar să țină cont de
11: sensibilitățile
10: oamenilor. Da.
11: 031 400 2929. Cum e? Dacă alegeți să aveți un șef femeie sau bărbat? Ce alegeți?
10: Eu aleg oricare dintre ei cu condiția să fie competent. Adică am o problemă, chiar e ultima mea problemă ce sex are șeful. Uh-huh. Problema e capabil să conducă bine instituția și să o ajute să crească sau e un incapabil care îmi face zile fripte și mă doare capul în weekend când merg și eu la odihnă.
11: Da. Bine, eu aș putea continua să te provoc, dar nu vreau să fac asta. Pentru că sunt veșnicele discuții. Asta e o chestie foarte delicată, pe care am auzit-o de multe ori.
10: Așa.
11: Pusă în discuție. Sau argumentul ăsta, l-am auzit de multe ori. Dom'le, cu femeile nu, pentru că femeile au hormoni. Femeile au perioada aia din lună în care devin ele sensibile și isterice. Și de fiecare dată mi s-au bulbucat ochii în cap.
10: Eu am avut un șef care... putea fi considerat că are hormoni la 2-3 zile, el avea perioada aia sensibilă a femeilor. Era, hai să zicem, ovarian. Un comportament ovarian, deși era bărbat.
11: Și asta este o declarație sexistă.
10: Da, la el era în perioada aceea lunii, aproape în fiecare zi. Părea că e.
11: Deci nu stă în picioare, spui tu.
10: Deloc, deloc.
11: Hai să vedem. Adi din Timișoara? Bună dimineața, Adi.
10: Bună dimineața, Adi.
13: Rămâna Oana, neața Vlad.
10: Neața.
13: Indiscutabil, noi bărbații ne dorim șefii bărbați. Mă ierți, Oana, dar noi bărbați avem o șef acasă întotdeauna. Măcar la
10: crezi
13: servici,
10: că domnul Arti Zan sau Ion, cum îl cheamă?
11: Marian.
10: Așa e.
13: Nu-i șefă, e un pic șefă, nu e chiar șefă.
10: E sub papuc acasă și de-aia a declarat asta?
13: Poate să fie o răbufnire de-a lui, eu nu știu. Se poate?
10: Eu cu tipa pe care am avut-o șefă, am încercat să deslușesc de ce are comportamentul ăla destul de dur și am aflat ulterior că ea acasă era preș. Și când venea la serviciu, cumva scotea pârleala. La serviciu era zbir și acasă era preș. Adică...
13: acolo avea loc de desfășurare.
10: Exact. Da.
13: Eu am avut șefă în viața mea, uh-huh, și mi-a plăcut. Era puțin mult mai autoritară. Spunea ce avea de spus și nu lăsa loc de comentarii. Și atunci executai mai mult de rușine, mai mult să nu intri în... nu știu, sunt polemici cu ea, să, mi-a plăcut să am șefă.
10: Maniera de a rezolva problemele la o femeie e cumva mai ok, că au mai mult tact decât bărbații unele dintre
13: așa
10: ele.
13: Așa este, tact e cuvântul. Așa este, așa este. Un weekend minunat să avem.
11: Mulțumim la tare fel, mult, la fel, mulțumim. Adi. Primim și mesaje. Nu are legătură cu sexul șefului și este vorba de cât de competent este acel șef sau șefă. Întreaga conducere Metrorex este dezastruoasă. Ca și majoritatea sindicatelor care sunt sub umbrela PSD-ului, hai să luăm justiția, de exemplu, este condusă preponderent de femei. Și corupția este în floare, spune Robert.
10: Aici nu pot să-l contrazic. Mă gândesc la...
11: Da, argumentul lui stă în picioare. Adică el și-a argumentat punctul de vedere spunând că nu are legătură, nu contează dacă e bărbat sau femeie la conducere.
10: L-a apucat veselia? Când a scris asta, cred. Da, ce să zic. Sunt cazuri și cazuri. Acum, știți cum e? Există și bărbați incapabili și femei incapabile.
11: Bun, adică... uite, am primit un alt mesaj.
10: Ia.
11: Neața, eu aș alege bărbat șef doar în ideea că e mai stabil emoțional. În
10: păi,
11: general.
10: Nu e valabil, să știți. Nu e valabil. Am cunoscut șef total destabilizat emoțional. Adică v-am spus, avea un comportament foarte, foarte isteric și bizar.
11: Eu aș fi curioasă dacă ar suna și doamne în dimineața asta sau dacă ne-ar scrie... care sunt opiniile lor sau cum au văzut declarația domnului Artimon de la Metrorex. Pentru că aici în redacție, de pildă ieri dimineață, era una dintre colege care era efectiv scandalizată și spunea
10: întrebare...
11: Nu, nici măcar.
10: Nu l-a înjurat.
11: Nu, colega noastră s-a întrebat retoric: "Mă, dar n-o fi având și el acasă o mamă, o soție? Cum poate să vorbească așa?"
10: E la jihadi, știi cum e.
11: Nu m-aș duce până jihadiști, acolo.
10: Pentru jihadiști, femeile sunt consumabile. Schimb tonerul la imprimant. Când ai o gândire de așa fel, e normal când apari în conferința de presă să mergi pe aceeași linie, măcar e consecvent într-o treabă.
11: Da, problemele la Metrorex oricât nu pot fi băgate sub preș și pare că asta a fost soluția domnului Artimon, să blame it on the woman sau women, de fapt, știi? Dă vina pe femei că e mai simplu așa.
10: Da. Cum mergeți, cum era și cu Diana Buzoianu, câte atacuri, că e femeie, că au fost multe atacuri și la adresa ei. Pare că în politica românească și în societatea românească încă există apucături de astea de F mediu.
11: Hai să spunem cuvântul pe care l-avem cu toții pe limbă și nu l-am pronunțat până acum.
10: Zi-l tu că ești femeie.
11: Azi tu că ești femeie, nu? Bravo, Vlad!
10: Ia tu cartoful ăsta fierbinte.
11: Hai să ne mai curățăm de misoginism.
10: Da, este, într-adevăr, e mult misoginism. Și e nejustificat, dacă mă întreb. Bă, importantă e performanța. E cât de capabil e omul. Și au punctat bine și ascultătorii. Nu știu de ce râzi.
11: Oh, apropo de ascultători, ne-a trimis cineva un mesaj. O fiel de la metrou. Dar gândirea e ca trenul, are două clase.
10: Tușe. Dragilor, 7:57 de minute, încercăm să fim în timing, să nu-i mai supărăm pe colegii noștri de la știri. Revenim după știrile Digi FM.
14: Digi FM.
15: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
16: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
19: Când? Azi?
18: Da, azi e.
19: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
18: Exact. Mâine e alt azi e.
19: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
18: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
19: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
18: Ieri nu mai poți.
19: De ce? Că azi e.
20: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
21: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc. Aici cumpăr.
22: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
23: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
22: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
24: Tati,
25: Ali,
26: Roro,
27: Floppy,
28: Easy.
29: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
30: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
31: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
32: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
33: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
34: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
35: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
36: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită!

0: 8 și 1 minut, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Două avioane F-16 au fost ridicate azi dimineață pentru un nou roi de drone rusești care s-a apropiat de granița noastră. Cine nu merge la vot ajunge în iad, a fost mesajul președintelui american Donald Trump înainte de alegerile din noiembrie, iar astăzi vom avea până la 36 de grade în sud-vest și în centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. Nordul județului Tulcea a fost din nou vizat de un mesaj ro alert azi dimineață. La ora 4 și un sfert, locuitorii au fost avertizați că e posibil să cadă bucăți de drone. Și ieri, 5 bucăți de drone de diferite dimensiuni au ajuns pe nisipul din Năvodari, Corbu, Capu Midia, Vama Veche și Vadu. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și au fost detonate de geniști. Daniel Nistor este purtător de cuvânt MEAPN.
2: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri 11 septembrie, în jurul orei 4 și 15 minute, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Iar la ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj ro alert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 6 și 30 de minute.
1: După UDMR și PNL transmite că proiectul AUR, care ar obliga demnitarii, mass media și autoritățile locale să ia măsuri speciale de ziua drapelului național, este exagerat. Oficialii ar trebui să sărute steagul, altfel ar fi amendați cu 10.000 de lei. Radiourile ar urma să dedice timp special subiectului de ziua drapelului, iar primăriile să inaugureze o piață a drapelului, conform proiectului care a trecut tacit de Senat și merge la cameră pentru dezbatere. Șeful PNL, Ilie Bolojan, a spus aseară la postul B1 că și patriotismul, ca și religia, sunt chestiuni personale.
3: Proiectul acesta legat de sărutul drapelului național, piețele tricolore și așa mai departe, este într-o zonă de tip delicat, în sensul în care sentimente pe care le are fiecare om, nu știu, partea de credință, partea de patriotism, ele se gestionează într-o manieră discretă, într-o manieră personală și degeaba, cum să vă spun, te duci în fiecare duminică și faci paradă la o biserică sau alta, dacă în cursul săptămânii încalci toate perceptele creștine, pentru că n-ai făcut nimic. Degeaba te duci în piața tricolorului, săruți drapelul, dacă atunci când ești pe o funcție publică, îți bagi joc de banii publici. Patriot este cel care, știți, nu face paradă de asta, ci omul care își întreține familia, care merge și lucrează din greu, funcționarul public, care poate nu apucă niciodată să participe la o paradă, dar care își face datoria acolo în birou.
1: Donald Trump vrea victoria cu orice preț la alegerile din noiembrie de la jumătatea mandatului. În discursul de încheiere a Convenției Republicanilor i-a îndemnat pe oameni să voteze și, citez, să trișeze cât pot. Ce le-a mai spus republicanilor, știa Alina Vancea.
4: În primul rând, Donald Trump a făcut apel către oameni să meargă la vot și în tot discursul său a insistat pe acest lucru. Le-a cerut participanților la convenție să iasă la vot cu prietenii și cu familia, iar la un moment dat chiar i-a îndemnat să trișeze cât pot pentru a-i ajuta pe republicani să păstreze controlul asupra Congresului. Trebuie să-mi faceți cea mai mare favoare pe care mi-ați făcut-o vreodată, a spus el. Trebuie să vă prefaceți că eu sunt pe buletinul de vot, a declarat președintele american. Și le-a mai spus oamenilor că dacă nu votează, vor ajunge în iad. Mare parte din discursul său s-a concentrat pe realizările administrației Trump și a avertizat că dacă democrații vor ajunge la putere, îi vor anula politicile și vor da drumul infractorilor să jefuiască, să violeze și să ucidă, spune el. Trump și-a reiterat de asemenea promisiunea de a plăti fiecărui adult american $5,000 dacă republicanii își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, doar că nu e clar în acest moment cum ar putea Partidul Republican să-și respecte promisiunea.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenga.
5: Bayern München și Manchester United au confirmat statutul de favorit a seară în UEFA Champions League. Bayern s-a impus cu 5-0 în fața norvegienilor de la Bodo Glimt. Manchester United a câștigat cu 4-0 pe teren propriu contra debutantei Sabah Baku. În urma meciurilor de marți, miercuri și joi, în clasament, PSG are cele mai multe goluri marcate, 6, doar unul încasat. Un gol averaj foarte bun sunt și Bayern München, Barcelona și Manchester United. La debut, Como a impresionat și s-a impus cu 4-1 în fața echipei Red Bull Leipzig. Următoarea serie de jocuri va fi în octombrie.
1: Se anunță temperaturi deosebit de ridicate astăzi în Oltenia, Banat, Crișana și în Transilvania. Până la 36 de grade vom avea, de altfel va fi disconfort termic în județele Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj și Olt. În jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă abia spre seară. 8 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
7: Ok, vinerea, zic eu că e o zi foarte potrivită să vă faceți un cadouaș, nu credeți?
0: Și noi chiar vă putem ajuta în sensul ăsta, avem un premiu pentru voi, ultimul de la Avinto, un premiu de 500 de lei.
7: Chiar dacă premiile se încheie astăzi, Avinto vă recomandă în continuare o școală, școalafinanciară.ro.
0: E important să aflați cum să procedați cu cheltuielile voastre, astfel încât să mai rămâneți cu bani de la un salariu la altul, să urmați un plan de economisire și poate, în situații de nevoie, să accesați o linie de credit flexibilă 100% digitală.
7: Așadar, intrați pe școalafinanciară.ro, dar grăbiți-vă acum să vă înscrieți în cursa pentru cei 500 de lei. Cum îi câștigați?
0: Răspundeți la o întrebare simplă printr-un SMS la numărul 3815, iar întrebarea de astăzi este...
7: Care este cel mai bun truc de economisire pe care l-ai descoperit și care funcționează lună de lună?
0: E liber la SMS-uri 3815. Haideți, convingeți-ne cu răspunsurile voastre.
7: Baftă!
8: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...

0: sunt Oana și Craioveanu.
1: Știu foarte bine cu scena și ecranul.
2: Cut!
3: Dragilor, aveți făcute planurile pentru Revelion? Ei bine, dacă nu, vă dăm noi o sugestie. Mergeți pe munte.
4: Ați înțeles bine, să știți. Pe munte,
3: nu,
4: nu la munte. Da.
3: Cum am ajuns la această recomandare, hai să zicem, inedită? Păi am văzut imagini din filmul Hoinar prin munți. Acolo domnul Dinu Mititeanu, venerabilul domn de 87 de ani, care a fost și la noi în studio.
4: A fost, da.
3: Și n-a venit singur, parcă.
4: A fost însoțit de doamna lui și de prieteni. Ei bine, ei ne-au povestit aici în studioul nostru că ei petrec Revelionul în fiecare an.

0: că la standardele de acum, da, era un refugiu nou construit în munții Apuseni, în masivul Vlădeasa. Am petrecut alături de ei revelionul. Au fost cam în prima seară minus 8 grade, minus 10 în jur. Și a doua seară au mai venit niște prieteni, am fost 13 în total, s-a mai încălzit, a ajuns la minus 2 grade.
1: Temperatura
0: din refugiu. Dar da, este un refugiu nou construit de filiala Cluj a Clubului Alpin Român, în care te poți adăposti, poți dormi în caz de vreme rea sau dacă ești obosit. Este cumva situat strategic, de altfel ca și restul refugiilor montane. Doar că pentru ei acum nu a fost o excepție, pentru că ei, majoritatea revelioanelor, de fapt ultimii 26 de ani, doar cu două excepții, toate Crăciunurile revelioane le-au făcut în cort pe munte.
1: Da.
0: Deci refugiul lor este cortul. Uh-huh. Acum au ales să stea cu noi în refugiu, desigur, ca să povestim cu toți, să fie altă atmosferă.
1: Astăzi filmul ăsta, Hoinar prin munți, intră în cinematografele din întreaga țară. Știm că ați strâns material, tu și întreaga echipă, pentru acest film, Cosmin, în ultimii 6 ani. Ați fost alături de soții Mititeanu în mai multe expediții. Spune-ne, cu ce situații extreme v-ați confruntat?
0: Situații extreme nu am avut în adevăratul sens al cuvântului, dar desigur au fost mari provocări, mai ales legate de vreme, de echipament. În mare parte am fost singur cu ei în turele montane și atunci a trebuit, pe lângă echipamentul de filmat, desigur că era și corci, alimente și apă în funcție de turele pe care le făceam. Deci cumva a fost o provocare întâi fizică și apoi și psihică, pentru că muntele te testează pe lângă partea fizică, mai ales psihic, dar și de, cum spuneam, de intemperiile vremii care se poate schimba, mai ales pe munte, de la o zi la alta. O tură remarcabilă atât pentru mine cât și pentru secvența din film este tocmai o tură de iarnă pe care am petrecut-o cu ei în cort, pentru că am vrut foarte mult să aduc publicul aproape de ceea ce trăiesc ei, de experiența unei nopți trăite iarna în cort.
1: Autentic,
0: la minus
1: da.
0: 15, minus 20 de grade. Și am fost cu ei tot prin Apuseni, nu am urcat foarte sus, am pe la 1800 de metri, am pus cortul, le-am urcat cu peschiuri de tură, dar desigur cu bagaje foarte mari, aproximativ 18-20 de kg în spate, și a fost și prima mea noapte petrecută iarna în cort.
2: Am vrea să aflăm ce credeți că le va plăcea cel mai mult spectatorilor.
0: Păi cred că pe lângă povestea montană și cadrul montan, cu siguranță publicul va fi atras de povestea lor de viață, de povestea lor de iubire, pentru că sunt aceste elemente care se îmbină în film și întregesc tot cadrul montan. Deci pe lângă partea lui documentară este o lecție de viață, o lecție de iubire și un film foarte inspirațional. Asta mi-a atras și mie în primul rând povestea lor. După ce am citit primele cărți ale lui Dinu, am fost super inspirat și motivat și foarte atras de modul în care te atrăgea acolo în poveste. Efectiv simțeai că ești cu ei pe munte și în turele lor, și atunci prin film am încercat să redau toate aceste experiențe și să le transmit către public.
1: Bun. Cosmin, știu că până acum ați avut proiecții prin țară în cadrul unor caravane, deci sunt oameni care au văzut deja filmul, dar oficial filmul intră în cinematografe din întreaga țară de astăzi. L-am cunoscut și noi, cum spuneam mai devreme, pe domnul Dinu Mititeanu, care este un personaj și este îndrăgostit de munte iremediabil. Ce lecție importantă ai aflat tu de la domnul Mititeanu, care la 87 de ani e pe munți? Nu se oprește.
0: Păi am învățat în primul rând partea aceasta de perseverență în a-ți urma o pasiune pe tot parcursul vieții. Am învățat că dacă ai o viață activă, petrecută în acest caz în natură și pe munte, poți să tinzi către o viață longevivă și iată, se demonstrează că el la vârsta de 87 de ani merge încă pe munte și nu ture ușoare, ture cu rucsac mare în spate, cu cortul, ture de sute de kilometri. Chiar în ultimii 2 ani au făcut o tură destul de amplă, Grand Traversée des Alpes, de 620 de kilometri, la fel

0: făcut foarte multe circuite, Tour du Mont Blanc, Tour du Matterhorn, traversarea Pirineilor. Între 70 și 80 de ani, gândiți-vă că Dinu a urcat 33 de vârfuri de, de peste 4.000 de metri din Alpi. Și atunci stai și te gândești, wow, dacă omul ăsta a reușit la vârsta asta, îți dă așa un imbolt foarte puternic să îți dorești și tu să le urmezi într-o oarecare măsură, cu depinde de fiecare, această cale longevivă.
1: Cosmin, mulțumim frumos pentru intervenție. Vă dorim succes cu filmul și promitem să-l vedem și noi. Povestea e prea interesantă ca surată.
2: Da. A fost Cosmin Dumitrache, regizorul filmului Hoinar prin munți. Ia uite-mă, Vlad. Da. La 80 de ani să ai tot palmaresul ăsta și eu negociam cu mine dacă să mă duc astăzi la sală pentru prima oară, după pauză de 6 săptămâni sau ceva.
1: Să știi că era mutat gantera de pe o parte a fotolului, am pus-o pe partea ailaltă.
2: Orice odisee începe cu
1: ceva.
2: O gantera.

0: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
1: Păi, știți că am organizat noi un concurs cu 500 de lei premiu mai devreme, nu?
2: Am lansat concursul și am lansat și întrebarea. Întrebarea era, care este cel mai bun truc de economisire care funcționează la voi în fiecare lună?
1: Am primit și mesaje pentru întrebarea asta. Foarte interesante mesajele. Ne-a atras atenția în special unul dintre
2: ele. Unul, care sună așa. Cel mai bun truc de economisire pe care l-am descoperit, mă prefac că salariul meu e mai mic decât e în realitate.
1: Bun!
2: Diferența o pun deoparte imediat, iar la sfârșitul lunii am două surprize. Că am economisit și că aparent pot trăi și cu mai puțin bani.
1: Bun, bun sfatul, cu condiția ca salariu totuși să-ți permită, că sunt unii săraci de ei care
2: n-au din ce să mai să se mai prefacă.
1: Exact, și ce să te prefaci când trebuie să te mai și împrumuți, știi?
2: Corect, așa e. Alexandru e cu noi. Alex ne-a trimis mesajul ăsta, care nouă ne-a plăcut.
1: Neața, Alex.
3: Bună dimineața, mă aflu în trafic, am foarte mare emoții. Sunt pentru a doua oară când sunt în direct cu voi.
1: Te-am speriat prima dată sau?
3: Nu, a fost foarte interesant prima dată, chiar m-am distrat cu voi. M-ați întrebat atunci, era într-o dimineață, când întrebați cu cine ai dormit dintre președinți. Cum e ușor că mi-a fost foarte simplu, că ai dormit singur.
1: Fii atent.
3: Sunt foarte bucuros că am câștigat premiul vostru, n-am câștigat în viața mea niciun fel de
2: problemă. Ai spart gheața cu noi, bravo,
1: Alex. Era cazul, Alex.
2: Bravo.
3: Cum se întâmplă cu partea asta de economisire? Am avut noroc, acum 2 ani de zile mi-am schimbat job-ul, am stat într-un loc de muncă 20 de ani.
1: Wow!
2: Wow.
3: Și am stat pentru că mă atașasem de job-ul respectiv, nu pentru că primeam foarte mult bani și după 20 de ani m-am supărat, am plecat la un nou job, am avut ocazia să primesc de 4 ori mai mult decât câștigam.
2: De 4 ori mai mult?!
3: Da, și eu fiind obișnuit cu banii pe care câștigam în partea cealaltă, am zis, hai să-mi imaginez în continuare că eu câștig aceiași bani și o să pot să economisesc.
2: Tare!
1: Da, acum...
3: Nu, chiar am reușit să economisesc.
1: Are sens.
2: Da, ce schemă bună. Adică, bravo. Cred că la primul salariu Alex a fost pe principiu, și eu ce fac cu atâția bani acum?
1: Am de 4 ori mai mult. Ok, dar nu, a fost smart.
2: Foarte bun.
1: E deșteaptă
2: și tactica
1: asta. Și ai
2: pus o sumă frumușică deoparte. Așa,
3: da,
2: îmi imaginez.
3: Da, am reușit să-mi plătesc și credit, jumătate din credit la bancă, că am un credit la o casă, în fine, m-a ajutat foarte mult.
2: Bravo, Alex,
1: da,
2: bravo.
1: Dar după ce ai găsit al doilea job, de curiozitate te întreb, cum te uiți la vechiul job? Băi, totuși să-ți dea cineva de 4 ori mai mult, din asta reiese că a profitat vechiul angajator de tine.
3: Nu ei au fost de vină, că nu m-au citat acolo cu forța. Nu,
2: tu ai ales să stai.
1: A, da. Ți-a plăcut colectiv.
3: Eu am stat și m-am plăcut în situația respectivă. Știam că s-a ales mult mai mari în piață. Doar că așa am fost eu.
2: În ce piață ești? În ce domeniu ești, Alex?
3: În domeniul auto.
2: Domeniul auto. Schimb locul, schimb norocul, domnule.
1: Da.
2: Învățați de la Alex. Foarte bună lecție.
1: Un tip interesant. Alex, mulțumim pentru lecția pe care ne-ai dat-o.
2: Foarte bună. 500 de lei ai câștigat în dimineața asta de la școalafinanciară.ro, proiect susținut de Avinto la Digi FM. Pune-i la pușculiță.
1: Sau distrează-te în weekend cu ei.
2: Ai voie.
3: Mulțumesc mult de tot.
2: Te pupăm.
1: Și noi, dragilor, vin știrile. Suntem în timing de data asta. Văd că n-am mai comis-o.
2: N-am mai
1: călcat pe bec.
2: Ne reglăm. Ne facem îngeraș la loc.
1: Revenim după știri.
0: Pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intră pe școalafinanciară.ro. Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, la Digi FM.
4: Hei, sunt Alina Eremia.
5: Salut, sunt Vomotan.
4: Sunt Holy Moly la Digi FM.
6: Suntem Carlos Dreams.
7: Sunt Teo Rose la Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghe-

0: Este ora 8:30. Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Un guvern tehnocrat fără niciun fel de amestec politic este soluția propusă din nou de premierul interimar Ilie Bolojan pentru sfârșitul crizei politice. Giganții din tehnologia inteligenței artificiale se pregătesc să-i încetinească dezvoltarea ca să n-o scape de sub control. Ascultați știrile Digi FM. În timp ce președintele Nicu Șordan este așteptat să desemneze un nou premier, actualul șef interimar al guvernului Ilie Bolojan propune un cabinet de tranziție format exclusiv din tehnocrați adevărați, fără membrii de partid. Nu trebuie să fie nici măcar apropiați ai formațiunilor politice. Liderul PNL a declarat aseară pentru postul B1 TV că în niciun caz nu este dispus să discute o astfel de formulă în care miniștrii viitorului guvern să fie controlați din spate de partide.
1: Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta și în felul acesta este o formulă de bun simț, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta, suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
0: Șefa administrației bazinale de apă Buzău, Ialomița, care a fost demisă după criza apei de la Paltinu, a pierdut în primă instanță procesul cu Ministerul Mediului. Marilena Stoian a dat în judecată ministerul după ce a fost dat afară din funcție în urma raportului Corpului de Control de la Minister. Ea a făcut deja apel la decizia instanței. Vă reamintim, directoarea a fost demisă în decembrie anul trecut, după ce lucrările de la barajul Paltinu au lăsat fără apă potabilă peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița. Iar raportul Corpului de Control a arătat că administrația bazinală Buzău-Ialomița, pe care o conducea, nu a informat operatorul cu privire la acțiunile luate pentru scăderea apei. Inteligența artificială se dezvoltă prea rapid și ar putea scăpa de sub control, avertizează chiar șeful companiei OpenAI. El face un apel și către alte companii din domeniu să încetinească puțin ritmul de dezvoltare și cere pentru asta chiar și ajutorul Congresului American pentru stabilirea unor reguli clare. Cu detalii, Alina Vancea.
2: Tot mai mulți cercetători de la OpenAI și Anthropic cer public încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. Ei avertizează că sistemele avansate ar putea deveni capabile să-și accelereze singure dezvoltarea și să genereze riscuri catastrofale, inclusiv pierderea controlului asupra tehnologiei. Valul de avertismente s-a intensificat după ce unul dintre cercetătorii Anthropic a demisionat și a acuzat giganții din inteligența artificială că se joacă practic cu viețile noastre și că mulți sunt siguri că AI ar putea ajunge să ne omoare pe toți până la sfârșitul deceniului. Încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale a fost confirmată inclusiv de șeful OpenAI, Sam Altman. Compania sa alături de Anthropic au cerut Congresului American să adopte rapid norme de siguranță pentru inteligența artificială. Printre acestea, teste obligatorii, evaluări făcute de organisme independente și raportarea transparentă a incidentelor de securitate. Altfel, AI-ul ar putea ajunge să-și creeze singură succesorul, indiferent de controlul uman.
0: 8:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 11 lei 99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
15: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
16: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
17: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 lei kilogramul, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
18: Câte zile mai avem până la salariu?
19: Destule. De ce?
18: Ce faci?
19: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
21: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
22: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Naturavit, fasole albă fiartă cu legume 540 de grame la 5,79 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie, în limita stocului disponibil.
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
24: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
25: Au la ei tot arsenal.
26: Alege să nu-ți distrugi viața, cere ajutor să-ți distrugă alții viața.
27: Bună dimineața, Lucian Mândruță.
28: Bună dimineața, Lucian. Casa de Căsătorii, sector 3, poate să vă ofere acest serviciu gratuit.
26: Cine ți-a mai distrus?
28: Prezidează chiar domnul, chiar domnul Negoiță. Wink, wink, wink. Apropo de anunțul de mai devreme.
26: Băi, l-am văzut aseară, a fost la noi, la Digi24. N-am rezistat.
28: A venit
26: prea mult.
28: Singur sau a venit cu copacul îmbrăcișat cu el?
26: Singur, nu? Singur.
28: Singur a venit.
26: Singur el a fost.
28: Și? A zis ceva?
26: A zis pe acolo niște chestii. Le găsiți pe site-ul Digi24, cred.
28: Am înțeles.
26: Tu cum ești? După concediu, te-ai acomodat?
28: Nu știu dacă m-am acomodat cu această nouă realitate, cu guvern nou, deficit nou și, în general, nu m-am acomodat cu România asta pe care ne-a promis-o și a livrat-o Nicușor Dan, fără corupție, cu credință, cu patriotism, cu naționalism sănătos și de-astea. Încă nu pot să mă acomodez la ea, nu știu, poate că nu o văd bine în jurul meu.
26: Mai du-te și tu pe la biserică din când în când. Vezi că duminica e slujba. Da.
28: Așa este. Mie îmi place că cu cât lucrurile merg mai rău în România, ni se cere tot mai multă credință. Nu știu dacă ai observat. Deci trebuie să credem, da, nu să cercetăm. Că cercetatul te duce la concluzii stupide, cum ar fi, de exemplu, că suntem niște fraie.
26: Ești cam defetist.
28: Mai bine să credem. Da, sunt defetist în dimineața asta, într-adevăr. Poate și pentru că la ora 9 mă duc la treabă ca să muncesc, ca să pot să-mi fac acest hobby scump care este radioul.
26: Și poate de asta. Bă, ce treabă ai la 9?
28: Am un training, eu sunt trainer de comunicare și astăzi, ca și în multe alte zile, fac training, da?
26: Domn profesor.
28: Mai degrabă formator, aș zice. Profesor e un titlu academic pe care nu-l merit.
27: Da, apropo de comunicare, uite, este o zi importantă în care chiar am vrea să ne comunici niște amintiri mai degrabă, Lucian. Este ziua de 11 septembrie.
28: Oh, da.
27: Se împlinesc 25 de ani, adică un sfert de secol. Un sfert de secol.
26: Așa,
27: deși părea că s-a întâmplat ieri, de la atentatele de la 11 septembrie 2001 din New York. 3.000 de oameni au murit atunci în New York, Washington și în Pennsylvania, alte 9.000 de persoane au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la substanțe toxice în urma atentatelor. E o informație care, de altfel, a fost făcută public recent, odată cu publicarea mai multor documente din perioada aia. Unde te-a prins pe tine, Lucian, 11 septembrie 2001?
28: Pe mine m-a prins în scaunul lui Esca.
26: Erai la știri.
28: La ProTV. Da, eram la știri, dar nu pentru că mă pregăteam să prezint știrile, că nu mai prezentam știrile deja, dar eram pregătit, îmbrăcat, aranjat să trag un promo pentru emisiunea pe care o făceam la vremea respectivă cu Silviu Brucan. Silviu Brucan, bolșevicul convertit la democrație și care ne-a spus că avem nevoie de 20 de ani să ajungem la ea.
26: Optimist.
28: Super mega optimist și tot el a pus un diagnostic de stupid people care cred că explică foarte bine testele PISA, mai bine decât orice altceva. Da. Și m-a prins acolo și mi-aduc aminte că la un moment dat cineva mi-a zis, trăgând cu coada ochiului la un monitor, băi, vezi că e un accident la New York, a intrat un avion într-unul dintre turnurile gemene. Acum, eu fusesem dus la viața mea de vreo câteva ori pe la New York, știam turnurile, știam cât de importante sunt pentru New York, că sunt un simbol al orașului și cele mai înalte și cele mai spectaculoase, se vedeau de la 100 de kilometri distanță și m-am uitat și eu să văd și nu părea mare lucru, adică era într-unul dintre ele, era o fantă așa, cam de adâncimea unui etaj și din care ieșea un pic de fum. Pentru că tot incendiul era înăuntru la momentul respectiv, încă nu începuse povestea. Și zic, păi, pare să fie interesant. M-am oprit din promo-ul meu și m-am dus în redacție sus. În redacție lumea comenta așa, dar nu foarte interesat. Adică oamenii nu păreau că sunt super prinși de acest subiect. Și ne-a zis, mai să facem totuși un breaking news, pentru că la cum, cât de controlat este spațiul aerian în New York, mie nu mi se pare asta lucru curat. Nu cred că ăla a intrat așa pur și simplu și chiar dacă a intrat din greșeală, este o greșeală catastrofică, niciodată nu s-a mai întâmplat vreo așa ceva. Și colegii se uitau unul la altul, nu știau ce să facă. Ok. Și exact când noi parlamentam, a intrat al doilea. Deci sub ochii noștri, pe monitoare, că aveam toate monitoarele pe CNN, a intrat al doilea avion în al doilea turn. Și în momentul ăla am început să urlu, mă duc jos în emisie, mă duc în studio, dați-i drumul și cam într-un minut eram în emisie. Și la vremea respectivă, eu nu mai prezentam știrile, am stat și am făcut breaking news, care era un gen nou pentru România la vremea aia. Am stat și am făcut breaking news cam până pe la 1 noaptea, cu o pauză de jurnal la ESCA. Și cam singur, adică eu și cu Carmen Avram, care era redactor pe externe și care printa în spate ce venea pe la agenții, foarte puține informații, mai aveam informații în căști de la CNN și ce stații.
27: Deci
28: mai
27: ați fost o mână de oameni, practic.
28: Am fost doi oameni care am făcut emisia asta, doi oameni, eu și cu Carmen Avram. Wow. Restul se uitau la televizor în redacție, nu vreau să învinuiesc pe nimeni, dar se uitau la televizor în redacție, nu era mare lucru de făcut. După vreo oră au început să caute martori din America, să găsească români, să povestească și ei și așa mai departe. Dar la început toată lumea era stupefiată și noi trăgeam cum puteam acolo. N-aveam de ales. Și pentru mine a fost și o zi de schimbare de carieră, pentru că noi, deși am intrat mai târziu decât Antena, ei au intrat cu primul avion, s-au prins, i-am bătut. Nu știu să zic de ce, că era brandul puternic, abar n-am, nu știu că eram, nu cream eu deștept.
27: La audiență și... te referi, da?
28: Da, la audiență, da.
27: Ca să fim clari.
28: La câteva luni după mi-au făcut o ofertă să prezint Observatorul, pe care l-am și prezentat 7 ani. Deci cumva și-a avut legătura, adică mi-a povestit, știi?
27: Că te-au văzut funny atunci thing, la televizor.
28: Funny thing, mutându-mă la Observator, n-am reușit să bat ProTV-ul. Da.
26: Noi știm că ai o relație specială cu America. Acum, în locul turnurilor gemene, am înțeles că e o chestie, se întâmplă ceva acolo.
28: În general, în locul ăla s-au montat niște reflectoare. Bine, este și un memorial. Fundațiile au fost săpate și s-au pus niște fântâni în care curge apă în jos pe niște elemente de marmură neagră. E foarte spectaculos și trist în același timp. Și noaptea, în anumite nopți, n-am văzut în fiecare noapte, sunt două coloane de lumină care sunt proiectate în sus și...
26: simbolic.
28: Cumva seamănă cu turnurile, da. Acum înțeleg că au făcut, cu ocazia comemorării, le-au făcut din nou din drone, cu luminițe.
26: Pe mine m-a șocat cel mai tare la tragicul ăsta eveniment, când am văzut că oamenii se aruncau pe geam și erau filmați când cădeau de la etaje.
28: Pentru că nu-și doreau să ardă de vii, realizau că nu mai e nicio soluție, rațional vorbind, și-au dorit o moarte mai rapidă și mai fără suferință. Și nu pot să-mi imaginez ce era în mintea lor atunci. Chiar nu pot.
27: Dar ne poți spune ce ai simțit tu prima dată când ai mers acolo, la locul atentatelor?
28: Nu pot să vă spun. Pentru că sunt atâtea trăiri amestecate. În fond, Eu nu sunt dintre aia care zic dacă nu a murit niciun român, nu e nicio problemă. Pentru sunt că eu oameni. Cred că toți oamenii sunt frați.
26: Corect.
28: Exact. Sunt cu toții oameni și suferința umană mă afectează oriunde s-ar întâmpla ea. Deci am încercat să-mi imaginez suferința aceea și nu am putut. Chiar nu am reușit. Așa că am fost de mai multe ori, dar o să vă mai spun un lucru. Acum 2 ani eram la turnurile Gemene și lângă turnuri acolo, mă rog, la Memorial, sunt niște piste de bicicletă și eu făceam un promo pentru una dintre turele mele de bicicletă în America. Și la un moment dat a venit un bătrân care stătea și se uita la mine și m-a întrebat, dar tu cu cine vorbești? Era destul de în vârstă așa. Și zic, uite, vorbesc cu camera asta, că i-am pus-o aici pe trepied. Ah, să luminează el. Bine, că n-am mai văzut oameni sănătoși la cap să vorbească pe stradă, pe aici la noi numai nebunii vorbesc. Mă rog, am intrat singuri pe stradă, știi? Și am intrat în vorbă cu moșul și mi-a spus, am lucrat la Cantor Fitzgerald, una dintre companiile din cele două turnuri. Vin aici din când în când să îmi plâng colegii care au murit. Firma mea s-a desființat, am fost doi supraviețuitori care nu eram la serviciu în ziua aia. Eu n-am mai avut de atunci compania la care să lucrez. Ieșise omul la pensie, nu știu cum găsise pensie după povestea asta. Și era foarte trist că se taie bilete la locul acelui...
26: A, că se monetizează drama, practic.
28: Da, da, da, se monetiza drama. Cumva la Memorial, acolo e cu bilet.
26: Da, da, nu știu... Bine, poate că e forțată paralela
28: poți
26: asta.
28: Poți să vizitezi fântânile astea, te plimbi în jurul lor cât vrei.
26: Okay.
28: Dar e un muzeu al evenimentului unde, da, e cu bilet.
26: Interesant. Aș fi curios dacă la Auschwitz, când îl vizitezi, e tot cu bilet sau nu.
28: Nu știu, n-am fost.
27: Nici eu,
26: de asta îmi pun întrebarea.
27: E pe lista mea. Da, da.
28: Ar trebui
27: da.
28: Să mergem. Dacă reușesc vreodată să-l conving pe domnul Dan Tănase sau pe domnul Claudiu Târziu, sau pe domnul George Simion, sau pe domnul Călin Georgescu să mergem împreună la Auschwitz, sau chiar și pe domnul Nicușor Dan, aș vrea să o fac.
26: Noi îți dorim dacă succes. Pe Claudiu Târziu ai reușit să-l convingi măcar să apară la un show pe care l-ai avut pe Facebook și mi s-a părut interesant.
28: L-a convins de la Lupii Tricolori, el l-a convins.
26: Ah.
28: Da. Da.
26: Bun, hai să revenim pe meleagurile noastre acum, că avem dramă și în România.
28: A, nu muton, cum să
26: da,
28: spune.
26: Avem ceva dramatic și de aici. Vreau să vorbim un pic despre testele PISA și să-ți aflăm părerea despre asta. Știi că am ieșit destul de șifonați.
28: Nu știu, boss, nu sunt din local.
27: Ei, nu, ai făcut emisiunea seară, te-am prins. Stai liniștit, că
28: nu
27: te ascultăm.
28: De testele voastre PISA. N-am eu treabă.
26: Tot românul plânsul MISA de exact, testele acestea PISA.
28: Da. Da, da, da. Ce să spun de testele PISA? E foarte trist cu testele PISA, dar să știi că nu este numai la noi. Adică noi ne-am uitat doar la cifrele noastre că au scăzut. Să știi că au scăzut global. Problema este absolut globală. Sunt efectele probabil
26: tehnologiei,
28: digitalizării, copiii care se uită numai în ecrane și sunt creierul lor de la vârste mici se antrenează doar pe partea de video și nu se mai antrenează pe citit și pe bucata din creier care transformă cititul în imagini, care e esențială pentru condiția umană, imaginația pur și simplu, nu mai există imaginație. Și atunci, firește că citesc mai greu și la matematică merge prost, probabil și din cauza asta, că nu mai sunt expuși la atâta efort intelectual. Nu se mai fac atâtea sinapse în cap. Zic eu.
26: Cumva
28: sigur.
26: Știi că a fost în 2010, se analizează IQ-ul omenirii. Și da. IQ-ul ăsta al omenirii a crescut puțin, câte puțin,
28: din anii 50,
26: da. Până în 2010, când din 2010 a început să scadă și cumva ai avut dreptate când ai spus că din cauza tehnologiei a scăzut IQ, pentru că atunci au început și telefoanele să fie smart, să aibă cameră video, să apară tot felul de aplicații, de socializare, de așa mai departe. Și cumva a dus la comoditate intelectuală, aș zice.
28: Posibil să fie și asta. Poate mai sunt și alte cauze, dar nu le putem discuta pentru că corectitudinea politică ne împiedică. Eu cred că sunt un cumul de factori aici. Pur și simplu, selecția naturală nici ea nu mai funcționează. În ziua de astăzi, dacă nu ești prea mintos, în continuare, n-ai nicio problemă.
26: Te descurci.
28: Ori asta nu se întâmpla în trecut.
27: Sigur.
28: Specia noastră a evoluat fiind expusă la pericole și aia care au fost mai slabi, mai puțin adaptați la mediu, mai puțin inteligenți, au luat-o.
27: Da,
28: da exact. Da. Acum nu mai pierde nimeni, suntem cu toții bine. Salvăm unii pe alții.
26: Chiar cresc în sondaje unii.
28: Exact.
27: Mulțumim tare mult,
26: mulțumim, Lucian. Ne poți dezvălui subiectul din seara asta?
28: Aș vrea și eu să-l apuc.
27: Încă studiez. Vlad face chestia asta, e plăcerea lui vinovată să te întrebe fiecare dimineață. Ia zi, diseară și tu zici, nu știu.
28: Stai mă puțin, deci tu știi câte ceasul acum la New York?
26: Habar n-am.
28: Păi este ceva de genul 2-3 noaptea, domnul Soros doarme.
26: Ah, nu ți-a trimis mesajul.
28: Și îmi dă pe WhatsApp ce vorbesc eu azi. Nu e așa cum vreau eu.
26: Spune-i, te rog, că a uitat să-mi dea banii pe luna asta.
28: N-am
26: când
28: intrat.
26: Vorbiți. Lucian, mulțumim frumos, să ai un weekend fain. Ne mai auzim, Lucian, și săptămâna viitoare. Acum noi ne pregătim de știri și chiar suntem
27: pe timing.
26: Avem
27: și invitați.
26: Da.
27: După fix.
26: Le spunem cine?
27: Nu.
26: Rămâneți pe recepție și veți afla.
0: DGFM. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin spumant Garone Prestige 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
1: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
2: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
1: Wow, cât de simplu pare!
2: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
29: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
30: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
31: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie Parkside Performance, fire strău cu lanț 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
11: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: 9:03, DGFM știri acum cu Alina Pancea.
1: Ne îndreptăm spre alegeri anticipate, cred socialdemocrații, în timp ce UDMR anunță că nu va vota un guvern cu traseiști. Iar produsele și serviciile folosite de fermieri pentru agricultură sunt mult mai scumpe la noi decât în alte țări europene. Și sunt 8 grade la Miercurea Ciuc, 18 la București, Iași, Focșani și Deva și 19 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. România se îndreaptă către alegeri anticipate, de părere primarul sectorului 3, Robert Negoiță. La Digi24, socialdemocratul a arătat că în contextul actual, când nimeni nu vrea să facă un compromis, anticipatele par singura soluție. Negoiță a dat și un termen.
2: Nu cred că putem evita alegerile anticipate pentru prima dată după Revoluție. Deci pentru prima dată democrația noastră, asta, tinerică așa cum este ea, cu plusuri și cu minusuri, cred că vom avea parte de niște alegeri anticipate la parlamentare foarte probabil în această toamnă. Pentru că nu doar conjunctura asta, dar și pentru că mulți lideri politici sunt avantajați de situația asta.
1: Președintele UDMR Kelemen Hunor a negat că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier și că s-ar fi certat cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Este o dezinformare, spune liderul Uniunii. Kelemen Hunor a menționat că se poate forma o majoritate și fără UDMR și a subliniat că nu va vota un guvern cu traseiști. În același timp, până când nu vor vedea o nouă propunere de la Cotroceni, reprezentanții maghiarilor îl susțin în continuare pe Siegfried Mureșan. Propunerea PNL, spune purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond.
3: Noi nu avem personal nimic cu, nici cu Luca Niculescu, dar până ce nu avem o nouă desemnare din partea aparatului Cotroceni, până atunci noi susținem pe domnul Siegfried Mureșan. Când vom avea o nouă desemnare de la aparatul Cotroceni, atunci ne vom raporta la acea situație și vom lua o decizie. Dar vă spun că nu putem vota un guvern împreună și nu vorbesc de personale, de Luca Niculescu sau de alte persoane, vorbesc de majoritatea parlamentară care s-ar putea forma în Parlamentul României. Nu vom vota un guvern cu Aurul, cu SOS-ul, cu traseiștii proveniți de aceste partide, 100%.
1: Armata anunță că a luat măsuri speciale pentru protejarea populației în timpul exercițiilor aviatice care au loc zilele acestea. În toată țara, avioane ale forțelor românești, spaniole și americane execută zboruri supersonice la altitudini mici. Sunt aplicate măsurile de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a îmbunătăți capacitatea de reacție a personalului din forțele aeriene în orice situație, transmite Ministerul Apărării. Exercițiile continuă până pe 14 septembrie. România este printre țările Uniunii Europene în care s-au scumpit cel mai mult produsele și serviciile folosite de fermieri pentru agricultură, potrivit ultimului raport Eurostat, Agenția de Statistică a Comunitarului European. În al doilea trimestru din 2026, prețurile au crescut cu aproape 12% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în Lituania, majorarea a fost mai mare, de 16,4%. Vine cu detalii George Vila.
4: La nivelul Uniunii Europene, costurile pentru agricultură au crescut în medie cu 4,7%. Cele mai mari scumpiri au fost la energie și carburanți, unde prețurile au urcat cu 22%. Și îngrășămintele și produsele pentru îmbunătățirea solului s-au scumpit cu peste 13%. În același timp, fermierii au primit mai puțin bani pentru produsele lor. Prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a scăzut cu 5,8%, fiind a treia scădere trimestrială consecutivă. Una dintre cele mai importante reduceri este la lapte. La nivel european, prețul mediu a scăzut cu 16,6% într-un singur an și cerealele s-au ieftinit cu 5,6%. Datele Eurostat arată astfel o presiune tot mai mare asupra fermierilor. Pe de o parte, cresc costurile cu energia, îngrășămintele și celelalte produse necesare pentru producție, iar pe de altă parte, scad prețurile pe care le primesc pentru ceea ce vând.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Ioan Stoicăr, un mesaj pentru fanii tricolorilor. Atacantul a înscris o dublă decisivă în Portugalia, iar echipa s-a produs o surpriză uriașă. Fotbalistul activează la Estrela Amadora, care a produs o surpriză învingând-o pe Braga cu 2-1 într-o restanță din etapa a treia a campionatului de fotbal din Portugalia. Atacantul român a fost numit de Gică Hagi pe lista preliminară pentru următoarea acțiune a naționalei și se află într-o formă bună înainte de cele 4 partide din Liga Națiunilor. Ioan Stoicăr a ajuns la 3 goluri în acest fotbal de sezon și ar putea fi convocat de Gheorghe Hagi pentru cele 4 meciuri.
1: Caniculă și disconfort termic azi în județele Arad, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Dol și Olt, unde se așteaptă până la 36 de grade. În schimb, în jumătatea de nord-vest a țării, vremea devine instabilă și va ploua mai ales diseară și la noapte. În București foarte cald astăzi, la o maximă de 32-33 de grade. 98 minute, matinalul Digi FM continuă.
6: Da, și nu e foarte bine dacă e foarte cald. Nu e bine, nu-i place Aline. Nu, îți mai place căldura. Te-ai plictisit? Vrei
7: tot
6: acum?
7: Tot dragă și stai în frigider. Mie îmi place pe terasă la mine, știi cum?
6: Suedez-o ce ești. Nordica noastră. Dragilor, că din, nu știu dacă vine dinspre nord, sud, est sau vest, dar vine de undeva ceva.
7: Vine un cuplu foarte interesant, niște oameni care ne plac foarte tare, au o colaborare frumoasă, și au și povești.
6: Exact, au și noutăți și este vorba despre un cuplu muzical, nu vă gândiți la prost.
7: Olivia Adams și Cornel Ilie o să fie imediat în studioul Digi FM, abia așteptăm.

0: Pipi.
1: Avem cum? Tot arsenalul și ne ținem de cuvânt.
0: Ia. Cum?
1: Intră! Intră! Cine e acolo?
0: Bună dimineața, mă! Ce faceți, mă? Da, oameni civilizați, bateți la ușa, ne place.
2: Noi eram?
1: Elegant.
2: Bună dimineața!
1: Ai rămas un domn, Cornel, să rămână Olivia.
3: Bună dimineața!
1: Ați venit amândoi, așa cum ați promis, bine ați venit. Cafeluță aveți, apă, tot ce vă trebuie, da?
2: Tot!
0: Ce bun. Treabă pe la noi?
2: Noi aveam o treabă pe cu care am venit, dar s-a transformat în altceva.
3: În complet altceva,
2: cu totul altceva. Gata. Acum am înțeles bătăia de ușă.
1: Deci extraordinar, da.
0: Da. Nu cred că și-a făcut cafeaua efectul.
2: Nu, încă nu puseam în căștile și nu înțelegeam ce
0: nici
2: zice
0: eu.
2: Acolo.
0: Nu știam ce așteptam.
2: Acum le aud, ok.
1: Așa batem noi, apropo, da. Uși.
0: Ce e cu bătutul ăsta, cu ciocănitul ăsta în ușă? Ia, povestește-ne.
2: E din cântecul nostru, Viva la Vida Dragostea, e un cântec despre... Uite, scrie aici pe tricou, iubesc cum vreau, iubesc pe cine vreau.
1: E o țară liberă încă.
2: Încă. Asta, da. Încă putem să cântăm despre tot ce ne dorim.
1: Cum vrei să iubești?
2: Păi nu e... N-ai înțeles. Să te explic. Please. Iubesc cum vreau. Adică iubesc cum faci mâncare. Iubesc felul în care vreau.
1: Din poanie așa. Iubesc cum vreau... Iubesc pe cine?
2: Iubesc cum vreau. Și da, iubesc pe cine vreau, dar nu pe cea, că tot timpul trebuie să fie două

0: Da, și deci nu,
1: mai sunt și persoane din alea dubioase, știi, de le zici, lasă-mă în pace și încep cu din alea lumânări, te leagă, îți fac...
0: Corect. Pe
1: da,
0: bune?
1: Olo, da, în ziua de azi sunt fete din astea de fac... lumânări, chestii, sfori, nu știu, nu mă pricep, nu
2: eu n-am vrut asta. Eu am pățit asta. Nu. Un tip și-a declarat sentimentele față de mine și eu am zis, te rog frumos, nu pune mâna pe mine.
0: Te-ai simțit
2: jignită. Și el a zis, de ce respingi iubirea? De ce refuzi
1: iubirea?
2: Păi nu respingi,
1: dar nu din partea ta.
2: Am mulțumesc. Asta,
0: haideți, da, o listă de 5 persoane cărora le refuzați iubirea.
3: Vai.
2: Eu am una singură pe listă, asta e suficient.
1: Un fost toxic, ceva, o chestie de asta.
2: Nu, nici măcar, nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar el avea o treabă și eu nu eram pe treaba lui. Nu eram în filmul lui.
3: Da, mă, da... Ai problema că oamenii cred că te iubesc cum vor ei să fii tu iubit.
2: Da, da.
3: Dar nu cum ai tu nevoie.
2: Da, da.
0: Așa, da.
3: Nu?
0: Da. Acum da.
3: Hai că ne-am întors.
0: Gata.
2: Olivia, eu vreau să știu cum îți zic ție, pentru că m-am documentat, te cheamă Adriana Livia Opriș. Păi și de unde e Olivia? Explică-mi.
0: De unde
2: probabil
0: e Adams?
2: O combinație de la Opriș și Livia, nu?
1: Da. Ce m-am prins, da.
2: Luam și testul la PISA.
1: Da, efectiv.
0: Nici
1: da.
0: Nu mă așteptam să nu îl iei. Dar de unde e Adams?
1: Eram foarte mare fan familia Adams când eram mică și tot așa, eram blondă și cu părul foarte lung, mi-l dădeam pe față, îmi puneam ochelarii de vedere peste păr și arătam ca vărulit din familia Adams, mi s-a părut foarte appropriate și atunci
2: ce tare.
1: Așa a rămas.
0: L-am avut, cum era, Mânuța a venit în emisiunea noastră.
2: Da,
0: din,
2: da.
0: Nu?
2: Da.
1: Da, Victor. Mm-hmm. Da, și eu eram prietenul lui Mânuță, știi? Vărulic.
2: Da, știu pe Vărulic.
1: Îl știi. Cazare. Erau desenele alea pe... Da.
2: Dar când ai aflat-o prima dată, Olivia? Tu ești născută în ce an?
1: 96,
2: bun. Când ai aflat-o prima dată de Vanca?
3: Aoleo, unde ne ducem?
1: De ce ne ducem așa?
2: Pentru că mi se pare faină combinația asta, colaborarea dintre voi.
1: Bă, să știi că 2000 și un pic, adică nu, pentru că părinții mei au gusturi foarte bune în la muzică și mi-a arătat Only the Finest.
2: Ce răspuns bun. Diplomată.
0: Acum diplomată, da.
3: Da, mulțumesc. Adică nu ai specificat dacă eram și noi printre aia sau dacă era...
1: Da.
0: Se subînțelege. Conflict între generații, presupunem că nu există între voi. Că
1: conflict între generații? Doamne, dar ce, deci nu înțelegeți. Eu nu mai sunt a morning person, eram, nu mai sunt, dar eu mă bucur foarte tare că, deci dacă nu era să mă văd cu el de dimineață, nu eram atât de excited. Dar de fiecare dată când ne vedem dimineața, că am tot mers să promovăm piesa și așa, ne vedem, discutăm de un musical, discutăm de o chestie. Este o carte deschisă, deci are atât de multe informații și chestii pe care le are de împărtășit cu lumea, că n-ai cum să te plictisești la o discuție cu el. Adică mi se pare foarte tare.
0: E deștept tipul.
1: Da, este.
3: Băi, mulțumesc, dar ce aveți?
2: Eu înțeleg
3: după ce m-a spus aici în colț.
2: Olivia, eu înțeleg. Pentru
1: nu
2: că să știi că mă văd cu tine.
1: E refreshing. Da. Că nu, momentan, adică nu pot să zic că mă mai duc așa și mai încep discuții cu oameni și uite, am descoperit chestia asta, e foarte tare, cred că ți-ar plăcea și uite, ieri am văzut treaba asta și e sub, adică e foarte...
3: Energizant,
1: da.
2: Să înțeleg că este colaboratorul tău preferat.
1: Băi, îmi place foarte mult colaborarea asta. N-am de ce să... Chiar e o colaborare extraordinară. Eu mă bucur de ea foarte mult.
0: E singura?
1: Mult. Cum? Singura colaborare.
2: Singura colaborare. Mă, nu-ți știi, cu rare.
1: Am avut foarte multe colaborări, foarte multe, dar asta îmi face plăcere foarte mult. Chiar foarte mult.
3: Băi, mă bucur foarte tare că asta simt și noi, că acum eu sunt și ca trupă aici, nu doar eu persoana cu care stăm de vorbă până să intrăm în emisiune și mă bucur foarte mult că încă întâlnim artiști care iubesc să facă asta, care își respectă pasiunea, își respectă munca asta, își respectă talentul, că nu sunt foarte mulți pe care îi auzi în concert, pe radio, unde vrei tu, și ca să aibă educația asta de a-și respecta în primul rând. Băi, am un talent, am un har, am o disciplină, am ceva de dat lumii și trebuie să...
0: Dar cunoști artiști sictiriți de munca lor?
3: E, la.
2: Nu mă băga în povestea
3: asta. Iar mă duc să... Unde? Eu ziceam ceva frumos și mă bagi în...

0: Sincer. Hello, have you met him? Da.
1: Acum vreo, când îți prezentau ție părinții muzica bună, de atunci eu știu și eu pe el de ce.
2: Iar
1: cam așa.
2: Cornel, pentru cine nu știa, a contribuit la existența mea în Radio Bucureștean. Primul demo pe care l-am făcut pentru Pro FM pe vremea aia a fost făcut în studioul
1: la Victor,
2: dar ai fost și tu în seara.
1: Da.
0: Wow.
1: Îmi pare rău.
0: You guys go
1: Uite ce ai făcut. Îmi cer scuze acum.
0: Ce departe v-ați dus, mă, băieți.
1: Da, nu, ce de departe venim.
0: Da, corect.
1: Când
0: corect.
1: Nu ne-am dus de acea departe.
0: Bine, eu o să dialoghez un pic mai mult cu ea, că pare mai apropiată de mine.
3: E mai safe conversația.
0: O facem așa, în diagonală, Olivia. Eu am aflat o chestie interesantă despre tine. Noi am aflat ceva interesant despre tine, că ai lucrat la bursă.
1: What?
2: Wow.
1: Say what?
0: Cum?
3: Da, eu am vrut să fiu sigură că nu o să mor de foame, că nu știam dacă o să-mi iasă cu muzica. Am făcut mastere, m-am angajat, am lucrat în corporații.
2: ASEU, ai terminat orice.
3: Da. Și după am făcut 3 mastere, mi-a zis tata să fac, să mă duc. Trebuia să mă înscrisesem și la doctorat.
1: Băi!
3: Am zis că poate o să fiu profesoară de marketing pe limba germană la ASEU. Voiam să predau marketing în germană. Nimeni nimic.
1: Numai grele. Germană, bursă, marketing.
2: Ce-ți place mai mult? Nasdaq sau Razdaq?
3: A fost o perioadă interesantă, să știi că mie mi-a plăcut. A fost fix cum vezi în filme, în The Wolf of Wall Street.
0: Serios?
3: Așa a fost și acolo. Da, erau ecrane peste tot. Și când închideam un client sau așa, aveam o tablă și ne duceam, băteam clopoțelul,
0: nu știi,
3: ne notam numele și toată lumea trebuia să aplaude.
1: Wow.
3: Și era așa, unii erau gen bravo.
2: Olivia, explică-ne, vorbește-ne un pic despre indicele Bad Fee.
0: Exact.
1: Deci tu chiar poți
0: chiar
1: să citești crolurile de pe televizor când apare alea acolo cu vremea,
0: cu
1: burse, toate alea,
0: cu
1: da?
0: Scăderile, da.
3: Bă, eu la un moment dat m-am retras, n-am mai intrat pe partea de retenție pentru că eu teoretic sunam oamenii și sunam austrieci, nemți și vorbeam cu ei și le ziceam, uite ce tare ar fi să o investești, nu știu ce, că uite,
0: dar zine,
3: crescut,
0: domnule, limba lor, cum adică îmi zici în limba mea?
3: Au crescut acțiunile la Netflix.
0: Nu, te rog eu frumos, zi-mi în limba lor. Deci cum vorbeai cu ei?
3: Hallo, guten Morgen. Ich rufe Sie an von der Börse. Ich... Da, nu.
1: Wow.
0: Foarte bun.
3: Bine, nu eram așa, eram Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
2: Altă viață.
3: Da.
0: Super.
3: Aveam, făceam și eu o voce de radio din asta, super excited. Eram, trebuia să amenezi la ora. Da. Hei, bună dimineața! Deci dacă vreodată nu mai miez cu muzica, dați-mi și mie un post aici, mulțumesc.
0: Cât timp ai lucrat la bursă?
3: Am lucrat vreo 7-8 luni, pentru că la un moment dat am început să mă simt foarte prost. Realizasem, pentru că sunt unii oameni care o făceau cu cap și ei inteligent, dar erau unii care mi-a zis la un dat un tip, bă, trebuie să-mi iasă, că mi-am pus casa pe gen, cum îi zice?
1: Ipotecă.
3: Da. Și a zis că dacă pierd asta, pierd casa. Și zic, ok, gândiți-vă bine, gen, nu i-am mai zis nimic. Și după, în noaptea aia, nu am putut să dorm de stres, că zic, mamă, bă, frate, gen, what am I doing, gen? Și m-am dus a doua zi la manager și am zis, bă, nu pot să fac chestia asta, că sunt oameni care chiar au probleme. Și a zis, ei, dacă nu le iei tu banii, le iau alții.
2: Corect.
3: Și zic, păi da, nu vreau eu să nu dorm noaptea din cauza asta.
0: Mustrări de conștiință.
3: Am avut mustrări de conștiință și mi-am dat demisia. Am plecat. Și făceam o tonă de bani.
0: Asta vreau să te întreb, dacă ai făcut bani.
3: Făceam mulți bani, da? Că lucram pe comision și na.
0: Super!
2: Wow.
3: Da, și după m-am băgat în muzică și muream de foame, în cap supă la plic. Și zic, ia uite mă, am renunțat la bursă să mănânc supă la plic.
2: Băi, ce poveste, chiar la nu mă așteptam la chestia.
3: Și un an sau doi am mâncat supă la...
0: Nu pot să cred.
3: Eram
0: cu mama, nu?
3: Acasă, nu mâncam, n-aveam, eu am trăit până mi-a ieșit ceva cu muzica, am trăit din banii pe care mi-am pus deoparte de la bursă și erau așa, făcuți cu porția, știi, gen cât să avem de întreținere și alte chestii și cât de mâncărică acolo să gătim în casă, noroc că venise pandemia și nu erau cheltuieli foarte...
0: Da. Iartă-mă că râd.
3: Da. E foarte amuzant acum. E ok.
0: Ce poveste, frate.
2: Că e una dintre artistele foarte greu de păcălit, da, pe piața, da, da, muzicală din România. Cred că nici n-ai nevoie de impresar și ai putea tu să fii impresară pentru alții, la cunoștințele economice pe care
3: e,
2: le ai.
3: Nu, mă lăudat. Că
0: nu e. Pare că se pricepe mai degrabă să-i cheltuie decât să-i...
2: Nu o cunosc atât de bine.
3: Nu, dar
2: să
3: sunt artistul care o să întrebe, adică sunt un artist care știe pe cât cântă, știe, întreabă buget, adică dacă e deva, ceva de investiță.
0: Discută
3: așa,
0: asta.
3: Întreb, nu sunt, bine, haideți să facem. Că eu mă gândesc,
0: I don't talk money. Da, I don't talk money.
3: Nu, eu zic, ok, care este bugetul, hai să vedem, să calculăm, să nu știu ce, adică, bine, asta și din partea lui tata, că e contabil, ASE, chestii, mi-a zis, neapărat să te duci la ASE, că altfel o să mor de foame în viață. Și nu pot să scap de mentalitatea asta, uite, că mi-a zis de mică, trebuie să faci și bani, că altfel mor de foame și nu știu ce, și eu am tot timpul frică asta să nu mor de foame, știi? Și după stau și vorbesc cu mine și mi-a spus, bă, nu e cazul. Ai atâtea, poți face asta, ai skillurile astea, nu mori de foame. Dar e, mi-a rămas că dacă de mic am auzit asta, nu trebuie să mor de foame.
0: Educația, da.
3: Îți rămâne întipărit acolo undeva.
2: Dacă mor de foame, arăți bine, ești.
3: Sincer, da.
0: Eu vreau să auzim și piesa asta nouă de la voi. Viva la vida, dragoste se numește, îmi place foarte tare titlul.
2: Optimist.
0: Da, și vreau să-și aud piesa. Cornel, bine, pe tine fie. Te mai așteptăm oricând. Povestea asta a făcut toți banii, da, ca să zic așa.
1: Eu am rămas mult, habar n-aveam, sunt fascinat.
0: Cu plăcere. Deci,
2: exclusivitate la DGFM. Aflați despre Olivia Adams, că are studii economice, absolventă de ASE, a lucrat la bursă, goddamn.
0: Stă bine pe finanțe.
2: Stă bine.
0: Hai să auzim și piesa nouă, Viva la vida, dragoste. Mulțumim tare mult că ați trecut pe la noi.
2: Pa! Pa!

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
9: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: Bună dimineața, este ora 9:32 de minute, sunt Alina Vancea. Cafeaua și ouăle s-au scumpit cel mai mult în ultima vreme, dar inflația a scăzut cu aproape 4% față de luna iunie. Iar premierul Poloniei avertizează asupra unor viitoare atacuri în Europa după dejucarea unei amenințări directe la frontiera dintre Polonia și Ucraina. Ascultați știrile Digi FM. Inflația a scăzut la 6,2% în august, după ce în iunie ajunsese la 10%. Adică ritmul de creștere al prețurilor este mai lent decât la începutul anului. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de vită. Și motorina este mai scumpă cu 34% față de anul trecut. Lucian Cambeșteanu.
1: La alimente, cafeaua s-a scumpit cu 15%, ouăle cu aproape 11%, în timp ce carnea de vită s-a scumpit cu 8,5%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 8,30%, uleiul cu 6,36%, iar peștele proaspăt cu aproape 6%. Românii au dat mai mult și pe țuică și alte rachiuri, în schimb s-au ieftinit fructele proaspete cu 18%, dar și cartofii s-au vândut cu 15% mai ieftin. Marile creșteri de prețuri s-au înregistrat în la motorină 34% și la benzină 25%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au fost consemnate la energia termică 10%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii. Acestea s-au majorat cu aproape 40%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 14%.
0: România are nevoie rapidă de o rectificare bugetară, susține premierul interimar Ilie Bolojan. Guvernul actual nu este în măsură să facă acest lucru. Prin urmare, și-a exprimat speranța la postul de televiziune B1 că președintele va numi cât mai rapid un prim-ministru. Și-a precizat că nu se agață de funcție. Și-a golit biroul cu 4 luni în urmă și și-a luat rămas bun de la toți angajații.
2: Le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să asiguri funcționarea statului. Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget. Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, nu și-au previzionat corect cheltuielile, sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite. Și dacă la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite.
0: Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina, dar a fost prevenit la timp, anunța premierul Donald Tusk. Premierul polonez nu a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj asociate Rusiei. Tusk susține că incidentul reprezintă doar o mostră a ceea ce ar putea urma și a precizat că a primit din partea CIA un raport destul de precis privind posibile evenimente în lunile următoare. De altfel, ministrul infrastructurii din Republica Moldova avertizează și el că Moscova ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Recent, oficiali ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Acum, Kremlinul amenință că va lovi orice țintă suspectă, spune purtătorul de cuvânt al președinției Dimitri Peskov.
3: Un număr mare de nave comerciale sunt folosite pentru a transporta armament, muniție, combustibil și alte provizii necesare forțelor armate ale Ucrainei. Aceste nave sunt distruse și vor continua să fie distruse. Vreau să vă reamintesc declarația președintelui rus Vladimir Putin. El a spus că anterior nu am vizat infrastructura comercială și că am început să facem acest lucru abia după ce ucrainenii au început să lovească infrastructura noastră civilă și obiectivele economice. În acest moment, Ucraina a deschis cutia Pandorei. Acestea au fost cuvintele președintelui Putin. Acum cutia Pandorei a fost deschisă.
0: 9:36 de minute, matinalul Digi FM continuă.
4: Bine ați venit pe bursa bunei dispoziții la Digi FM. Avem povești. Avem povești cu voi, 031-400-2929, să vă stea la dispoziție, dar în câteva minute și poveștile sunt pe relaxare, nu? Nu. Ce, ești supărat un pic?
5: Da.
4: De ce?
5: Nu mai vorbesc cu nimeni, gata.
4: De ce? Ce s-a întâmplat?
5: Iar mi-a scăzut ratingul la ride sharing. M-am uitat pe cont și iar am notă mică. Am notă și mai mică decât luna trecută.
4: Dar ți-ai lipit guma de mestecat pe bancheta din spate? Sau?
5: Nu, eu cred că sunt persoana cu nota cea mai mică dintre toate persoanele pe care le cunosc eu. Și nu înțeleg de la ce.
4: Nu le dai dreptate când vorbești șoferii?
5: Dar eu nu prea vorbesc.
4: Te cerți cu ei?
5: Nu trântesc ușa, nu vorbesc la telefon. Dacă se întâmplă să vorbesc la telefon, cer voie înainte. Nu vorbesc tare, nu râd tare, nu mănânc în mașină, nu car lucruri. Sunt cea mai drăguță persoană și mai dau și bacșiș. Da, și nu înțeleg de ce. Nu am o explicație. Poate mă ajută ai noștri, dar oricum nu vreau să parazitez.
4: Cu fata, mă.
5: Deci nu vreau să parazitez subiectul următor, că chiar avem un subiect frumos ca să încheiem ziua de bineri cum trebuie, dar eu nu înțeleg ce mi se întâmplă.
4: Păi...
5: Și ca să fie colac peste pupăză și bomboana de pe colivă, vreau să împărtășesc cu voi o experiență scurtă pe care am avut-o la Cluj, la Antold. M-a luat un domn cu un ride sharing și m-a întrebat la finalul cursei când m-a lăsat la hotel de ce am notat atât de mică. Mi-au dat lacrimile. Da. Și zic, dar de ce mă întrebați? Da. Zice că sunteți foarte drăguță și la noi aici în Cluj numai dubioșii au notat atât de mică, era să nu vă iau. Era cât pe ce să nu vă iau.
4: Adică ei se uită la...
5: Evident, da,
4: okay.
5: Da. Dacă aveți sfaturi pentru mine, le aștept, să știți.
4: Da, stai, uite, ca să te mai liniștim, Oana. Așa. Am discutat mai devreme cu Alina Vancea, colega noastră de la știri, și și-a pus o aplicație, nu aia cu negru, aia cu verde.
5: Da, păi de aia cu verde e vorba.
4: Cu verde.
5: Acolo
4: eu
5: am minuta
4: n-am de aia cu verde, merg doar cu aia cu negru. Și... Deși și-a pus acum o săptămână aplicația, colega Alina are 3,67 nota pe aplicație.
5: E foarte mică.
4: Adică ce putea să facă atât de grav încât să-i dea...
5: Nu știu, că nici eu nu știu ce fac atât de grav. Eu am 4,56, e foarte puțin. Majoritatea oamenilor au 4,9, 4,8, hai! 4,56 este de not de toată jena.
4: Nu știu, mă așteptam să... Am eu mai mică nota la... Eu mai am discuții în contradictoriu, dar bine, deși am discuții în contradictoriu, tot timpul le mai dau un tips și le dau 5 stele, oricum
5: și
4: ar fi discuția.
5: Și eu la fel, și eu tot 5 stele dau.
4: Păi bă, fiți
5: ce
4: mă
5: aveți,
4: oameni,
5: mă, cu fata, mă, ce aveți,
4: voi,
5: mă, cu mine, băi, oameni buni,
4: da.
5: Ce aveți, mă, cu mine?
4: Vreți să ne demoralizați sau ce? Păi că e mâna... ceva, serviciile.
5: Eu aștept mesaje. Dacă au ai noștri sfaturi sau îndrumări sau un ceai de tei pentru mine, sfaturi să mă calmez, le aștept.
4: Cred că trebuie să-ți repari media, știi cum aveai, luai un 4,
5: păi
4: trebuia
5: cum?
4: Să iei 2 de 10.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și două pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world.
7: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
14: Înfruntă-l cu tărie Bananul.
15: Bum, și am revenit. Am revenit, așa cum v-am promis, cu povești de vacanță. Nu sunt cele mai vesele povești, nu, dar nici nu, drama.
16: Nici dramă ca la mine.
15: Nu.
16: Cu nota de la aplicație.
15: Te simți
16: aplicație.
15: Vai de steaua ta.
16: Eu da, sunt vai de steaua mea, de steluța mea, da.
15: Steaua ta de ride sharing.
16: Apropo de stele căzătoare, îmi vin toate căzăturile din cauza asta, știi?
15: Da, chiar nu mi-explic. Adică am încercat să găsesc o explicație, dar dacă zici că nici nu intri în conflict cu ei, nici nu... atunci chiar nu văd motiv.
16: Uneori în viață se întâmplă să nu existe explicații, așa cum nu există explicații pentru tot felul de pățanii, da, din concedii și vacanțe.
15: Hai să nu căutăm logica evenimentelor, să le luăm așa cum vin. Începem, da?
16: Da. Pățanii din vacanță, oameni buni, eu una am pățit-o acum la întoarcere, vorba georgiane sau unei prietene foarte bune. Dom'le, oamenii care spun povești trăiesc povești, li se întâmplă lucruri, că altfel n-ar avea ce să povestească. Ei. Numai mie mi se putea întâmpla să vin direct de la aeroport la prima zi de matinal din noul sezon.
15: Nu s-a simțit că ai venit direct de la aeroport? Funcționezi bine, probabil că te ajută și vârsta.
16: Cât o să mai spui asta? Sunt curioasă cât o să ne țină pe noi matinalul ăsta împreună și cât o să mai poți spune asta, că la nesfârșit nu poți să zici.
15: Moș Vlad la un moment dat o să uite.
16: Și baba Oana nu o să știe o să află. Dom'le, am venit, dar nu știu unde mă aflu.
15: Ideea e că am venit. Aia e important.
16: O să ne apucăm să vorbim la microfoane de alea de jucărie.
15: Parcă văd că în vreo 5-6 ani încurcăm numele radioului, spunem că lucrăm la alții. Doamne, lăsați-i, că ei sunt bătrâni, nu?
16: Să-ți amintesc că zilele trecute ai zis sloganul unui atracție?
15: Da, nu, că a fost intenționat.
16: Eu știu.
15: O să ne trezim bună dimineața la BBC Radio 1, Oana.
17: Noroc că am eu jingle-uri.
16: Da, da, da. Mulțumim că ne reamintești.
15: Kind reminder. E scuzabil, pe bune. Hai să ne reîntoarcem un pic în vacanță, deși cred că pentru cei care au revenit în câmpul muncii e destul de trist, dar ne gândim că mai sunt și probabil că sunt destul de mulți oameni care și-au programat vacanțele în septembrie.
16: Da, da, sunt în continuare mulți, din diverse motive, că sunt financiare, că întotdeauna e mai ieftin în extra sezon, că sunt probleme la serviciu și n-ai putut să-ți iei concediu în același timp cu șeful.
15: Da, corect.
16: În luna august.
15: Corect.
16: Și atunci pleci frumos în septembrie, când vremea încă este bună, mai ales în bazinul mediteranean. Da, e frumos.
15: Egea e caldă. Și Ionica.
16: Eu m-aș duce în septembrie. Mie îmi plăcea pe vremuri, când îmi luam concediu, când voiam eu, îmi plăcea să-mi iau concediu în septembrie.
15: Băgai o săptămână pe undeva.
16: Știi care e problema cu concediu în septembrie? Toată lumea sau majoritatea lumii era înapoi la treabă și te buzea cu telefoane și cu mail-uri. Pentru ei concediu se terminase, vacanța.
15: Păi,
16: se terminase.
15: Da, dar când ești în concediu, îți permiți să-ți închizi conexiunea. Adevărul e că m-a sunat și pe mine odată pe plajă, lucram în altă parte.
16: Așa.
15: Și na, nu prea mi-a picat bine, da.
16: Ai văzut că îți strică starea?
15: Cumva eram în lumea mea, relaxat, și m-a readus cu picioarele pe pământ la job. Da. În fine, am rezolvat-o într-un final. Hai să vorbim despre o pățanie de pe forumul Tasos. Pe tipul care administrează forumul Tasos, l-am întâlnit în Tasos.
16: A, da?
15: Mi-a dat mesaj pe Facebook. Erai în locul cu tare, ieri zic, da, da, am fost să cumpăr, trebuia să ne salutăm, să vorbim, n-a venit să... Aș fi vorbit cu el fără nicio problemă, mai aflam și eu câteva locuri interesante de pe insulă.
16: Da, dar uite, un motiv în plus să te întorci.
15: Păi, cred că o să mă întorc, că m-am atașat de loc și acum înțeleg și eu de ce se duc ai noștri în Tasos. Chiar are farme cu ei.
16: Așa am zis și eu după ce m-am întors din Tasos, chiar înțeleg.
15: Pe cuvânt.
16: Care e faza cu Tasosul, da. Uite, pe forum Tasos, pe grupul de Facebook de acolo, zice cineva, să vă spun ce am pățit. Când să plecăm de pe plajă și să se încalțe soțul meu, nu am mai găsit decât un papuc de-al lui, numărul 42, și un papuc exact la fel, dar numărul 38. Iar pe plajă nu mai era nimeni lângă noi. Deci cineva a plecat cu un papuc de plajă cu patru numere mai mari. Asta da surpriză.
15: Cred că erau obosiți de la soare și au confundat, mai ales dacă aveau și aceeași culoare. E ușor să... Dar când ți-i pui în picioare, nu vezi că tragi stânga sau tragi dreapta? Adică... Aici am o dilemă.
16: E depresurizat o parte.
15: Sau persoana care a luat papucii a vrut să se ducă ca din pușcă să plece, ceva s-a întâmplat și n-a mai contat că unul e mai mic, unul e mai mare, își doreau atât de mult să părăsească
16: poate
15: plaja.
16: Poate că avea vreo nevoie.
15: Sau, corect, da, da.
16: Că numai cine a trecut prin asta știe la ce mă refer. Când te taie...
15: Nu mai ții cont.
16: Nu mai ții cont. Îți bași picioarele în orice.
15: E cheia de la boschet și un papuc de un fel și celălalt de altul. Te-ai dus. Da, bă, bine că a găsit doi.
16: Dar ce-o fi făcut păgubitul, care purta 42? Cum o fi mers cu celălalt papuc de 38? Că n-ala nu-ți bași decât degetul mic.
15: Nu știu, sunt tentat să cred că i-a lăsat.
16: A mers cu călcâiul
15: pe afară. Cred că a mers pe piciorul gol. Mai e o situație. Zice cineva, am venit și noi din Grecia în vacanță, iar la graniță astăzi, uite, o fază pe care nu știam, luni, 7-a 9-a 2026, am fost amendați pe motiv că persoanele de pe bancheta din spate nu aveau centura de siguranță. Acum mă gândesc cât de norocos am fost, pentru că nici noi nu am folosit centura de pe bancheta din spate. Șoferului s-a suspendat permisul și ni s-a zis să ne întoarcem lunea viitoare după el, însă noi duminică ne întorceam către România, săraci de ei. Există vreo șansă să recuperăm permisul mai repede? Doamne, ce situație!
16: Haide, nimic.
15: N-aș vrea așa ceva.
16: Doamne!
15: Adică ți se ia permisul pentru că cei din spate n-au avut centura de sigur. Voi să-mi dau un update pe partea de legislație rutieră și la noi o fi la fel? Adică dacă n-ai în spate centura, îți iei amendă, n-am mai auzit.
16: Nici eu.
15: Tu știi? Sau
16: Da.
15: Luiza?
16: Teoretic, da. Să știi că modelele astea noi de mașini, toate au piuitoare. Dacă te pui
15: și la centura din spate?
16: Da, dacă te pui în spate, începe și piuie în mașină, dar se oprește doar în momentul în care ți-ai cuplat centura de siguranță.
15: La mine nu piuie nimic.
16: Păi nu, bine, că noi nu avem modele atât de noi.
15: Exact.
16: Dar modelele noi, inclusiv dubițele, microbuzele, dacă te-ai pus în spate și nu ți-ai cuplat centura de siguranță, piuie în mașină, dar îl zăpăcește pe șofer și pe toată lumea dinăuntru.
15: Ok.
16: Da, deci eu știu că e obligatoriu să porți centura de siguranță inclusiv în spate. A, că nu o facem noi?
15: Da.
16: Asta e altă discuție. Dar în mod normal, dacă te oprește poliția în trafic, da, se aplică
15: uite, în weekendul ăsta chiar am să caut. Am să caut pe legislație rutieră să văd dacă e așa sau nu. Hai să-i întrebăm și pe... Ce să-i mai întreb?
16: Te-ai uitat la cea și ți-ai dat seama, ghinion, apropo de subiect. Da.
15: 9:55 de minute, aproximativ, fără câteva secunde.
16: Îi rugăm pe colegii noștri de la social media să taie momentul și să scrieți acolo în comentarii poveștile
15: uite că
16: voastre.
15: Ne-au scris.
16: Peripeții din vacanță, da. Bagaje pierdute, că avem niște povești, Doamne, ce povești avem cu bagaje pierdute.
15: Și că salutare, în Grecia mi s-a luat permisul pentru că am întors pe linie întreruptă?
16: N-ai da, adică să... discontinuă.
15: Păi pe linie discontinuă ai voie, dacă e linie continuă n-ai voie. Nu? Să nu ne facem de râs. Da, eu așa știam. N-ai voie, la linia continuă să întorci. Uite că ne mai zice ce. Nu e. Fiecare e răspunzător dacă pune sau nu centura. A, și plătește amenda.
16: Serios, okay, asta nu cred.
15: Da, așa zice. În Spania pun centura de siguranță toți ocupanții unui autovehicul. Ok. În
16: uite,
15: Spania.
16: Neața, da, se ia amendă toți ocupanții, cred că locurilor din mașină trebuie să poarte centura, nu se ia permis. Asta da. Da, mi se ia permis.
15: Mi se pare prea dură faza asta, să ia permis. În fine, hai să ne gândim la lucruri mai optimiste. Începem weekendul, da?
16: Începe ziua
15: săptămână.
16: De vineri, da, prima săptămână, da. Am supraviețuit.
15: N-a fost, a trecut repede, mi se pare că a trecut foarte repede, parcă văd că mâine, poi mâine vorbim de Crăciun.
16: Uite mă, am luat amendă în Spania pentru că nu aveam centura pe locul din spate, 100 de euro.
15: Ok, dar nu i-a luat carnet.
16: Nu, asta nu.
15: Asta nu.
16: Deci cei care au pățit-o în Grecia chiar sunt ghinioniști, ne pare rău.
15: Dragilor, puneți-vă centurile de siguranță pentru că pornim către weekend. O să ne reauzim luni. Mulțumim foarte mult că ați
16: pentru
15: fost alături de noi.
16: Pentru susținere, pentru mesaje, pentru
15: tot.
16: Vibe-ul foarte, foarte plăcut și minunat. Că tot îmi place mie cuvântul ăsta.
15: Suntem Oana Zanfir,
16: Vlad Craioveanu.
15: Ne auzim luni.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: Tati!
6: Ali!
7: Roro!
8: Floppy!
9: Easy!
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!

0: pinie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri vrac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Ora 10, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Prețul benzinei a atins un nou maxim istoric astăzi în România. Americanii comemorează tragedia cauzată de atacurile teroriste de la World Trade Center de acum 25 de ani și avem vreme plăcută în mare parte din țară, dar cu avertizare de caniculă în nord, vest și centru. Ascultați știrile Digi FM. Carburanții s-au scumpit din nou astăzi, așadar prețul benzinei a crescut cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV. Astfel, benzina standard a ajuns să coste între 9,91 lei și 9,97 lei la cei doi distribuitori. Ceilalți, Rompetrol, Socar, Lukoil și MOL, mențin deocamdată prețul la 9,88 lei. Motorina standard s-a scumpit și ea tot cu 9 bani pe litru și costă acum între 10,37 lei și 10,43 lei. Ultima scumpire la carburanți a fost acum 2 zile. Inflația a scăzut puternic până la 6,17% în luna august, era peste 8% în iulie, anunță Institutul Național de Statistică. Asta înseamnă că prețurile nu mai cresc atât de mult ca până acum. De vină pentru inflația totuși ridicată sunt scumpirile din energie, dar și factori externi, precum criza din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina. Profesorul de economie Cristian Năsulea spune că rata inflației este ridicată și va mai rămâne așa, pentru că românii încă mai au surplus de bani de cheltuit.
2: Se vede foarte clar oricum din această scădere importantă, dar nu înapoi în parametri, că avem în continuare un efect mare al deficitului bugetar în ceea ce înseamnă rata inflației. După toți indicatorii separat de chestiunea inflației legat de puterea de consum, să nu zicem puterea de cumpărare a românilor, semnele sunt că românii mai au bani. Există în continuare cerere susținută pe piață pentru foarte multe produse și asta înseamnă de asemenea că nu avem motive să ne așteptăm la o scădere accentuată a ritmului în care cresc prețurile.
1: În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de vită și motorina e mai scumpă cu 34% față de anul trecut. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile asupra turnurilor germene din New York, în urma cărora aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața. În fiecare an, americanii din toată țara comemorează atacurile teroriste din 11 septembrie. Steagurile sunt arborate în Bern, oamenii țin momente de reculegere, iar persoanele dragi citesc cu voce tare numele victimelor. Ce s-a întâmplat atunci și cum se comemorează astăzi, ne spune Alina Vancea.
3: Acum 25 de ani, un avion deturnat s-a izbit de turnul nord al World Trade Center din New York la 8:46 dimineața, adică 15:46 ora României. 17 minute mai târziu, un al doilea avion a lovit turnul sud și ambele s-au prăbușit. Teroriștii au îndreptat apoi un al treilea avion către Pentagon, iar pasagerii de la bordul unui al patrulea avion s-au opus atacatorilor și au determinat prăbușirea avionului într-un câmp din zona rurală a statului Pennsylvania. În total au murit aproape 3.000 de oameni atunci. Dar numărul lor este mai mare acum din cauza bolilor generate de praful toxic sau a rănilor legate de atacuri. Astăzi, în toate statele americane, oamenii participă la ceremonii pentru a comemora tragedia fără precedent. Toate încep exact la ora primului atac, 15:46 ora României. La ceremonia de la Ground Zero, locul unde au fost turnurile, vor participa 4 foști președinți: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, care pe atunci tocmai devenise președinte al Statelor Unite. El expune de altfel la Dallas 15 dintre picturile sale inspirate din amintirile legate de atacuri.
1: Știri din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Campioana României la handbal masculin, Dinamo București, a debutat cu înfrângere în grupa A a Ligii Campionilor pe teren propriu în fața francezilor de la Montpellier Handball. A fost 23-27. Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro cu 6 goluri, Nistor cu 5 și Vujovic cu 4 pentru Dinamo. 6 goluri au dat Balaguer și Villerminou pentru Montpellier. Dinamo participă pentru a treia oară consecutiv în competiție, cele mai bune performanțe fiind calificarea în top 12. Performanțe bifate în 2023 și 2025. În etapa următoare, Dinamo va evolua în deplasare pe 17 septembrie în Danemarca.
1: Avem caniculă și disconfort termic astăzi în județele Arad, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde se așteaptă până la 36 de grade. În schimb, în jumătatea de nord-vest a țării, vremea va deveni instabilă și va ploua, mai ales diseară și la noapte. În București, cald astăzi, o maximă de 32 de grade. 10 și 5 minute, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: George W. Bush își expune astăzi picturile, păi americanii n-au trecut prin suficiente. DJ FM. Sunt Alex Vidia, da, cu tine până la ora 13. Începem cu Shakira, Burna Boy, Ava Max, Svete și Molly acum și pentru o zi perfect pozitivă. Nu trece astăzi pe la pompă.

0: Dorel Corazon, doare și inima, doare și buzunarul când afli că se mai scumpește ceva din octombrie. Afli mai multe la știrile de la 6:30, tot atunci despre Ilie Bolojan, care ia în calcul demisia.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.

0: 10:30, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan ia în calcul să-și depună oficial demisia pentru a forța desemnarea unui nou șef al guvernului. Companiile aeriene anunță că prețul biletelor de avion urmează să crească și asta chiar din octombrie. Ascultați știrile Digi FM. Și asta e informația momentului. Generalul care a coordonat parada militară de 1 decembrie a fost găsit împușcat într-un imobil din Păulești, județul Prahova. Anchetatorii au găsit un pistol aproape de trupul neînsuflețit. Arma era deținută legal de generalul Dorin Ioniță. Cumnatul bărbatului a sunat la 112 după ce n-a mai putut lua legătura cu el. Nu există suspiciuni cu privire la deces, fiind cel mai probabil o sinucidere, iar motivele gestului par a ține de un conflict familial, spun surse din anchetă. Dorin Ioniță a fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite. Ilie Bolojan ia în calcul demisia din funcția de premier, au declarat surse politice pentru Digi24. Informația apare în contextul crizei politice și al negocierilor pentru formarea unui nou executiv. Aseară, șeful cabinetului a spus la postul B1 că România are nevoie de o rectificare bugetară, care nu poate fi făcută decât de un guvern cu puteri depline. Așa că și-a exprimat speranța că președintele va numi cât mai rapid un prim-ministru. Și-a precizat că nu se agață de funcție, și-a golit biroul cu 4 luni în urmă și și-a luat și rămas bun de la toți angajații.
2: Le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să asiguri funcționarea statului. Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget. Asta înseamnă că miniștrii care, de exemplu, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, nu și-au previzionat corect cheltuielile, sunt în situația în care, pe ultimele luni, anumite cheltuieli rămân descoperite. Și dacă la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite.
1: Prețurile biletelor de avion cresc din octombrie, este avertizmentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acesta nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, ne explică Alin Petrica.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de direct directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru în multe companii de low cost, au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, continuăm cu Vanessa Carlton, Anita J Balvin și Iacu Micico.

0: De an seama nu mai mergem în centru că e scumpă benzina. Da, s-a scumpit atât de mult carburantul încât la pompă, la benzinărie, o să vândă în curând și certificate de radiere. O să vezi coadă de platforme la benzinărie. Oh my God! Altfel, pe mine mă amuză știrile astea, mai ales la televizor, când dau și prețul unui plin. Eu n-am mai făcut plinul din iunie. Iunie 2022.
1: DGFM. Ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Serios, nu știu ce capacitate are rezervorul meu. Altfel, adică, știi vorba aia, oricât s-ar scumpi benzina, eu tot de 50 de lei bag. Și băgăm și un Vanessa Carlton. Walking.

0: 10 minute până la știrile tale de la 11, când vorbim despre un președinte presat. Chiar seamănă așa, președinte presat. Da, se fac presiuni asupra lui Nicușor Dan cu o demisie, cu o nebunie întreagă. Afli mai multe la știrile de la Fix. Până acolo, Omi Cheerleader și Andra Anotimp.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM. Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Etapa a noua din Superliga începe la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digisport.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Ilie Bolojan și-ar pregăti plecarea de la Palatul Victoria pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Israelul a provocat un mini cutremur în Liban după distrugerea unor tuneluri. Sunt 24 de grade acum în București și Satu Mare. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan în calcul demisia pentru a-l determina pe președintele Nicușor Dan să desemneze un nou prim-ministru. Surse liberale susțin că până la finalul săptămânii viitoare, premierul, alături de miniștrii PNL și USR, ar putea să își anunțe plecarea de la Palatul Victoria. Știe mai multe Andreea Gheorghe.
2: Dat fiind faptul că un anunț de la Cotroceni întârzie să apară, Ilie Bolojan și-ar pregăti plecarea de la Palatul Victoria în așa fel încât să-l forțeze pe șeful statului să anunțe un nou premier în perioada imediată următoare, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating, S&P, de această dată, care ar ține inclusiv cont de stabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment și vorbesc despre Partidul Național Liberal, pentru că liberalii scad în sondaje și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la Giang, în cazul în care se va ajunge acolo. Care este planul însă? Miniștrii PNL și USR să se retragă și ei din guvern odată cu premierul. Nu este clar însă dacă anunțul ar putea veni ad hoc sau să existe o atenționare publică prealabilă prin care să-și anunțe demisia dacă într-un anumit termen de timp șeful statului nu vine cu un anunț. Scenariul este discutat în special în rândul liberalilor în aceste momente.
1: Sorin Grindeanu îi răspunde liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a pus condiții pentru susținerea unui guvern. Liderul PSD ridică problema parlamentarilor care au trecut la PNL de la SOS Aur și Pot și afirmă că alegerile anticipate nu pot fi excluse în actualul blocaj politic. În plus, Sorin Grindeanu susține că partidul său este pregătit pentru orice scenariu și a explicat și de unde ar lua voturi PSD pentru a trece un guvern.
3: Dar e un lucru pe care Hunor îl spune, nu l-a spus ieri, pentru prima dată. Eu am o singură întrebare. Dar dacă s-ar forma în jurul PNL-ului acest guvern, mai votează UDMR-ul, având în vedere că PNL-ul în ultimele două luni a luat vreo 9 de la SOS, Aur, Pot și așa mai departe. Un guvern în jurul PSD-ului înseamnă că la cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă alte cel puțin 106-107 voturi care vin din alte zone politice, care poate să vină de la minorități și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
1: Israelul a provocat un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade după ce a dinamitat tunelurile Hezbollahului din Liban. Seismul a fost atât de puternic încât a fost resimțit de locuitorii din sudul Libanului. Roxana Horchidan.
4: Armata israeliană a dinamitat fortificațiile subterane recent capturate de la Hezbollah în sudul Libanului, provocând o perturbare atât de puternică încât a fost detectată de agențiile de monitorizare seismologică. Într-un videoclip distribuit de ministrul israelian al apărării se vede o uriașă minge de foc ridicându-se spre cer. Explozia are loc la câteva zile după ce Israelul a afirmat că a preluat controlul asupra crestei Al-Itaher, susținând că Hezbollahul pro-iranian a săpat acolo tuneluri care îi permiteau să atace Israelul. Trupele IDF ocupă o parte din sudul Libanului, unde prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că dorește să instituie o zonă de securitate pentru a împiedica orice atac împotriva nordului țării sale. Explozia a fost atât de puternică însă încât Serviciul Geologic al Statelor Unite, o referință mondială în detectarea cutremurelor, a înregistrat un seism de magnitudine 4,1 grade pe Richter.
1: Miză uriașă la summitul grupului BRICS din India, forumul care reunește doi mai rivali ai Statelor Unite, China și Rusia, se desfășoară în acest weekend la New Delhi. Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său asupra prețurilor petrolului și gazelor este de așteptat să fie un subiect cheie de discuție. Scopul Moscovei, reprezentată de Vladimir Putin, este să accelereze comerțul între India și Rusia și președintele Chinei, Xi Jinping, este așteptat la summit. Forumul BRICS a fost creat în 2009 de Brazil, Rusia, India și China ca o contrapondere la grupurile dominate de Statele Unite și puterile occidentale, cum ar fi G7. sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Două meciuri sunt programate astăzi în Superliga de fotbal. De la ora 18, Farul Constanța o întâlnește pe UTA. Tot în direct pe Digi Sport 1 va fi și meciul de la ora 21 între Csíkszeredo și Dinamo București. Dinamo este pe primul loc în clasament, astăzi 17 puncte. Este urmată de Rapid București și de Petrolul Ploiești, ambele cu 15 puncte fiecare. În top 4 este și campioana în titlu Universitatea Craiova, echipa antrenată de Filipe Coeliu are 14 puncte.
1: Jumătate de țară va intra peste o oră sub avertizări de caniculă și disconfort termic. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării, unde pentru 8 județe a fost emis cod portocaliu de temperaturi ridicate. Maximele ajung la 36 de grade. Foarte cald va fi și în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei și cea mai mare parte a Transilvaniei. În regiunile intracarpatice, însă, vremea va deveni instabilă. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, 32 de grade ziua, noaptea, urși polari. Avem Dua Lipa la început de oră, Hugo Solto și In Avril Sunt Strongest.

Fever, hai cu febra tehnologiei. Acum ai Digi FM direct pe ecranul mașinii și poți să vezi acolo ce piesă a fost pe post fără să întrebi pe nimeni. Aplicația Digi FM merge acum în CarPlay și Android Auto. De unde în Android Auto? De unde o downloadezi? De pe digifm.ro. Digi FM.

0: Blana.
1: Bruno Mars pentru tine și The Lazy Song, cântecul Lenei. Ei bine, vremea e ceva mai harnică, e chiar foarte activă. O să ne ia cu niște șicane din astea, gen caniculă, vaia ploi, vaia frig. Afli mai multe la știrile de la și jumătate, tot atunci, despre o cifră înfiorătoare. Deci motorina e mai scumpă cu 34% față de anul trecut. Detalii peste 12 minute.

0: DGFM.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
9: Lidl. Știi că merit.
10: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Inflația a scăzut în luna august, carburanții și chiriile rămân în topul scumpirilor. Demonstrații gratuite de prim ajutor sunt programate luni în pasajul de la universitate. Sunt 20 de grade acum la Brașov, 22 în Sibiu și Iași, 24 la Constanța, 25 în Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Se anunță temperaturi ridicate astăzi în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Pentru 8 județe a fost emis chiar cod portocaliu cu maxime de până la 36 de grade. Treptat însă ploile vor acoperi mare parte din țară, iar de duminică se răcește simțitor, spune directorul ANM Elena Matescu.
2: În cele 8 județe, temperaturi astăzi între 33 până la 36 de grade, iar în aria de cod galben, ce vizează zone din sudul, centrul, nord-vestul țării, vorbim de temperaturi între 30 de asemenea 35 de grade. Deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade. De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20-27 de grade, cu doar 23-25 de grade în capitală.
1: Treptat, vremea va deveni instabilă în acest weekend în toată țara, spune Elena Matescu.
2: O informare meteorologică valabilă până duminică seara la ora 22 menționează fenomenele de instabilitate în această după-amiază și în noaptea care urmează, de probabilitatea ca în partea de vest, nord și centru a țării să consemnăm averse, iar în zilele de sâmbătă și duminică cu precădere în partea de sud-est și centru a țării.
1: Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, după ce în iunie ajunsese la 10%. Au fost scumpiri, dar ritmul de creștere al prețurilor este mai lent decât la începutul anului. Motorina e mai scumpă cu 34% față de anul trecut. În topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de vită. Lucian Cambeșteanu.
3: La alimente, cafeaua s-a scumpit cu 15%, ouăle cu aproape 11%, în timp ce carnea de vită s-a scumpit cu 8,5%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 8,30%, uleiul cu 6,36%, iar peștele proaspăt cu aproape 6%. Românii au dat mai mult și pe țuică și alte rachiuri, în schimb s-au ieftinit fructele proaspete cu 18%, dar și cartofii s-au vândut cu 15% mai ieftin. Marile creșteri de prețuri s-au înregistrat însă la motorină 34% și la benzină 25%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au fost consemnate la energia termică 10%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2026, comparativ cu luna similară din 2025, s-au consemnat la chirii. Acestea s-au majorat cu aproape 40%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 14%.
1: Bucureștenii vor putea participa gratuit luni la demonstrații practice de prim ajutor organizate în pasajul de la Piața Universității. Voluntarii Fundației pentru SMURD vor prezenta tehnici de intervenție în situații de urgență între orele 16 și 20. Participanții vor putea afla cum trebuie să reacționeze atunci când cineva are nevoie urgentă de ajutor, dar și ce pot face pentru a salva o viață până la sosirea echipajelor specializate. Ultimele studii arată că peste 80% dintre români nu sunt siguri că știu să acorde primul ajutor. Atât pentru moment la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, ne continuăm cu playlistul aici. Atunci când spui despre un cover că e mai bun decât originalul, sare lumea, că ești rău, că nu recunoști valorile, e bine, urmează un cover mai bun decât originalul.

0: Merg 11 și 41 de minute. Astăzi la matinal s-a lucrat, dar s-a și intrat. Ia.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ia. Intră! Intră! Cine e acolo?
3: A, cine bună dimineața, mă! Neața. Mă, ce place să mă da, oameni civilizați, bateți la ușă, ne place.
2: Noi eram elegant. Noi... Bună dimineața! Ai rămas un domn, Cornel, să rămână Olivia.
4: Bună dimineața!
2: Ați venit amândoi, așa cum ați promis, bine ați venit. Cafeluță aveți, apă, tot ce vă trebuie, da?
5: Tot!
3: Eu am aflat o chestie interesantă despre tine. Noi am aflat ceva interesant despre tine, că ai lucrat la bursă.
2: What?
3: Cum?
4: Da, eu am vrut să fiu sigură că nu o să mor de foame, că nu știam dacă o să-mi iasă cu muzica. Am făcut mastere, m-am angajat, am lucrat în corporații.
2: ASEU, ai terminat orice?
4: Da. Și după am făcut 3 mastere, mi-a zis tata să fac, să mă duc. Trebuia să mă înscrisesem și la doctorat.
2: Băi!
4: Am zis că poate o să fiu profesoară de marketing pe limba germană la ASE. Voiam să predau marketing în germană. Nimeni nimic.
5: Numai grele. Germană, bursă, marketing.
2: Ce-ți place mai mult? Nasdaq sau Razdaq?
4: A fost o perioadă interesantă, să știi că mie mi-a plăcut. A fost fix cum vezi în filme, în The Wolf of Wall Street.
3: Serios?
4: Așa a fost și acolo. Da, erau ecrane peste tot. Și când închideam un client sau așa, aveam o tablă și ne duceam, băteam clopoțelul,
3: știi,
4: ne notam numele și toată lumea trebuia să aplaude.
2: Wow.
4: Și era așa, unii erau gen bravo.
2: Olivia, explică-ne, vorbește-ne un pic despre indicele BetFi.
3: Exact.
5: Deci tu chiar poți să citești crolurile alea de pe televizor când apare alea acolo cu vremea,
3: cu
5: burse, toate alea,
3: cu
5: da?
3: Scăderile, da.
4: Bă, eu la un moment dat m-am retras, n-am mai intrat pe partea de retenție pentru că eu, teoretic, sunam oamenii și sunam austrieci, nemți și vorbeam cu ei și le ziceam, uite ce tare ar fi să o investești, nu știu ce, că uite,
3: da, zi
4: au crescut...
3: Dar zi de domnule, limba lor, cum adică îmi zici în limba mea?
4: Au crescut acțiunile la Netflix.
3: Nu, te rog eu frumos, zi-mi în limba lor. Deci cum vorbeai cu ei?
4: Hallo, guten Morgen. Ich rufe Sie an von der Börse. Ich... Da, nu.
2: Wow.
3: Foarte bun.
4: Bine, nu eram așa, eram... Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
2: Altă viață.
4: Da. Făceam și eu o voce de radio din asta, super excited. Eram, trebuia să amenerge la ora. Da. Hey, bună dimineața!
2: Deci
4: dacă vreodată nu mai mieze cu muzica, dați-mi și mie un post aici. Mulțumesc!
3: Cât timp ai lucrat la bursă?
4: Am lucrat vreo 7-8 luni, pentru că la un moment dat am început să mă simt foarte prost. Realizasem, pentru că sunt unii oameni care o făceau cu cap și ei inteligent, dar erau unii care mi-a zis la un moment dat un tip, bă, trebuie să-mi iasă, că mi-am pus casa pe gen, cum îi zice?
5: Ipotecă.
4: Da. Și a zis că dacă pierd asta, pierd casa. Și zic, ok, gândiți-vă bine, gen, nu i-am mai zis nimic. Și după, în noaptea aia, nu am putut să dorm de stres, că zic, mamă, bă, frate, gen, what am I doing, gen? Și m-am dus a doua zi la manager și am zis, bă, nu pot să fac chestia asta, că sunt oameni care chiar au probleme. Și a zis, ei, dacă nu le iei tu banii, le iau alții.
2: Corect.
4: Și zic, păi da, nu vreau eu să nu dorm noaptea din cauza asta.
3: Mustrări de conștiință.
4: Nu, am avut mustrări de conștiință și mi-am dat demisia. Am plecat. Și făceam o tonă de
3: bani. Asta voiam să te întreb, dacă ai făcut
4: bani, da? Că lucram pe comisiuni și na.
2: Wow.
4: Da, și după m-am băgat în muzică și muream de foame, mâncam supă la plic. Și zic, ia uite mă, a renunțat la bursă să mănânc supă la plic.
2: Păi, ce poveste, chiar nu mă așteptam la
4: chestia. Și un an sau doi am mâncat supă la...
3: Nu pot să cred.
4: Eram
3: cu mama,
4: nu? Acasă, nu mâncam. Mâncam, n-aveam. Eu am trăit până mi-a ieșit ceva cu muzica. Am trăit din banii pe care mi-am pus deoparte de la bursă și erau așa făcuți cu porția, știi, gen cât să avem de întreținere și alte chestii și cât de mâncărică acolo să gătim în casă. Noroc că venise pandemia și nu erau cheltuieli foarte...

0: 7 minute până la știrile tale de la Prânz Fix 12, când vorbim despre un nou atac al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Mamă, ce a zis? A spus că e contabil de CEAP. Mamă. Carol G, înainte de toate informațiile.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: pinie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Purtătorul de cuvânt al guvernului desminte informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar urma să demisioneze. Și ambasada Rusiei reacționează după arestarea unui cetățean rus suspectat de acte de diversiune în România. Ascultați știrile Digi FM. Nou atac al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP acuzat liderul PSD. În plus, cifrele ne arată că interimatul aruncă România în faliment economic și social, a mai spus Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține și că l-a văzut agitat pe premierul interimar în ultima perioadă, iar o eventuală plecare de la Palatul Victoria poate fi gândită cu ochii la sondaje, mai spune el.
2: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Chiar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
3: Cred că l-ar ajuta mai mult pe el în acest moment. Eu cred că deja îl văd agitat în ultimele zile. Fie cuvântul potrivit, vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil și dânsul și echipa din jurul domniei sale la sondaje.
1: Așadar, Sorin Grindeanu speră ca România să aibă un guvern PSD peste câteva săptămâni. Cu toate acestea, recunoaște că alegerile anticipate nu pot fi excluse în actualul blocaj politic.
3: Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Purtătorul de cuvânt al guvernului a desmințit cu puțin timp în urmă informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar lua în calcul varianta demisiei. Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan, este un fake news absolut, nu se pune această problemă, a transmis Ioana Dojoiu. Asta după ce anterior surse liberale ar fi indicat că până la finalul săptămânii viitoare, premierul, alături de miniștrii PNL și USR, ar putea să-și anunțe plecarea din guvern. Ambasada Rusiei la București a reacționat după arestarea unui cetățean rus acuzat de sabotaj în țara noastră. Sunt presupuneri, speculații și tot felul de fantezii, transmite Moscova. Ambasada a transmis și că a solicitat autorităților române organizarea unei întrevederi cu bărbatul. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Într-un comunicat publicat pe pagina oficială, Ambasada Rusiei la București susține că nu există dovezi concrete privind caracterul ilegal al activității bărbatului sau implicarea autorităților ruse. Amintim, bărbatul este acuzat că ar fi colectat informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea unor presupuse acte de sabotaj și diversiune. Reprezentanța diplomatică respinge însă aceste acuzații. Diplomații ruși susțin că cetățeanul rus ar fi devenit, citez, victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească. În plus, anunță că sunt pregătiți să-i ofere asistență consulară și juridică. Ambasada mai afirmă că acest caz reprezintă o nouă dovadă că cetățenii ruși nu se pot simți în siguranță nici atunci când se află legal pe teritoriul statelor Uniunii Europene. Reprezentanța diplomatică avertizează astfel că aceștia riscă să devină victime ale unor, citez, persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Zabalenka și Rybakina vor juca finala de la US Open. Jucătoarea de tenis din Belarus îi va ceda luni poziția de lider mondial Elenei Rybakina. Elena a revenit spectaculos la US Open și a învins-o pe Coco Gauff. A fost 3-6, 6-4, 6-4. Simona Halep a avut un mesaj pentru noul lider mondial, Elena Rybakina. Pe rețelele de socializare, Simona a postat mesajul: felicitări, Elena Rybakina, bine ai venit în club. Simona a ajuns pentru prima dată pe locul 1 mondial în octombrie 2017. Ne-a petrecut în total 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial.
1: Jumătate de țară se află sub avertizări de caniculă și disconfort termic. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării, unde pentru 8 județe a fost emis cod portocaliu de temperaturi ridicate. Maximele ajung aici la 36 de grade. În regiunile intracarpatice, însă, vremea va deveni instabilă. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Ora asta începe cu multe fete. Avem Destiny Child, Brandy și Maria. DGFM. Excuse me, can I please talk to you?

0: 12 și 12 minute s-a vorbit zilele astea despre dezastroasele teste PISA. Uite, am găsit și eu o problemă de matematică, așa cum ar fi dată la copiii de 15 ani la testele PISA. Sună așa. Dacă în Galați au fost 6 grade dimineață, la Târgoviște au fost minus 3 grade, care e diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște dimineață? Și răspunsul e, normal, 9 grade în tot raportul ăsta matematic. Doar că aproape jumătate dintre copii nu răspund corect la o problemă din asta. Bun, propun o altă problemă matematică sau de variante la testele PISA. Dacă iei bacul și dacă nu iei bacul, semințele are același gust?
1: DGFM

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care

0: care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi!

0: DGFM.
1: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
2: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
3: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: câte zile mai avem până la salariu?
1: Destule. De ce?
0: Ce faci?
1: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 19:30, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit! Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare și soția lui Maduro cere să fie eliberată din închisoare din motive de sănătate, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare. Finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Adina Leoveanu cu detalii.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
1: Lucrările la metroul care va lega capitala de aeroportul Otopeni avansează. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Monreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este al treilea tronson finalizat până acum. Toată lucrarea ar trebui să fie gata până în 2029, după cum relatează Andreea Crăciunescu.
3: Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și, în trecut, Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 în luna august. La zona de sud vorbim despre Tokyo 1 mai. S-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Henri Coandă. Prețul acestei investiții se ridică la 10 miliarde de lei.
1: Soția lui Nicolas Maduro cere să fie eliberată din închisoare și plasată în arest la domiciliu. Încarcerată alături de soțul ei într-o închisoare din Brooklyn, ea suferă de probleme cardiace importante care necesită investigații suplimentare, anunță apărarea sa. Amintim, fostul președinte al Venezuelei și soția sa au fost capturați în luna ianuarie și sunt acuzați că au ajutat la trimiterea a tonă de cocaină către Statele Unite. Cei doi neagă însă acuzațiile. 12:34, atât la știri, rămâne cu Alex Fidia.
0: Eu nici măcar am avut training, luați-l pe Nicu. Avem așa, Mark Ronson și Jennifer Lopez mai departe cu Save Me Tonight.
4: DGFM e Music Radio.

Where are you now? Noi suntem la 13 minute de știrile de la ora 13 și după ele ai Florin Negruțiu și Andreea Georgescu la audiență națională. Eu sunt Alex Videa, să ai un weekend perfect și un playlist perfect până la știri cu Rihanna, Topic și Ed Sheeran. DJ

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
9: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit. Raed Arafat este inculpat de acum în dosarul Elicopterul. Șeful DSU respinge acuzațiile. Statele Unite comemorează 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Sunt 27 de grade acum la București, Oradea și Deva, 25 în Cluj-Napoca și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Raed Arafat are calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter smurd. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost informat de procurorii parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel București. Dosarul nu este unul nou, a declarat cu puțin timp în urmă Raed Arafat, care respinge acuzațiile aduse.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Purtătorul de cuvânt al guvernului desminte informațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar lua în calcul varianta demisiei. Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă, a transmis Ioana Dogioiu, după ce anterior surse liberale ar fi indicat că până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR ar putea să-și anunțe plecarea din guvern. Între timp însă, Sorin Grindeanu îl atacă din nou pe Ilie Bolojan. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP, a acuzat liderul PSD. În plus, cifrele ne arată că interimatul aruncă România în faliment economic și social, a mai spus Sorin Grindeanu.
2: Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Chiar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
3: Cred că l-ar ajuta mai mult pe el în acest moment. Eu cred că deja îl văd agitat în ultimele zile. Fie cuvântul potrivit. Vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil și dânsul și echipa din jurul domniei sale la sondaje.
0: Pe aeroporturi în Italia, Ministerul de Externe de la București avertizează pe românii care călătoresc în peninsulă că riscă să-și vadă zborul anulat sau amânat. Astăzi, transportul aerian dinspre și înspre peninsulă este oprit până la ora 16, ora Italiei, când este programată greva lucrătorilor din sistem. Probleme vor fi pe marile aeroporturi din Roma, Milano, Torino, Veneția, Palermo și Catania, unde sunt programate cele mai multe zboruri. Vor fi afectate de greva mai multor salariați cu risc de disponibilizare și aeroporturile mai mici de pe care se efectuează cursele low cost. Salariații sunt nemulțumiți în primul rând de planul guvernului de a revizui legislația muncii care îi protejează pe angajați. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile asupra turnurilor gemene din New York, în urma cărora aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața. În fiecare an, americanii din toată țara comemorează atacurile teroriste din 11 septembrie. Steagurile sunt arborate în Bernă, oamenii țin momente de reculegere, iar persoanele dragi citesc cu voce tare numele victimelor. Alina Vancea.
4: Acum 25 de ani, un avion deturnat s-a izbit de turnul nord al World Trade Center din New York la 8:46 dimineața, adică 15:46 ora României. 17 minute mai târziu, un al doilea avion a lovit turnul sud și ambele s-au prăbușit. Teroriștii au îndreptat apoi un al treilea avion către Pentagon, iar pasagerii de la bordul unui al patrulea avion s-au opus atacatorilor și au determinat prăbușirea avionului într-un câmp din zona rurală a statului Pennsylvania. În total au murit aproape 3.000 de oameni atunci, dar dar numărul lor este mai mare acum din cauza bolilor generate de praful toxic sau a rănilor legate de atacuri. Astăzi, în toate statele americane, oamenii participă la ceremonii pentru a comemora tragedia fără precedent. Toate încep exact la ora primului atac, 15:46, ora României. La ceremonia de la Ground Zero, locul unde au fost turnurile, vor participa 4 foști președinți: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, care pe atunci tocmai devenise președinte al Statelor Unite. El expune de altfel la Dallas 15 dintre picturile sale inspirate din amintirile legate de atacuri.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Farul n-a mai câștigat în fața UTEI din meciul din cupă programat pe 18 decembrie 2024. La precedenta confruntare, în aprilie, a fost 0-0 în deplasare cu UTA. Fotbaliștii Aradului au câștigat meciul de anul trecut cu 2-1. Farul stă mai bine acum în campionat. Este pe locul 5 cu 11 puncte. UTA este doar pe locul 13 cu 9 puncte, dar a reușit 2 victorii la rând. L-a învins pe FCSB cu 3-1 și pe Csíkszereda cu 5-1. Farul n-a mai câștigat de pe 8 august, atunci a fost 3-2 cu Csíkszereda.
0: Jumătate de țară se află sub avertizări de caniculă și disconfort termic. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării, unde pentru 8 județe a fost emis cod portocaliu de temperaturi ridicate. Maximele ajung aici la 36 de grade. În regiunile intracarpatice însă vremea va deveni instabilă. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală se anunță vreme frumoasă și 32 de grade. Atât la știri, 13:07. Rămâneți cu DGFM.
6: Subiectele importante sunt în audiență națională la DGFM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
7: Bine v-am găsit în audiență națională. E final de săptămână, o săptămână în care s-a vorbit mult la noi despre educație. Prilejul, publicarea rezultatelor testelor PISA. Teste care evaluează nivelul elevilor de 15 ani, adolescenților din statele membre OCDE și din România. E evaluată România prin acest sistem universal odată la câțiva ani, iar rezultatele de anul acesta arată că România rămâne pe penultimul, antepenultimul loc, de fapt, în Uniunea Europeană la rezultatele medii în ceea ce privește evaluarea pe toate cele trei competențe considerate de bază: citire, matematică și științe. Rezultatele și pentru noi, ca pentru cele mai multe din restul țărilor evaluate, arată rău, pentru că arată o înrăutățire a nivelului, o reducere a nivelului, o reducere a numărului adolescenților care înțeleg ideea principală a unui text văzut la prima vedere, care pot face operațiuni matematice simple, utile în viața reală, cum e, spre exemplu, calcularea unei reduceri de preț, calcularea unui schimb valutar simplu. Cam asta măsoară testele PISA. Ce aplicăm în viața reală din ceea ce învățăm la școală? Și, desigur, s-a redeschis discuția care se poartă la început de an școlar, a și coincis publicarea rezultatelor cu debutul anului școlar 2026-2027. Ce facem pentru școală? Unde suntem cu școala? Unde e problema? E la elevi? E la părinți? E la școală? E la profesori? E la politicieni? Încercăm să înțelegem ce ne arată rezultatele astea, unde suntem din punctul ăsta de vedere astăzi în audiență națională. Și Florin Negruțiu e, ca de obicei, în emisiune. Tu ne poți da și perspectiva profesorului, Florin.
8: Ei,
7: atât
8: am,
7: cât ai experiența pe care ai avut-o.
8: Spuneai că vorbim mult despre educație. Eu cred că vorbim puțin despre educație, foarte puțin spre deloc. Vorbim mult doar în context negativ. Când apare o problemă, când apar rezultatele testelor PISA, când apar rezultatele de la BAC sau de la evaluarea națională sau de la examenul de titularizare, atunci da, vorbim și ne plângem. Ne plângem că educația noastră, că școala noastră s-a dus naibii pe apa sâmbetei, ehei, cum era pe vremea noastră. Dacă am vorbit mai calm, mai așezat, și despre construcție și despre soluții, Dacă am vorbit despre România educată, nu ca despre un lucru abstract sau despre, ca despre o agendă politică, niciodată dusă până la capăt, poate că am avea și alte rezultate. Așa cum spuneai tu, aceste teste arată practic cât de pregătiți sunt tinerii români pentru a face față cerințelor vieții de zi cu zi. Cerințelor de pe piața muncii, de pildă. Sau felului în care interacționează în societate. Adică ce pot aplica din ceea ce învață la școală spre propriul lor beneficiu în viața de zi cu zi. Îți dau un exemplu banal de problemă PISA. La București sunt plus 3 grade, la Ploiești la tine sunt minus 3 grade. Care este diferența de temperatură între București și Ploiești? E bine, o să fiți surprinși, dar aproape jumătate dintre copiii de 15 ani nu pot să rezolve această problemă. Unora dintre dumneavoastră vi se pare banală, nu? O să ziceți, ce e asta? Adică,
7: glumești.
8: Veniți cu... Dar foarte mulți copii, și drama este că foarte mulți adulți nu pot să facă o operațiune matematică elementară. Dacă le dai pe hârtie, poate unii dintre ei pot să o facă, dar transpusă în viața de zi cu zi, da? Nu sunt în stare să facă această diferență cerută într-un test PISA. Sau, să-ți dau un alt exemplu mai cu care ne întâlnim sigur, cu siguranță fiecare dintre noi într-o viață de om. Acasă ai 100 de euro, la casa de schimb cursul este atât, câți lei trebuie să primești pentru suta ta de euro? Că orice român, când are o problemă, nu mai are
7: bani,
8: schimbă 100 de euro. Eu o să fiu surprinsă sau o să fiți surprinși că foarte mulți români nu pot să facă această operațiune elementară. Asta este PISA, de fapt. La matematici, la citire, este și mai dramatic. Sunt oameni care pot să citească o frază, de pildă, toți românii sunt patrioți. Înțeleg toți, înțeleg românii și înțeleg patrioți. Nu pot să înțeleagă sensul. Și vezi felul în care s-a redus limbajul unor oameni din felul în care scriu. Felul în care reacționează la temele pe care noi le propunem aici. Din 100 de mesaje, un procent semnificativ este de genul blugi, banane, muci. Mm-hmm. Oamenii s-au redus la niște termeni care n-au niciun sens pentru un om educat, un om rațional, un om sănătos la cap. Ba mai mult decât atât, se reduc oamenii la niște emoticoane. Nici nu mai scriu banane, că e greu să scrii banane, pun semnul ăla de banană. Deci, asta înseamnă analfabetism funcțional. Să nu înțelegi sensul unei fraze, să nu înțelegi înțelesul unui text și să nu înțelegi contextul. Adică să fii nimeni pe lume, pentru că fiind analfabet funcțional, în capul tău, oricine, orice vrăjitor sau guru, poate să bage orice fel de prostii dorește. Pentru că ai un teren gata fertil. De explorat, fertil. Da? Ești o carte goală, deschisă, în care orice politician poate să scrie orice fel de prostie dorește. Și vei fi convins că alea sunt ideile tale. Că dacă scrii muci, banane, blugi, lupți pentru patrie. Aici măsurăm la PISA nivelul copiilor de 15 ani. Noi am tot dat PISA, din 3 în 3 ani se dă acest examen. Gândește-te unde sunt copiii de acum 15 ani care au dat aceste teste, care arătau la fel, arătau același nivel de analfabetism funcțional. Păi cine sunt ei astăzi? Au 30 de ani și te întrebi unde sunt. Păi îi vedem unde sunt. Le simțim prezența. Simți în educația lor rezultatele testelor PISA. Simți analfabetismul funcțional, în felul în care se exprimă, în felul în care interacționează, în felul în care sunt luați cu arcanul în această oaste aurii, că nu sunt capabili de mai mult. Fără educație, oamenii devin foarte ușor de impresionat, de manipulat și de folosit într-o parte sau într-alta de un

0: cred, adică sunt convins, că ceva se întâmplă pe parcurs. Undeva copiii se nasc
1: cu același potențial,
0: dar ceva facem noi greșit. Mulți ar fi tentați să spună școala. Școala îi strică. În timpul școlii copiii nu își dezvoltă potențialul, ci își pierd potențialul. Ar fi o explicație banală, mult prea simplă sau simplistă, să dăm vina doar pe profesor, doar pe școală. Aici este mai mult decât atât și cred că este o problemă la nivelul societății. Cred că este o problemă, în primul rând, care vine din familie, din cei 7 ani de acasă. De-aia bunicii noștri, cei mai bătrâni, prețuiau cei 7 ani de acasă. Nu toți făcuseră școală. Adică bunicii noștri...
1: Sau făcuseră foarte puțină.
0: Au făcut câteva clase, 4 clase, 7 clase, cât se făcea, pentru că majoritatea dintre noi am avut bunici la țară. Dar aveau bunul simț și înțelepciunea să prețuiască oamenii cu carte.
1: Exact.
0: Și să înțeleagă că școala te poate scoate și din sărăcie și din foame și te poate duce la lumină. Cum se spune astăzi, școala este un ascensor social. Cumva acest bun simț s-a pierdut. Primele modele pe care și le iau un copil sunt din familie. Cred că primul model este mama sau tata. Și te uiți la mama și la tata și nu găsești acolo un model de reușită datorită școlii. Sunt mulți adulți care nu prețuiesc școala. Vei fi surprinsă de lucrul ăsta, dar gândește că tu totuși trăiești într-un oraș cu multe școli, multe licee, unde
1: acces la educație.
0: Ai acces la educație. Sunt multe locuri din țara asta. Acum, eu nu dau vina pe nimeni, eu doar constat o stare de lucruri în această Românie ruptă în foarte multe românii. Sunt foarte multe locuri din țara asta în care școala nu este un model de reușită. Pentru că părinții nu înțeleg lucrul ăsta, nu insuflă copilului o astfel de idee. Dacă copilul nu este împins de la spate în primii ani, dacă nu îi se dă acest model aspirațional, mamă, trebuie să înveți carte, pentru că tu trebuie să depășești granițele satului nostru, cătunului nostru, trebuie să te duci, tu trebuie să fii mare, tu trebuie să ai o profesie, după aia te întorci aici, dacă e. Dar tu trebuie să înveți carte, că astfel vei reuși în viață. Noi am înlocuit această idee, pe care generația mea a avut-o în cap. Dom'le, numai cartea te scoate din sărăcie. Am înlocuit-o cu tot felul de descurcăreli. Descurcăreala, dom'le, trebuie să fii băiat deștept. Adică trebuie să ai școala vieții. Trebuie să te descurci. Deci am înlocuit școala normală cu școala vieții. Și prima dată, cei fără carte și fără bacalaureat erau o turmă de votanți. După aia au devenit o turmă de votați. Totul culminând cu un premier care nu-și găsea diploma de bacalaureat. Exemplul suprem de reușită în țara asta a fost un băiat învârtit care fără bacalaureat a devenit premier al României. Mare doctor în științe economice și limbi străine. Prin urmare, copilul se formează în primii 6-7 ani de viață, în familie, după care îl preia școala. Aici avem o altă mare problemă. Și o vedem tot din testele PISA, Andreea Georgescu. Dacă te uiți la copiii din București, de pildă, ei sunt peste medie. Ei se compară cu copiii din Estonia sau din Finlanda. Copiii din București. Media României însă este dezastruoasă.

0: pentru că aceste examene nu sunt date doar de copiii din București, sunt date de copiii din toată țara. Și asta îți arată cât de gravă este, de fapt, situația în România, această ruptură între rural și urban, între zonele prospere și zonele sărace. Și nu o să poți niciodată să blamezi un copil care se naște într-un sat din Vaslui pentru că trage media țării în jos, în condițiile în care tu nu ai făcut nimic ca să ridici media țării. Ce trebuia să facă România, statul român? Ce trebuia să facă? Ce putea să facă? Ridicăm din numeri și dăm vina pe sistem. Ce putea să facă? Păi putea să facă școli, cele mai frumoase școli, în zonele cele mai sărace din România. Uite, asta este nebunia mea. Vorbesc de ani de zile de lucrul ăsta. Problema României nu este neapărat educația, este sărăcia. Educația poate să rezolve sărăcia. Marea problemă este sărăcia. Cum scoți o zonă din sărăcie? Păi dând o deschidere copiilor din zona respectivă. Cele mai frumoase școli trebuie construite în zonele cele mai sărace. În zonele cele mai sărace trebuie să duci cea mai bună educație. Doar în modul ăsta poți să ridici țara la nivel. Nu s-o cobor, să ridici la nivel. Noi nu trebuie să ridicăm, sau trebuie să ridicăm și Bucureștiul la nivelul Parisului. Micul Paris la nivelul Parisului. Dar este mult mai greu să urci Vasluiul la nivelul Bucureștiului.
1: Diferența
0: sau Teleormanul la nivel, sau Călărașul. Și vorbesc de niște județe apropiate Bucureștiului. Dacă pleci la 20 de kilometri de București, deja dai în altă lume. La 20-30 de kilometri de Cluj, de Brașov, dai în altă lume. Ți-am spus, eu am fost pe Via Transilvanica în vara asta. Și dincolo de tot pitorescul satelor, vezi oameni plecați, case goale și copii sărmani.
1: Și ăia puțin care au rămas.
0: Puțin și școli închise. Dacă e ceva ce îți rupe sufletul, e să vezi școlile închise, dărăpânate și închise. Și sunt câțiva copii care, mă rog, se joacă pe străzi și întreb dacă au fost la școală și spun că... Unii spun că au fost, unii spun că se duc la oi, sau
1: pentru că
0: nu mai fac școală.
1: Pentru că părinții nu-și permit să-i trimită la școală.
0: Pentru că nu poți să lași totul în seama părinților și pentru că România nu a făcut, de fapt, nimic pentru cei mai vulnerabili copii ai ei. Ne mulțumim cu rezultatele copiilor din colegiile tradiționale, istorice, de prestigiu. Ne mulțumim că ne aduc medalii, că sunt o elită. Din păcate, acești copii pleacă la facultate în străinătate și nu știm dacă se întorc.
1: Mulți dintre ei nu o mai fac.
0: Însă sunt copii care nici măcar nu visează. Nici măcar nu-și mai permis să viseze. La ce poate visa un copil din București, Cluj, Brașov, poate Constanța, Timișoara. Prin urmare, asta trebuia să facă statul, să construiască școli bune și să aducă profesori buni în școlile respective. Și ajungem la a treia problemă, deci educația din familie, școlile din zonele sărace, al treilea aspect, profesorii. Tot timpul cred că am auzit până la sațietate educație centrată pe elev, da? Uh-huh. Educația trebuie să pune elevul în centrul
1: preocupărilor
0: sale. Atât de mult ne-a plăcut teoria, încât practica a fost uitată cu desăvârșire. Atât de mult am pus elevul în centrul preocupărilor noastre, că ne-a crescut abandonul școlar. Eu aș pune profesorul în centrul preocupărilor noastre, pentru că un profesor bun înseamnă o școală bună. Deci de la profesor ar trebui să începem reforma reală a educației. Și alții au încercat reforme, unii au reușit. Dar uite, de pildă, în Estonia sau în Finlanda, profesori sunt cei care chiar merită să fie acolo. Selecția este foarte riguroasă, iar nivelul de recompensă este foarte ridicat.
1: Pe măsură.
0: Asta îți asigură un statut social important. Da? Ești un profesor, domnule. El este profesorul. Cum era pe vremuri, la țară, profesorul era cea mai respectată persoană
1: din comunitate.
0: Din comunitate. El este profesorul. Domnule, este profesor. Astăzi, orice părinte îți intră în sala de clasă și spune el mai bine cum se predă.
1: Și ce-i cu notele
0: astea pentru băiatul meu? De părinți supradotați care știu ei mai bine cum se predă limba și literatura română, că mai țin minte ei Fefeleaga, care știu ei cum se predă modern matematică, care au ei planuri de reformă a educației în cap și oricum știu mai bine decât profesorul și profesorul este un incompetent, nu știe, pentru că are și salariul ăla de mizerie. Și nu dăm doi bani noi de la înălțimea noastră, a veniturilor noastre, pe capacitatea profesorului. Pe săracii ăștia, ai zis-o bine. Săracii profesori. Prin urmare, în educație ar trebui să intre cei mai buni absolvenți, nu cei mai slabi absolvenți, care nu și-au găsit
1: altceva
0: de făcut. Ar trebui să stimulăm ca în școală să intre cei mai buni absolvenți de facultăți, să-i recompensăm salarial pe măsură pentru profesorii care se duc în aceste zone sărace, da, vulnerabile, la Cuca Măcăi, să existe o stimulare pe măsură, de ce nu să le asigurăm și cazare în zonele respective. Și mai este un lucru. Eu aș condiționa accesul la clasă de un stagiu de pregătire în afară. De ce să nu pregătim un profesor 6 luni sau un an în Singapore, în Finlanda, în Estonia? Să vadă și cum fac ceilalți. Cum erau pașoptiștii care s-au dus, au văzut cum fac francezii și
1: exact.
0: Nemții și au văzut cum sunt alte sisteme luminate și s-au întors și au ridicat țara asta din noroaie. De ce să nu facem un nou pașoptism? Și vei spune, negruțiu, bați câmpii, să construiești școli costă, să pregătești profesor costă, să dai un salariu de 5.000 de euro unui profesor costă, n-avem de unde, deficit. Dom'le, dar jetul ăla de Mykonos nu costă? Jeturile Nordic nu costă? Băieții deștepți din energie nu costă? Toate rubedenile angajate în administrație nu costă? Sunt sate care au mai multă administrație decât locuitori. Toate lucrurile astea nu costă? Ba, costă! Dar noi risipim o grămadă de bani pe tot felul de prostii. Sigur, nu sunt prostii, că unii câștigă foarte bine în România, ca să-i spargă pe urmă la Mykonos și la Monaco și la Dubai. Dar în definitiv, e o chestiune de priorități. Dacă vrem ca țara asta să se ridice în 20 de ani, această reformă ar trebui făcută astăzi. Dar cu cine, Andreea Georgescu? Te întreb eu pe tine.
1: Din păcate, rămâne o întrebare la care eu nu îți pot da un răspuns.
0: Cu niște oameni care nu și-au luat bacul.
1: Da. Punem punct aici primei părți a emisiunii. Ne întoarcem însă imediat în audiență națională și vorbim despre o idee care a ridicat multe sprâncene în ultimele zile, apropo de încurajarea demonstrării patriotismului și respectului pentru simbolurile naționale, după declarația despre naționalismul sănătos făcută de la vârful statului, tot recent. Ne întoarcem în audiență națională.
2: DGFM.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico. Puși pe treabă împreună.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strauculanți, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Chopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Asculți Audiența Națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu. Ca să știi...
1: Ne-am întors la Audiența Națională. Vorbim în partea a doua a emisiunii, la final de săptămână, despre o declarație recentă a președintelui României, invitat zilele trecute la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi la Catedrala Neamului. Președintele Nicușor Dan le-a vorbit tinerilor adunați acolo despre naționalismul sănătos. A și criticat demagogii, defetiștii din societate. Și m-am tot gândit la expresia asta folosită de șeful statului și n-am apucat să vorbesc cu tine, Florin Negruțiu, despre momentul ăsta. Nu începusem încă sezonul la radio, nu ne-am sincronizat programele. Cum ți s-a părut în tot contextul ăsta de la noi, în care, iată, avem proiecte legislative depuse cu obligații pentru oficial să sărute drapelul de ziua tricolorului, să rostească preoții o anumită rugăciune de ziua drapelului, să fie în fiecare oraș piața tricolorului.
0: Eu așteptam să anunț altceva, domnul Nicușor Dan, să anunțe că l-a demis pe Pahonțu. Că era scandalul cu Pahonțu atunci, când a emis această teorie a naționalismului sănătos. Sau măcar să anunțe un premier după 4 luni de criză politică. Și am văzut un președinte îmbisericit propunând societății o altă temă de discuție. Nu vi se pare că tot ce vine dinspre societate, toate problemele, obsesiile, cererile care vin dinspre societate se lovesc ca într-un zid de Nicușor Dan?
1: Sunt și Nicușor Dan, așa.
0: Nicușor Dan vine cu propriile lui teme și obsesii. Și ar trebui noi să le rostogolim și să le discutăm, considerându-le ca importante. Așa făcea domnul Nicușor Dan și când era la primărie. Am avut nenumărate emisiuni cu domnia sa și îl întrebam de una, de alta, de parcul Cismigiu, de lângă primărie, că era sub nasul lui, când se apucă să măture pe jos pe acolo. Domnul Nicușor Dan pur și simplu considera că temele pe care le ridicam nu sunt importante. Nu intră în sfera preocupărilor mele. O să mă gândesc mai târziu la asta. Acum, domnul Nicușor Dan, ocupațiunea lui mentală este la naționalismul sănătos. E o sintagmă interesantă, nu? Discutabilă, foarte discutabilă. N-aș vrea să intru foarte mult în primul termen al sintagmei, deși ar merita o discuție separată, pentru că naționalismul nu a fost niciodată în istoria noastră un termen neutru. El a dus la mari nenorociri, instrumentalizat politic, ideologic. M-aș referi la a doua parte a sintagmei.
1: Sănătos.
0: Sănătos. Deci domnul Nicușor Dan este port drapelul unui naționalism sănătos care în mod polemic se opune unui naționalism nesănătos, nu? Nesănătos reprezentat de știm noi cine. Practic, domnul Nicușor Dan s-a lansat pe un culoar electoral. Unii spun că vrea să-și facă partid, alții zic că vrea să construiască o mișcare. În mod evident, domnul Nicușor Dan joacă pe un teren pe care joacă alții cu mult mai mult succes. Deci, practic, este într-o altă ligă. E într-un alt campionat.
1: E la o categorie mult mai mare decât a lui.
0: Nu știu dacă este mai mare sau mai mică, sau dar mai este... pentru Nicușor Dan este o categorie mai grea. Da? Este o echipă nou intrată într-un campionat în care joacă mulți și cu destul de mult succes. Deci, în campionatul suveranist, domnul Nicușor Dan este new entry. De-abia promovat. Nici nu are echipă, nici nu are prea multe jocuri în picioare, dar vrea să joace. Aici vrea să joace. Aici se simte domnul Nicușor Dan bine. Nu mai vrea să joace cu cei 6 milioane în campionatul celor care l-au dus la Cotroceni, da? Care aveau, cum ți-am spus, alte teme pe care îi le propuneau președintelui. Reforma justiției, aflarea adevărului despre anularea alegerilor, reforma educației sau o guvernare pro europeană care să ne facă
1: să prosperitate în România, de exemplu.
0: Mai bine, da? Nu. Domnul Nicușor Dan consideră că nu este important acest campionat, îi repugnă și joacă cu suveraniști aici. Păi să vedem ce concurență are domnul Nicușor Dan aici. În primul rând este echipa hardcore a georgiștilor. Este o echipă cu ultrași, cu suporteri fanatici care fac moarte de om dacă te iei de echipa lor. Apoi este echipa mult mai largă, mai populară a auriștilor. Și ei sunt foarte mobilizați și ei fac moarte de om dacă te legi de echipa lor. Apoi este o echipă mai mică, dar foarte bătăioasă a SOS-iștilor, a șoșocilor. Ei sunt mai mult în ultima vreme cu petreceri de-astea, pe bazine, pe Câmpenești.
1: Pe plajă, pe plajă. Pe unde se nimerește.
0: Ei mai mult pe Copacabana, așa. Au jocuri în picioare, dau la glezne puternic, dar joacă de ceva vreme. Mai este o echipă mai mică a tinerilor gavriliști.
1: Partidul Oamenilor Tineri, da.
0: Intrat tot pe culoarul ăsta. Deci este aglomerație mare aici, unde vrea să intre domnul Nicușor Dan cu patriotismul lui sănătos. Își imaginează, probabil, că va lua din suporterii celorlalte echipe. Își imaginează că cei care vorbesc foarte urât de el... Și nu sunt cuvinte pe care să le mai spunem la radio, dar știm cum vorbesc acești oameni despre Nicușor Dan. Brusc își vor schimba opinia și vor spune, da, domnule, uite, ideal nostru. Dar este mai moderat și mergem după el. Când oamenii ăștia, ceea ce îi unește, este o furie demolatoare. Care nu ascultă de argumente. Nu ascultă de rațiune. Este o furie demolatoare. Și o vezi în toate reacțiile. Adică eu nu cred că cei care sunt toată ziua cu mucușor în gură îl vor vota pe naționalistul sănătos Nicușor Dan doar pentru că l-au văzut în biserică.
1: Și o bătălie pe care Nicușor Dan a început-o deja, dar e ca și pierdută.
0: Deci cine i-a spus domnului Nicușor Dan că trebuie să intre pe culoarul suveranist în ideea că va sparge acest bazin electoral, da, că va reuși să-i aducă pe calea cea moderată pe mulți dintre apucații lui Georgescu. Cred că i-a vândut gogoși, Brașoabe. Domnul Nicușor Dan a dat cu mare eleganță cu piciorul voturilor celor care l-au dus la Cotroceni. Totuși să te desparți de 6 milioane de voturi e ceva, Andreea Georgescu, nu crezi? Și să alegi
1: și atât de repede după
0: niște
1: alegeri.
0: Potcoave de cai morți este mare meșteșug de tâmpenie politică. Dar pare să că se simte bine, domnul Nicușor Dan. Pare să că prietenii lui nu mai sunt, evident, Bolojan, Fritz și Kelemen care l-au susținut, ci Pahonțu, Lia Savonea, Grindeanu și toți naționaliștii sănătoși. În curând o să-l vedem probabil pe domnul Nicușor Dan de-a brațeta cu George Simion, contra candidatul lui din finala prezidențială. Așa speră domnul Nicușor Dan să obțină al doilea mandat și să rezolve problemele României.
1: Schimbându-și bazinul electoral, cum ar veni? Pentru că, uite, eu am...
0: Schimbându-și bazinul electoral.
1: Eu tot fac un exercițiu în ultima vreme și mă uit la postările pe diverse teme ale președintelui, fie pe contul de Facebook Nicușor Dan, fie pe contul de Facebook al administrației prezidențiale, unde, mă rog, se pun și comunicatele și așa mai departe, comunicările pe rețelele sociale venite din zona asta de la Cotroceni. Și mă uit în zona de comentarii și acolo văd foarte multe comentarii care îmi arată lipsa de succes, ca să spun așa, sau insuccesul total al abordării ăsteia. Mă duc, întind o mână către oamenii ăștia care nu m-au votat, au votat împotriva mea, ca să le arăt că sunt președintele tuturor românilor. Sunt președintele tuturor românilor e o afirmație corectă teoretic. Numai că românii care chiar l-au votat pe Nicușor Dan se simt abandonați.
0: Eu pot să înțeleg lucrul ăsta, că vrei să fii președintele și trebuie să fii președintele tuturor românilor. Dar după un an de zile, Nicușor Dan îmi dă sentimentul că nu mai este președintele nimănui. Cu excepția lui Pahonțu, Lia Savonea și Grindeanu. Adică președintele sistemului, zis și interesul național. Nu știu dacă pe domnul președinte îl poate pune interesul național a doua oară la Cotroceni fără voturile nimănui. Totuși, pentru a ajunge acolo, îți trebuie 6 milioane de voturi. Cum își imaginează domnul Nicușor Dan că se poate bizui într-o campanie electorală doar pe interesul național? Fie el Grindeanu, Pahonțu sau Lia Savonea sau Curtea Constituțională. Prin urmare, repet, cine i-a vândut această teorie? Unul dintre consilieri, probabil, sau poate vine din capul lui, adică nu exclud nici asta, îl aruncă într-o aventură de asta sinucigașă. Mare lucru ca domnul președinte Nicușor Dan să-și termine primul mandat, dar aminte să-l mai...
1: Uite că
0: înceapă și pe al doilea.
1: Aur tot amenință cu inițiativa asta de suspendare. N-are singur voturile necesare.
0: N-are, dar poate să ajungă la putere mai repede, cu un alt procent, evident, și atunci se schimbă datele problemei. Asta apropo de alegerile anticipate. Ziceam mai zilele trecute că Nicușor Dan este singurul care poate să rezolve această criză, făcând naibii odată o nominalizare de premier din partea PSD Aur, dacă vrea să fie lucid cu noua realitate politică, sau să facă alegeri anticipate, să meargă la alegeri anticipate. Sunt două rele.
1: Da, asta tot o nominalizare. Exact. Că nu mai suntem în condițiile care ar fi putut fi atinse în vară.
0: Sigur, sigur, da. Sunt două soluții. E o alternativă. Fie premier de la PSD Aur, că există această majoritate, fie alegeri anticipate. Formula asta cu partidele pro-europene este păguboasă, pentru că nimeni nu vrea să-și asume nimic. Și pentru că ai acolo un partid, cum este PSD-ul, care face joc dublu, care este de fapt un partid cu inima la aur, da? Este un partid populist, nu e nimic pro-european în PSD, este un partid al sistemului care se plimbă cu jetul peste țară. Și câtă vreme este acest partid acolo cu 20% din Parlament, un partid care încă o dată nu vrea să-și asume guvernarea, vrea să fie la putere, dar vrea să se ascundă, să se pitească în spatele unui premier proxy.
1: Și nici anticipate nu vrea, care însemna o reducere a numărului de parlamentari
0: nici,
1: pe care PSD-ul are.
0: Nici anticipate nu vrea. Acum au apărut niște sondaje și unii prin PSD își fac curaj de anticipate. Spun, domnule, hai că nu-i dracu atât de negru.
1: N-avem așa mult de pierdut.
0: Iarăși, și strategii ăștia. Da.
1: Da, uite...
0: Depinde cine plătește astea, sondajele astea și ce interese are.
1: Nu știu ce să zic, știu că...
0: Oricum, lipsește grav, lipsește grav mult luciditate și analiză politică. Pe vremuri mai era. Acum, cei de la PSD au aruncat România într-o aventură politică și nu se găsește o rezolvare de 4 luni de zile. Asta arată crasa lipsă de analiză, de minte, de creier la marele partid PSD. Înainte mai erau oameni care puteau să gândească în 2-3 pași. Ei, după Oda Bucuriei, după sărbătoarea aia, momentul adevărului, cu artificii, cu baloane, după ce s-au eliberat de sub guvernarea, de sub jugul guvernării Bolojan și au trântit guvernul, au crezut că o rezolvă.
1: Și aveau un plan.
0: Ei aveau doar primul pas, după care au aruncat România în hău și nu sunt în stare să rezolve, pentru că n-au gândit-o. Le-a zis și Dragnea, până și Dragnea le-a zis, băi, voi aveți planul A, B, C, știți ce faceți după ce dați jos guvernul? Să dai jos guvernul este ușor. Ce faci după? E rezolvată, i-au spus ei. E ca și rezolvare. Știm noi, ne-a spus Olguța. S-o rezolve Olguța. S-o rezolve Olguții. Grindeanu, bă, nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase, când îl vezi, n-are nicio treabă. Dom'le, n-are nicio treabă. Te uiți la ei, n-au nicio treabă, sunt senini, sunt sereni. Te uiți la ei, nu e problema noastră criza politică. Bolojan nu pleacă de acolo.
1: De-aia nu din se cauza... poate face.
0: Știi că în ultima vreme m-am uitat mai puțin la actualitate. Dar tot ajungeam din când în când, butonând pe telecomandă, ajungeam pe niște posturi. Și auzeam niște râgnete de-astea. Bolojan nu pleacă. Din cauza lui nu se rezolvă criza politică. Păi cum să plece Bolojan? Nu l-ați dat jos? El este un premier...
1: Demis!
0: Demis! Ce să facă? Să încuie guvernul? Să plece acasă, să încuie guvernul? L-ați demis! Puneți, domnule, ceva în loc. Cine trebuie să pună ceva în loc? Păi ăștia care l-au demis trebuiau să vină cu pasul 2, cu planul B. Domnule, l-am demis, punem în loc pe Grindeanu, pe Stegaru Dac, habar n-am, pe doamna Cumelci.
1: Iar așa.
0: Cine trebuie să facă nominalizarea? Păi marele președinte Nicușor Dan. Ce face Nicușor Dan? Păi ne vorbește de naționalismul sănătos. Nu suntem o țară tâmpită la cap?
1: Da, deci, uite, îmi pare rău, n-am vrut. Chiar n-am vrut să te enervezi, dar uite, mai avem câteva minute din emisiune și m-aș și întoarce un pic, că am vorbit de naționalism la ideea asta care a apărut așa din sertarele Parlamentului, pentru că a ajuns aproape de un vot în Camera Decizională. Ideea asta stârnită, inițiată de cei de la AUR, dar care înțeleg că a fost semnată ca inițiativă parlamentară și de niște oameni de prin PNL, de prin PSD, să se facă, domne, mai cu patos sărbătoarea națională de dedicată drapelului din luna iunie și să fie oficiali obligați să meargă în piața tricolorului, pe care să fie oficiali obligați să o facă în fiecare oraș și să pupe steagul. Dacă nu pup steag, o amendă. 10.000 de lei.
0: Dom'le, e ceva care vizual mă zgârie pe ochi. Manifestările alea în care ți se bagă drapelul în ochi, în care ți se bagă icoane în ochi, cuși medacice, este o pornografie a excesului. Oameni care să învelesc în tricolor, să mai au puțin și, știi, juisează acolo, patriotic. Când patriotismul este ceva intim, domne, ca și credința în Dumnezeu. Credința este ceva personal, profund personal și intim. Este între mine și Dumnezeu. N-am nevoie să ies în piața publică cu un crucioi și să urlu la oameni, Iisus vine, ca să mă vadă Dumnezeu. De ce unul care se urcă pe macara, fluturând un steag tricolor, este mai patriot decât unul care își plătește taxele, își duce copiii la școală și își face serios treaba în țara asta? Eu aș spune că unul e de psihiatrie și unul este bun de plată. Dar în noua Republică Suveranistă România, ăla care se urcă pe macara va fi eroul poporului.
1: Și e mai
0: bun. Se vor scrie poezii patriotice. I se vor face statui. Îl dăm jos pe coposu și îl punem sus pe stegarul dac. Sau pe la cucușmă. Sau pe baba nazistă, care urlă în Piața Victoriei în fiecare zi, învelită în tricolor, înfășurată în tricolor. Și când spun că este nazistă, este nazistă pentru că o ascult și știu ce spune. Și nu face nimeni nimic. Vrea gazări, vrea de-astea, deportări, îl iubește pe Putin. Are ceva cu evreii, dar vrea să le facă lucruri.
1: Dar e tricolor?
0: Dar este în tricolor, domnule, este patriotă. Nu este o dezaxată, este o bunică patriotă. Patriotă. Deci pregătiți-vă pentru noua Republică Suveranistă România, pe stil nou, dar tot veche. Unii dintre noi am trăit în ea, că Ceaușescu a fost primul suveranist al țării. Și el ne ducea la defilări, avea portretul într-o ureche, după aia l-au pus în două urechi, cântam imnul dimineața la școală, aveam cravată roșie cu tricolor, mândria pionierilor, învățam poezii patriotice despre tovarșul și tovarșa. O să vină tovarășul și tovarășa. Îi vedem în fiecare sfârșit de săptămână. Sunt acolo. Nu? Și mari mase de oameni făcând cu trupul lor spectacole omagiale. Deci, nu este nimic nimic ce nu am mai văzut această țară. Însă a uitat repede. Pentru că oamenii își pierd memoria. Și ne vom întreba peste un an, doi, trei, unde Dumnezeu s-a dus aia, unde Dumnezeu s-a dus țara aia în care trăiam, în care puteam să facem ce vrem cu viața noastră, în care puteam să mergem unde vrem, fără să ne spună statul unde să mergem, cum să trăim sau ce să iubim. Unde s-a dus țara aia? Păi am lăsat-o. Am lăsat-o pe mâna a tot felul de patrioți. Naționaliști sănătoși.
1: Sau nu?
0: Că nu vom mai ști care e sănătos și care e nesănătos.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost, audiența națională de azi a ajuns la final. Ne reauzim în emisiune săptămâna viitoare de luni, imediat după știrile de la prânz. Weekend fain să aveți!
8: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM News.

0: Digi FM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: vinderi. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg, 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: A fost ora 14, bine v-am găsit, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Omar Haisam a fost eliberat condiționat de Tribunalul Ilfov, decizia este definitivă. Și Raed Arafat a fost inculpat în dosarul privind achiziționarea unui elicopter Smurd, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haisam a fost eliberat așadar condiționat de Tribunalul Ilfov. Decizia este definitivă. El fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005. Era astfel acuzat de terorism, după cum transmite Corina Matlinski.
2: Magistrații de la Tribunalul Ilfov au întors decizia colegilor lor de la judecătoria sectorului 4 și au admis contestația lui Omar Haisam și au dispus punerea lui de îndată în libertate. Pe motive medicale ceruse Haisam să fie eliberat condiționat, prin intermediul avocatului său a transmis în instanță că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, reiese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la aceste procese, în ultima perioadă, a fost adus fie în scaun cu rotile, fie a fost prezent doar prin videoconferință de la penitenciarul Jilava. Omar Haisam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea de 20 de ani primită în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak în 2005.
1: Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost chemat astăzi la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
3: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
1: Sorin Grindeanu reacționează în scandalul zborului de lux spre Mykonos. El spune că a discutat cu fostul ministru social-democrat Florin Manole, unul dintre pasagerii cursei plătite de Camera de Comerț. Era bine să nu fie în avion, a taxat însă scurt Grindeanu prezența acestuia la bord. În plus, liderul PSD cere ca toți cei implicați să meargă la audieri în comisia de anchetă.
4: Domnule Grindeanu, ați discutat până acum cu colegii dumneavoastră care au fost în avionul privat spre Mykonos? V-au spus ce au făcut acolo? De ce a fost nevoie de un avion privat și nu de unul de linie?
5: Mi-a explicat Florin Manole, cred că v-a explicat și vouă, o să dea explicațiile, o să le mai dea dacă e nevoie, dar din ce am înțeles n-au vorbit despre decizia ale CCR-ului. Era bine să nu fie. Era bine să nu fie. Încurajez și pe Florin Manole și pe ceilalți, pe toți, să meargă la comisia de anchetă. Să meargă la comisia de anchetă în Parlament. E obligatoriu să merg. Începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă. Toți!
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
6: Liderul din Superliga României de fotbal, Dinamo București, are deplasare astăzi contra echipei Csíkszereda Miercurea Ciuc de la ora 21, meci este în direct pe Digi Sport 1. La precedenta confruntare, Dinamo s-a impus cu 4-0 pe 8 noiembrie 2025. În actualul sezon, Dinamo are 5 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere, în timp ce Csíkszereda a obținut doar un egal, 0-0 contra echipei Șep și Sfântul Gheorghe. Mâine, Șep și joacă de la ora 18:30 contra echipei CFR Cluj, iar Rapid București o primește acasă în Giulești pe FC Voluntari de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1.
1: Jumătate de țară se află sub avertizări de caniculă și disconfort termic. Cel mai afectat va fi sud-vestul țării, unde pentru 8 județe a fost emis cod portocaliu de temperaturi ridicate. Maximele ajung la 36 de grade în aceste zone. În regiunile intracarpatice însă vremea va deveni instabilă, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindina. 14:06, atât la știri, rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Salutare tuturor, e vineri după amiază, iar de aici încolo o luăm mai încet, așa, scoatem mașina din viteză, o lăsăm pe liber să curgă ușor către weekend.
7: Sigur că da, noi nu suntem comisia de anchetă, suntem comisia de weekend.
0: Yes! Până la ora 17 suntem împreună pe Digi FM.

0: Bună ziua, oameni frumoși! Alex Mucanu și Bogdan Ciuclaru alături de voi. Încercăm astăzi să punem și noi umărul ca voi să puteți avea...
1: Să aveți o zi minunată și o zi plăcută.
0: La toată lumea să fie o zi minunată și o zi plăcută.
2: Da. Vă împingem să rupeți ușa într-o zi de vineri. Să știi că la mine chiar e o zi plăcută și minunată. Nu trebuie să fie excepțională, plăcută. Așa să fie la toată lumea. Mi-a scris Irina Nistor.
0: Ce frumos. Stai de bine sau ți-a scris?
2: A zis că se bucură că m-a auzit la radio și la naiba. Încerc și eu o glumă. Cât de mult mă bucură de întâlnirea cu Irina Nistor. Mie mi-a făcut mult bine în viață și mă bucur de această prietenie. Și să mergem mai departe, că mă emoționez.
0: Eu l-am văzut emoționat, să știți, doamnă, că l-am văzut emoționat de când a primit mesajul, nu știam ce era cu el, s-a înroșit.
2: Doamne, dar când îți scriu oamenii că se bucură că ești la radio, e în regulă.
0: Da. Vine weekendul.
2: Da, aprob.
0: Și poate mai apare vreo petrecere, vreo ceva. Să aveți grijă de voi. Dacă în caz că o să mai consumați băuturi, să o faceți responsabil, că se întâmplă niște cazuri, auzi ce am citit pe net, că o marmotă din California.
2: Așa.
0: A avut probabil una dintre cele mai proaste zile din viața ei. Animalul s-a băgat sub o mașină. A băut lichid de radiator. Okay. Aleșinat,
2: da.
0: Și s-a trezit în San Francisco.
2: Ok. Dacă deci... n-ai fi știut că e marmotă și ai fi auzit numai paragraful ăsta,
0: da.
2: Animalul s-a băgat sub mașină.
0: Sună fix la poveste după petrecere. De-aia am și legat-o de weekend. Da, aveți grijă weekendul ăsta, să nu ajungeți prin alt oraș, să nu fiți, frate, era la Cluj, tot ce mi-amintesc e un radiator.
2: Am ieșit la un antigel cu băieții.
0: Salvatorii spun că marmotele în Statele Unite, care trăiesc pe lângă orașe, chiar au obiceiul să intre sub mașini și să lingă antigelul pentru că le atrage gustul dulce. Măi. Tu știai că antigelul e dulce, Bogdan Ciuclaru?
2: Nu știam, nu. Dar un schimb de ulei n-ar face și ele.
0: Băi, ce poveste are marmota aia, îți dai seama când se întoarce la celelalte marmote. Bă, deci am băut un prieten ăla, mi s-a tăiat filmul. M-am trezit în San Francisco, m-a luat unii, m-a luat înapoi.
2: Asta fac marmotele, iată, aflați și lucruri utile la această emisiune. Deci marmotele învelesc ciocolata în staniol, știm din reclame.
0: Dar erau bete când îmi...
2: Erau pe antigen.
0: Hai să aveți un weekend memorabil. Rămâneți cu noi, suntem împreună până la ora 17 aici pe DJ FM.

0: 14 și 19 minute, Sam Smith ne-a întrebat cum dormim, cum să dormim foarte bine după un paharel de antigel.
1: Apropo de dormit, cred că toți avem o poveste cu un verișor, cu un unghi care a dormit fie în autobuz, fie în tren, da, și a depășit locul în care trebuia să se dea jos.
2: Ok.
1: Mi-am amintit că undeva până în pandemie a existat la un moment dat și la noi la radio subiectul cu o tipă care a dormit în avion, mă, undeva în Canada și au și lăsat-o acolo. Că nu s-a dat jos și când s-a trezit era beznă. Imaginează-ți, unde sunt? Unde am aterizat? Ce-i cu mine?
2: Da.
1: Panică. Da? Și uite așa facem trecerea către rubrica N-are cum! Yes! N-are cum, stimați ascultători, ce avem noi cel mai de preț? Păi avem în față un weekend. Ce mai avem? Probabil avem și datorii.
2: Așa.
1: Dar să știți că și la secvența asta a apărut un tip care ne va bate efectiv la fund, la fundul gol, pentru că are datorii de 500 de mii de euro la un hotel și el este un sheik.
0: Tu n-ai văzut datorii la ANAF în România? Nu bate pe nimeni 10 de milioane de euro.
1: Da? Da? Avem concurență, înseamnă, pe tema asta. Hai să vă zic un pic despre acest șeic, poate vă și știți cu el. Îl cheamă Nasser bin Abdullah Al-Thani și are de dat 450.000 de lire, am aproximat eu cam 500.000 de euro, la hotelul Dorchester din Londra. Nu mă întrebați cum de le-a făcut, probabil pe cazare, masă și alte activități.
0: Da, cât să te cazezi și cât să te masă, dacă
1: îmi
0: permiți.
1: Asta mă gândeam. Și de ce am adus această poveste la N-are cum? Pentru că în toată copilăria mea, în toată tinerețea mea și pe durata maturității, eu n-am auzit decât de șeici care au mașini, hoteluri, dar de ăștia cu datorii n-am auzit nici până astăzi, iată, nu suntem singuri.
0: Ai găsit da. Și ei cu sărac, mă?
1: Da, pe principiu și bărbații plâng câteodată, iată că a apărut și primul șeic sărac sau măcar cu datorii.
0: Al sărac.
1: Al rupt în buzunar. Da, ce se întâmplă? El are, atenție, la hotelul cu pricina o mașină pe care ăștia de la hotel intenționează să-i o vândă, numai că ea nu valorează decât vreo 20.000 de lire și atunci nu se recuperează tot prejudiciul și atunci e o ditai povestea.

0: Șeicul, rămânând să ramburseze diferența.
1: Deci el nu a stat la hotelul Dorchester, a stat la hotelul Datorchester.
0: Și ce-ar mai fi să aflăm? Că de fapt nu e șeic și că e undeva din Burja la Arad. Da.
1: Un șeic al sarac din Burja la Arad a stat la hotelul Datorchester și a rămas cu 500.000 de euro datorie. Hai să avem, revin la să avem un weekend memorabil, să avem un weekend fără datorii. Sau corect, cel puțin datorii mai de, în lei, așa. Mai de 10 de lei.
0: Mai de oameni normali.

0: Radio. DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșeni. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 14 și 30 de minute, Roxana Horchidean este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Rapperul suedez acuzat că racola copii și antrena să devină asasin a fost extradat astăzi. Și FRF va introduce cartonașul negru, este singura federație din lume care face asta. Ascultați știrile Digi FM. Rapperul suedez acuzat că racola copii și antrena să devină asasin a fost extradat astăzi din România. El a fost prins săptămâna trecută de polițiștii români, după cum transmite Corina Matlinski.
2: Rapperul a fost scos din arest și dus la aeroportul Otopeni. O să fie predat acolo polițiștilor din Suedia, care au venit special după el, după ce a fost capturat în România, iar magistrații români au fost de acord cu extradarea. Anchetatorii de acolo îl bănesc de implicarea în incidente armate care au avut loc în Stockholm și de apartenență la o grupare de crimă organizată care ar fi executat asasinate la comandă. De numele acestei grupări este legat un atac armat care a avut loc în septembrie 2024 într-un cartier din sudul capitalei suedeze. Atunci, un adolescent de 15 ani a deschis focul asupra unei locuințe în care trăia un artist muzical. Haval este vizat de acuzații de tentativă de omor, deși nu ar fi participat în mod direct la acest asalt armat. De asemenea, este acuzat rapperul de amenințări grave, dar și de șantajarea membrilor unei bande rivale. Se stabilise de 3 ani în România, unde, spun surse Digi24, și-ar fi continuat cariera muzicală.
1: Sunt temperaturi ridicate astăzi în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Pentru 8 județe este cod portocaliu cu maxime de până la 36 de grade. De duminică însă se răcește simțitor, spune directorul ANM Elena Mateescu.
3: În cele 8 județe, temperaturi astăzi între 33 până la 36 de grade, iar în aria de cod galben ce vizează zone din sudul, centru, nord-vestul țării, vorbim de temperaturi între 30 de asemenea 35 de grade. Deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade. De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20-27 de grade, cu doar 23-25 de grade în capitală.
1: Așadar, treptat, vremea va deveni instabilă, iar ploile vor acoperi mare parte din țară în acest weekend, spune Elena Mateescu.
3: O informare meteorologică valabilă până duminică seara la ora 22 menționează fenomenele de instabilitate în această după-amiază și în noaptea care urmează, de probabilitatea ca în partea de vest, nord și centru a țării să consemnăm averse, iar în zilele de sâmbătă și duminică cu precădere în partea de sud-est și centru a țării.
1: Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi că introduce cartonașul negru pentru combaterea comportamentului abuziv în fotbalul juvenil. Copiii nu trebuie să fie victimele presiunilor sau frustrărilor adulților din tribune, transmite federația. Astfel, prin noua măsură se dorește combaterea bullying-ului și a presiunii exercitate de părinți și spectatori. Măsura se va aplica la categoriile de vârstă U7, U16. 14 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Deci cartonașul negru, a?
4: Da, introdus de Federația Română de Fotbal. Eu mă așteptam să iasă domnul Burleanu și să anunțe, stimat public microbist.
0: Stai un pic.
4: Stimat public microbist, cum performanța de la noi a murit, am decis să introducem cartonașul negru. Doamne!
0: Asta e un semnal că ținem post negru, nu? La performanțe și la goluri și la orice înseamnă european sau mondial.
4: Așa este.
0: Ei, cartonașul negru.
4: Asta ne trebuia, nu?
0: Asta ne trebuia, cartonașul negru. Deși...
4: Da, e util. Ideea... Am auzit știrea și e frumos că se încearcă să facem ceva, să combatem bullying-ul.
0: Doamne ajută, să crească ăștia mici cu cartonașele negre și să încheie odată postul ăsta negru.
4: De aici începe. Țineți-i.

0: Ia fiți atenți că e momentul să ne mai și lăudăm. Să ne mai și bucurăm de ce am realizat noi în viețile noastre. Și vă spun întâi de la ce m-am luat și apoi ce ne jucăm împreună pe WhatsApp-ul DGFM.
1: Cu ce m-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat.
0: Nicio speranță. Așa, eu n-am nicio speranță. Fii atent, lucram astăzi, lucrăm la o prezentare, eu și echipa mea. Lucrăm la o prezentare de asta pentru comediantul Alex Mocanu, pentru evenimente.
1: Ok.
0: Și trebuie să dau niște date despre cariera mea de stand-upper și prezentator, că mai merg pe la evenimente să prezint. Apropo, dacă sunt ascultători care au companii sau chestii, organizează evenimente și au nevoie de un comedian prezentator sau un stand-upper, ia vezi că găsești pe Alex Mocanu pe Instagram.
1: Îl mulinați direct de aici.
0: Și în timp ce încercam eu să mă pup pe mine, e foarte ciudat să scrii despre tine chestii, wow, cât de tare sunt eu, știi?
1: Bornele carierei, achievements.
0: Am realizat că eu n-am luat în viața mea, bă, un premiu, o medalie, un loc 1, un nimic, mă, nici măcar la școală n-am avut un premiu întâi vreodată. Nu cred că am văzut vreo coroniță din aia pe cap.
1: Nici o mențiune, nimic?
0: Premiu 3 sau ceva în clasa 1 și a 2, adică n-am luat o... Bă, o medalie, o diplomă, am o cană cu cel mai bun văr. Asta e tot ce am.
1: Nu cred. Stai așa, Mocanule, și tu faci emisiune cu mine?
0: Opa. Adică ce?
1: Păi eu am fost tocilar. Eu am luat numai premiul întâi. Eu am câștigat și concurs de șah.
0: Chiar că tu ai fost cu șahul.
1: Vai de capul meu. Ce nepotrivire de caracter în această emisiune.
0: Păi nu știi că opusele se atrag? Tu ești cu premii,
1: da,
0: și nu
1: ești,
0: te,
1: tu ești luată,
0: nu te plac fetele? Eu sunt ăla cool, mă, știi?
1: Motociclistul.
0: Departe de mine acest gând. Da, așa că astăzi m-am gândit să vorbim despre premii, că de plâns ne tot plângem, cum ziceam, azi ne mai și lăudăm. Vrem să știm dacă ai câștigat vreodată vreun premiu, trofeu, diplomă, locul 1 la ceva. Și nu știu, dacă avem timp puțin mai încolo, facem și o listă cu tot ce a câștigat Ciuclaru, dar ne trebuie foarte mult timp, deci nu știu dacă o să reușim. Poate tu, drag ascultător, ai luat un premiu întâi la școală, poate ai câștigat, nu știu, un concurs de pescuit, un turneu de fotbal, cine știe
1: Miss,
0: ce medaliați
1: Miss
0: avem.
1: Miss și Mister.
0: Miss, da.
1: În liceu.
0: Ceva la care să fi primit ceva, o medalie, o diplomă, un trofeu, nu trebuie să fie mare.
1: Da.
0: Dacă e mic și neașteptat și amuzant, e da, atât mai bine.
1: Și locul 4, orice.
0: Măi, locul întâi. Am zis locul întâi, să ai acasă o medalie, un trofeu.
1: Hai, mă, să primim orice de asta, orice
0: primim
1: mențiune.
0: Pe toată lumea. Ce premiu, medalie, trofeu ai câștigat vreodată? Hai pe WhatsApp 0774 601 601. Astăzi chiar facem o listă frumoasă de premii și realizări în viață.

0: Am câștigat inimile oamenilor, am cântat colinde cu Irina Rimes la mol. Îți vine să crezi?
1: Nu, și vreau să cânt colinde cu Irina Rimes la mol acum.
0: Nu s-a dat diplomă pentru asta. Am câștigat locul 2 și un uscător de păr, Mocanu, și cu asta te bat grav de tot. Cupa presei l-a tras cu pistolul cu mitralier.
1: Ei, na.
0: Da. Am uscător de păr, da?
1: A, uite, am fost și eu la concurs de tras cu pușca la talere și n-am câștigat nimic. Da, am tras bine, dar n-am câștigat.
0: Dar de departe, ascultătorii noștri sunt cu adevărat premianți, zice cineva. Se pune că am intrat primul la facultate.
1: Se pune cum să nu, Alex. Se pune primul, îți dai seama. Eu abia am intrat la facultate, deci.
0: Primul?
1: Lucian din Cluj zice, am câștigat locul 1 pe țară la compania de rulări și $3,000.
0: Wow! Da. Bă, cu bani.
1: Cu bani sună
0: minunat. Frumos. Premiul 1, zice cineva, mai puțin în a 12-a, când am avut 9,45 și nu au putut să-mi dea premiul 1, am fost penultimul și la un campionat național de șah.
1: Bă, da, măcar dacă erai ultimul, erai primul de la coadă, știi? Dar penultimul, n-ai...
0: Bun. Ia să vedem, ce mai avem pe aici?
1: În clasa 7-a am luat locul 1 la concursul interjudețean Joc de Creion, secțiunea creație literară. Îmi amintesc și acum cât de mult m-am pregătit și profesoara de română cred că încă mă înjură la cât am pus-o la muncă. Felicitări! Da. Uite ce realizări frumoase avem aici pe WhatsApp-ul DGFM.
2: Campionul nostru la concursul interjudețean Joc de Creion.
1: Hai să ascultăm un mesaj vocal.
3: Hello, hello! Cele mai mari realizări le am cu voi, cu DGFM, hey. Pentru că am câștigat de 4 ori,
0: wow.
3: Ceea ce sunt împlinită și fericită, deoarece vă ascult zilnic și așa mi-ați răsplătit ascultarea. Vă pupic din Oradea.
0: Mamă, ce drăguț!
1: Eu uite ce poveste frumoasă la Dana din Oradea.
0: 4 premii.
1: Excelent. Ce înseamnă, mă, să ascult DGFM?
0: Da. Premiul 1, zice cineva, clasele 1-8 și premiul 1 la...
1: La...
0: Trec plutoane cântând la Casa de Cultură a Ministerului de Interne în 1988. Ne salută Dragoș din Madrid. Ce, mă?
1: Uite, încă cineva care a mai câștigat un sejur la DGFM. E frumos, frumos, da. Dacă astea sunt realizări în viață, să câștigi, frumos.
0: Bună, sunt Cristi din Oradea. Am luat locul 2 la un concurs de dans popular și locul 7 la Olimpiada Națională de Geografie. Iar prietenul meu, Cristian, un loc 2 pe țară la geografie. Wow! Eu știi ce făceam? Mergeam la Olimpiadă, ți-am zis că am fost ocilar.
1: Da.
0: Dar și pentru că se dădeau niște scutiri la alte materii. Mm-hmm. Deci te duceai, participai, n-am făcut prea mulți purici pe acolo, n-am ajuns olimpic. Mă trezeam azi președinte. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta.
1: Bine că te-a ferit Dumnezeu.
0: Da, da.
1: Pagubă din asta.
0: Fii atent aici, glumiță. Mențiune cu coroniță la sticlism viteză. Faza pe bloc.
1: Frumos!
0: Golanule!
1: Mă, ne lăudăm și noi cu ce avem. Un premiu, o mențiune, un loc întâi, un sejur câștigat la DGFM, una alta. Dar Dana ne-a mai spus ceva în mesajul ăsta vocal și aș vrea să încheiem cu asta, fiindcă sună extraordinar.
3: Dar cel mai mare câștig este sănătatea în viață. Restul nu contează.
0: Ce-i
1: sănătatea!
0: Trebuie să tușească la final un pic.
1: Guess Who și Smiley ne cântă Totul pe nimic aici la DGFM, o piesă despre care am mai vorbit noi la radio când eram la matinal, care are un mesaj care are legătură cu premii, cu viața, cu sănătatea. E un mesaj foarte frumos și adânc pe care l-are piesa asta. O ascultăm acum la DGFM, Totul pe nimic, Smiley și Guess Who.

0: Digi FM. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: e să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Ora 15, Adina Leoveanu ne prezintă știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Omar Haisam va fi eliberat condiționat. Sirianul era condamnat pentru terorism. Uniunea Europeană aprobă încă 6 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei. Kievul poate cumpăra interceptoare Patriot. Sunt 30 de grade acum la București, Arad și Brăila, 29 în Timișoara și Baia Mare, 26 la Cluj, Napoca și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haisam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, va fi eliberat condiționat. Decizia de astăzi a tribunalului Ilfov este definitivă. El fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005, transmite Corina Matlinski.
2: Magistrații de la tribunalul Ilfov au întors decizia colegilor lor de la judecătoria sectorului 4 și au admis contestația lui Omar Haisam și au dispus punerea lui de îndată în libertate. Pe motive medicale ceruse Haisam să fie eliberat condiționat. În intermediul avocatului său a transmis în instanță că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, părește că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la aceste procese în ultima perioadă a fost adus fie în scaun cu rotile, fie a fost prezent doar prin videoconferință de la penitenciarul Jilava. Omar Haisam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultată din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea de 20 de ani primită în dosarul de răpirii celor trei jurnaliști români în Irak în 2005.
1: Sorin Grindeanu speră ca România să aibă un guvern PSD peste câteva săptămâni. El a precizat astăzi că partidul său este pregătit să intre la guvernare, fie cu un cabinet minoritar, fie într-o coaliție. Cu toate acestea, liderul PSD recunoaște că alegerile anticipate nu pot fi excluse în actualul blocaj politic.
3: Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Europeană a aprobat astăzi o nouă tranșă de 6,1 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Roxana Horchidan.
4: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Etapa a treia turului României marchează intrarea în zona montană și aduce primul mare test de anduranță al competiției pe un traseu solicitant între Piatra Neamț și Băile Balvanioș. Cu aproximativ 200 de kilometri, aceasta este una dintre cele mai lungi și dificile etape ale turului ciclist al României, unde acumulările de diferență de nivel și succesiunea de urcări vor pune la încercare atât rezistența cât și strategia echipelor. Este o etapă în care cățărătorii își pot face simțită prezența, iar diferențele din clasamentul general pot deveni semnificative. Radoslav Frățăl a fost primul lider din turul României. Belgianul Wouters a câștigat etapa de joi.
1: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Contăm pe maxime între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 32 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina!
6: Da, și constatăm că de mâine vremea se va răci, dar în urmă cu ceva vreme. Voi, când scriați pe WhatsApp, cum ziceați la final? Îți doresc o vară frumoasă! Ei, acum o să vă povestim și consecințele la astfel de mesaje.
0: Rămâneți cu noi pe DJ FM.

0: Din ce am auzit la știri, s-ar putea să fie ultimul weekend în care ne bucurăm de soarele și căldura asta de vară și după aia să o luăm înspre toamnă, așa, cu ploi, cu vremea mai răcoroasă.
1: Hai mă că va fi un septembrie frumos, dar eu mai devreme am glumit când am făcut asocierea aia între mesaje și ce s-a întâmplat, dar mă și gândeam, când dai pe WhatsApp și zici, te îmbrățișez cu căldură, să ai o vară frumoasă, cum ar fi după aia chiar să se întâmple? Și mă uitam pe niște statistici care spun în felul următor. Vara anului 2026, deci fix asta pe care am lăsat-o în urmă, în România a fost a patra cea mai caldă vară din istoria măsurătorilor. Nici măcar n-a urcat pe podium. În schimb, Italia, și aici țineți-vă bine, a înregistrat cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani, măi nene!
0: Wow!
1: Temperaturile au atins un nivel record, Italia a înregistrat, vă citesc puțin, în 2026, cea mai călduroasă vară de după 1950, cu o temperatură medie de 24,3 grade Celsius. Media au scos-o de aproape 25 de grade. Deci așa fu în Italia și am auzit în jurul meu oameni discutând, bă, nu mai e de mers vara, e prea cald, prea cald John.
0: Prea cald John-ule, da? E, deci
1: Giovanni,
0: prea cald
1: Giovanni.
0: Să vezi ce experiență am avut eu cu Italia. Eu am fost o singură dată în viața mea în Italia. În 2010 am fost la Roma, într-un city break.
1: Așa.
0: Și a nins.
1: N-ai fost vara.
0: N-am fost vara, nu. Okay. În februarie. Dar știi care a fost faza? Bă, lasă că s-au oprit trenuri, nu mai circulau mașinile, s-au închis obiective turistice. Deci noi aveam planuri de vacanță, de ce să facem? Că ăștia n-au mai avut, nu mai avuseseră ninsori de mult, ei n-au ideea asta în Roma de anvelope de iarnă, ei nu erau pregătiți deloc să ningă. Uite,
1: da, nici Coloseum n-are acoperiș, adică...
0: Da, nici la Vatican am fost, că era
1: ok.
0: Dau citire din presa vremii, ci că la Roma ninge vineri pentru prima dată după o pauză de aproape un sfert de secol. Ultima ninsoare de proporții s-a înregistrat la Roma în noaptea de 10 spre 11 februarie 1986, când în unele cartiere stratul de zăpadă a atins chiar și 45 de centimetri acolo la Roma.
1: În ce an ești tu născut?
0: Păi acum, asta e faza.
1: Așa.
0: Deci s-a întâmplat asta pe 11 februarie 1986. Ce s-a mai întâmplat în lume pe 11 februarie 1986?
1: Păi zi-mi.
0: M-am născut eu. Credeți că este o coincidență, oameni buni? Că de când m-am născut eu a fost ultima ninsoare din Roma și apoi aproape, cât ziceau oamenii ăștia, un sfert de secol mai târziu, când am ajuns eu acolo, a nins din nou.
1: Adevăratul il fenomeno.
0: Aducătorul de zăpadă.
1: Nu este Adrian Mutu, ci Alex Mocanu. Il fenomeno meteo.
0: Motivul încălzirii globale. Alexandru Mocanu.
1: Băi, băiatule, tu știi să aduci ninsori?
0: Se pare că da, eu nu știam că știu să aduc ninsori, dar se pare că știu să aduc ninsori.
1: Da, deci, stimată audiență, dacă doriți comedie, dacă doriți prezentări de evenimente, respectiv ploaie sau ninsoare, îl puteți chema pe colegul Alex Mocanu.
0: Da. Another talk to you urmează la DJ FM după ce am schimbat deja vremea aici un pic în studio.

0: Iată că a trecut prima săptămână din noul sezon, prima săptămână din matinal, de când s-au întors din vacanță colegii noștri.
1: Da, de acum încep temele.
0: Da, sunt curios cum o să fie acum primul weekend pentru ei, după ce au început iar trezirea de vreme, primul weekend mai greuț. Dar sper că sunteți și voi curioși să ascultați cum a sunat matinalul din dimineața asta, fiindcă avem fix acum un moment frumos de azi dimineață cu Oana și Craioveanu.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Yeah. Intră! Intră! Cine e acolo?
4: Ah, bună dimineața, mă! Măi, ce mai aceți, mă? Da, oameni civilizați, bateți la ușa, ne place.
3: Noi eram elegant. Noi. Bună dimineața! Ai rămas un domn, Cornel, să rămână Olivia.
5: Bună dimineața!
3: Ați venit amândoi, așa cum ați promis, bine ați venit. Cafeluță aveți, apă, tot ce vă trebuie, da?
5: Tot!
4: Eu am aflat o chestie interesantă despre tine. Noi am aflat ceva interesant despre tine, că ai lucrat la bursă.
3: What? Wow. Say what?
5: Da, eu am vrut să fiu sigură că n-o să mor de foame, că nu știam dacă o să-mi iasă cu muzica. Am făcut mastere, m-am angajat, am lucrat în corporații.
3: ASEU, ai terminat orice?
5: Da. Și după am făcut 3 mastere, mi-a zis tata să fac, să mă duc. Trebuia să mă înscrisesem și la doctorat.
3: Băi!
5: Am zis că poate o să fiu profesoară de marketing pe limba germană la ASEU. Băi, am să predau marketing în germană. Nimeni nimic.
1: Numai grele. Germană, bursă, marketing.
3: Ce-ți place mai mult? Nasdaq sau Razdaq?
5: A fost o perioadă interesantă, să știi că mie mi-a plăcut. A fost fix cum vezi în filme, în The Wolf of Wall Street.
4: Serios?
5: Așa a fost și acolo. Da, erau ecrane peste tot. Și când închideam un client sau așa, aveam o tablă și ne duceam, băteam clopoțelul,
4: nu știi,
5: ne notam numele și toată lumea trebuia să aplaude.
3: Wow.
5: Și era așa, unii erau gen bravo.
3: Olivia, explică-ne, vorbește-ne un pic despre indicele Bad Fee.
4: Exact.
1: Deci tu chiar poți să citești crolurile de pe televizor când apar alea acolo cu vremea,
4: cu
1: burse, toate alea,
4: cu
1: da?
4: Scăderile, da.
5: Bă, eu la un moment dat m-am retras, n-am mai intrat pe partea de retenție pentru că eu teoretic sunam oamenii și sunam austrieci, nemți și vorbeam cu ei și le ziceam, uite ce tare ar fi să o investești, nu știu ce, că uite,
4: au crescut... Dar zi-ne, domnule, limba lor, cum adică îmi zici în limba mea?
5: Au crescut acțiunile la Netflix.
4: Nu, te rog eu frumos, zi-mi în limba lor. Deci cum vorbeai cu ei?
5: Hallo, guten Morgen. Ich rufe Sie an von der Börse. Ich...
3: Hallo.
5: Da, nu.
3: Wow.
4: Foarte bun.
5: Bine, nu eram așa, eram... Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
3: Altă viață.
5: Da. Făceam și eu o voce de radio din asta, super excited. Eram... trebuia să mă energie la ora. Da. Hei, bună dimineața! Deci dacă vreodată nu mai mieze cu muzica, dați-mi și mie un post aici. Mulțumesc!
4: Cât timp ai lucrat la bursă?
5: Am lucrat vreo 7-8 luni, pentru că la un moment dat am început să mă simt foarte prost. Realizasem, pentru că sunt unii oameni care o făceau cu cap și ei inteligent, dar erau unii care mi-au zis la un moment dat un tip, bă, trebuie să-mi iasă, că mi-am pus casa pe gen, cum îi zice?
1: Ipotecă.
5: Da. Și a zis că dacă pierd asta, pierd casa. Și zic, ok, gândiți-vă bine, gen, nu i-am mai zis nimic. Și după, în noaptea aia, nu am putut să dorm de stres, că zic, mamă, bă, frate, gen, what am I doing, gen? Și m-am dus a doua zi la manager și am zis, bă, nu pot să fac chestia asta, că sunt oameni care chiar au probleme. Și a zis, ei, dacă nu le iei tu banii, le iau alții.
3: Corect.
5: Și zic, păi da, nu vreau eu să nu dorm noaptea din cauza asta.
4: Mustrări de conștiință.
5: Am avut mustrări de conștiință și mi-am dat demisia.

0: Ma, și făceam o tonă de bani.
1: Asta vreau să te întreb, dacă ai
0: făcut
1: bani.
0: Făceam mulți bani, da? Că lucram pe comision și na.
2: Wow.
0: Da, și după m-am băgat în muzică și muream de foame, un cam supă la plic. Și zic, ia uite mă, am renunțat la bursă să mănânc supă la plic.
2: Păi, ce poveste, chiar nu mă așteptam la
0: chestia. Și un an sau doi am mâncat supă la...
1: Nu pot să cred, nu-i
0: eram
1: glumă,
0: cu mama,
1: nu?
0: Acasă, nu, mâncam, n-aveam, eu am trăit, până mi-a ieșit ceva cu muzica, am trăit din banii pe care mi-am pus deoparte de la bursă și erau așa, făcuți cu porția, știi, gen cât să avem de întreținere și alte chestii și cât de mâncărică acolo să gătim în casă, noroc că venise pandemia și nu erau cheltuieli foarte...

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și două pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
0: Top deal! Acum la Deichmann oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside, polizor unghiular 129 de lei și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium, la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Evaluarea blocului din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, a fost finalizată. Statele Unite comemorează 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Sunt 29 de grade acum la Timișoara și Tulcea, 31 în Brașov, 34 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM! Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozia de anul trecut a fost finalizată, anunță Primăria Capitalei. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate, intrând în toate cele 270 de locuințe pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări. Astfel a fost întocmit un raport de peste 500 de pagini. Acesta a fost deja analizat, însă mai există câteva aspecte care trebuie clarificate. Potrivit Primăriei Capitalei, documentul va fi validat până marți. Urmează ca autoritățile să emită ordinul de începere a lucrărilor. Lucrările la metroul care va lega capitala de aeroportul Otopeni avansează. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Moreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel este gata. Este de altfel al treilea tronson finalizat până acum. Toată lucrarea ar trebui să fie gata până în 2029, transmite Andreea Crăciunescu.
2: Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 în luna august, la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Andrei Coandă. Prețul acestei investiții se ridică la 10 miliarde de lei.
1: Se împlinesc 25 de ani de la atacurile asupra turnurilor gemene din New York, în urma cărora aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața. În fiecare an, americanii din toată țara comemorează atacurile teroriste din 11 septembrie. Steagurile sunt arborate în Bernă, oamenii țin momente de reculegere, iar persoanele dragi citesc cu voce tare numele victimelor. Alina Vancea.
3: Acum 25 de ani, un avion deturnat s-a izbit de turnul nord al World Trade Center din New York la 8:46 dimineața, adică 15:46 ora României. 17 minute mai târziu, un al doilea avion a lovit turnul sud și ambele s-au prăbușit. Teroriștii au îndreptat apoi un al treilea avion către Pentagon, iar pasagerii de la bordul unui al patrulea avion s-au opus atacatorilor și au determinat prăbușirea avionului într-un câmp din zona rurală a statului Pennsylvania. În total au murit aproape 3.000 de oameni atunci, dar numărul lor este mai mare acum din cauza bolilor generate de praful toxic sau a rănilor legate de atacuri. Astăzi, în toate statele americane, oamenii participă la ceremonii pentru a comemora tragedia fără precedent. Toate încep exact la ora primului atac, 15:46 ora României. La ceremonia de la Ground Zero, locul unde au fost turnurile, vor participa 4 foști președinți: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton și George W. Bush, care pe atunci tocmai devenise președinte al Statelor Unite. El expune de altfel la Dallas 15 dintre picturile sale inspirate din amintirile legate de atacuri.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, ce mă bucur să aud că avansează lucrările la metrou către Otopeni.
4: Da, da, și oamenii vlavioși au dat și nume la utilaje, Sfânta Ana, Sfânta Maria, niciunul nu se cheamă, în schimb, Sfântul Așteaptă.
0: Și asta e minunat.
4: Da, bravo!
0: Ascultăm Plan B și Sed la Digi FM și chiar acum Diana King, LLIZE.

0: Îmi dă o stare așa de bună piesa asta.
1: Excelentă, da.
0: Da. Mă energizează așa. Vine și weekendul acum, care vine pentru unii cu liniște și relaxare, pentru alții cu treabă sau drumuri de făcut.
1: Da, ai un plan B sau un plan A?
0: Plan B am ascultat acum. Plan B. Am ascultat acum și set de la DGFM. Ce ziceai, Ciuclaru, că te fâțâi?
1: Da, trebuie să oftez înainte, pentru că am eu chiar o să inspectez lucrările astea la metrou. Am o ieșire din București, e un eveniment important, pe orice bucureștean știe asta, orașul e în șantier, până ieși din București durează și mă
0: până
1: duc.
0: Până ieși din București durează.
1: Măi. Și fii atent, mă duc în Mykonos. Măi, Victor Viorel, taci din gură, lasă-l în pace pe Ciuclaru să vorbească.
0: Tu ești Mykonos, nu te duci în Mykonos.
1: Așa, mulțumesc. Mă duc... sau așa cred, sper să ajung la Brașov. Am un drum la Brașov și trebuie să merg pe minunatul drum DN1.
0: Hai de capul meu.
1: Da, am emoții.
0: Pe unde iei pe stai. Ce pe da. Acolo iei?
1: Așa mă, râdeți de mine. Da, pe acolo o să iau. N-am mai fost, cred că, de un an, poate chiar doi. N-am mai fost, nu știu cum se circulă, am deja angoasa asta. Mi-am propus să plec foarte de dimineață. Tu m-ai speriat, mi-ai zis că e nu știu ce eveniment în Sinaia.
0: Da.
1: Vai de capul meu.
0: Așa, nu mai știu cum se numește acum, nu-mi vine.
1: Dar a să facem
0: Sinaia
1: o treabă.
0: Sinaia forever,
1: pentru că stai forever.
0: Stai mereu,
1: că nu poți să pleci, nu poți să treci.
0: Știți cum cheamă?
1: Stai mă să caut.
0: Sinaia forever. În fine, stimați ascultători, ca să nu fiu singurul de la acest aparat de radio care are angoasa asta de trafic,
1: hai să testăm, să vedem un pic geografia fățielilor din acest weekend.
0: Da mă, Sinaia forever.
1: Ah, ok. Previzibil. Aș vrea să vă întreb la 0774 601 601, bă, pe cinstitele, ce drumuri, ce fățeală aveți de făcut în acest weekend? Care încotro mergeți? Și dați-ne și câteva detalii, aș prefera mesaje vocale cât mai multe, ai și text. Mesaje vocale, repet, 0774 601 601, care pe unde vă fățâiți, unde mergeți? Că poate nu sunt singurul nebun.
0: Drumurile sunt pline oricum prin toată țara. Vara, da. Valea Prahovei o să fie probabil plină. Hai să umplem și WhatsApp-ul DGFM cu mesajele voastre. Vă așteptăm!

Ce drumuri avem de făcut weekendul ăsta? De unde până unde mergeți? Asta ne-a sugerat Ciuclaru să dăm mesaje pe WhatsApp. Așteptăm mesajul tău la 0774-601-601. Noi ascultăm Regulate de la Warren G și Nate Dogg și revenim cu mesajele voastre. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn you keep.

0: Colegul meu Bogdan Ciuclaru se ia mâine la trântă cu Valea Prahovei, are emoții.
1: I-a zis la horoscop că are ceva în casa drumurilor. Trebuie să intre pe un drum.
0: Dar uite că avem un mesaj vocal că nu e doar Valea Prahovei o problemă sau singura problemă ca drum în țara asta. Ia uzi.
2: De la Sibiu la București e aceeași dramă pe Valea Oltului. Drum de gherilă, nu așa.
1: Gherilă. Își dau oamenii cu negru de la pe față, știi? Precum comando. Uaa! Plec pe Valea Oltului.
0: Mă întorc din pensionare ca să lupt cu drumul Sibiu-București.
1: Cozia! Da, mai zice cineva, stau de 20 de minute la intrarea în Bacău. Doamne, doamne, m-am uitat și la o poză, e într-adevăr un... Scuzați expresia, un cârnat de mașini. O bestie, cum zice viralul ăla de pe internet, o bestie de cârnat.
0: Dacă te uiți la imaginea aia, la poza aia pe care ne-a trimis-o, este undeva în dreapta și un indicator către Vaslui, în dreapta.
1: Da.
0: Și mie când am văzut poza, m-am gândit, tăi, iau domn despre Vaslui. Vaslui ce are?
1: Bună ziua, Viorel de la Roata de Jos ne salută. Am plecat la o partidă de pescuit pe Fundulea 1. 24 de ore de relaxare. Așa, da.
0: Aș merge și la un pește acum, că zici.
1: Da,
0: acum, ultimele zile, fără ploaie.
1: Da.
0: Dar nu prea am cum acum. Hai să mai ascultăm un mesaj vocal.
1: Da.
3: Hei, salut, sunt Andrada și Băfății de la Sulina la Craiova. Am terminat cu vaporul, acum Băfății cu mașina.
1: Wow, Sulina Craiova, băi, e ceva de mers.
0: Dar nu pare, ai văzut ce veselă pare în glas?
1: Pentru că eu cred că la un moment dat va prinde niște bucăți de autostradă, drum expres apoi, de la...
0: Uh-huh.
1: Drumurile
0: sunt din ce în ce mai bune. Acum poate nu ne mișcăm chiar la nivelul la care avem noi așteptările românii după atâția ani,
1: Așa dar e. Se
0: mișcă bine lucrurile. Eu plimbându-mă de prin țară mă bucur de cum
1: corect,
0: e acum
1: corect.
0: Și de ce, cum au scăzut timpii de acolo până acolo.
1: A scris Andrei așa, zice că el are de făcut un drum pe E85. Mai merge cineva pe E85 acum cu autostrada aia care leagă Bacăul de București? Poate merge pe aici, pe aproape.
0: Amatorii de senzații tari.
1: Coșerei muzicieni.
0: Da. Ia uite aici.
4: Mâine seară,
1: așa,
4: la amândouă căzile de prune pline, mergem la Pălincie, frate.
0: Salut, Gabi.
1: La Pălincie.
0: Dacă vedeți
1: două căzi trafic cu prune, să știți că e ascultătorul DGFM Gabi, care merge la Pălincie. Bine, el asta face de când ne trimite nouă mesaje, nu? El face horincă și merge la Pălincie.
0: Da, și ceea ce e ciudat, să mergi la Pălincie să faci horincă. Nu?
1: Nu m-am prins.
0: Ar trebui să mergi la Horincie, nu?
1: Da.
0: Ne-ai dat peste cap, Gabi, să ne explici și nouă cum funcționează chestia asta. Oameni dragi, vă mulțumim foarte mult pentru mesaje. Să aveți drumuri bune, cei care plecați prin țară.
1: Vin știrile peste noi, da, o să auzim de la Infotrafic. Două căzi au fost astăzi văzute în trafic. Două căzi cu prune mergând la Pălincie.
0: Iar cei ce rămâneți acasă, să aveți un weekend relaxant. Mai avem o oră de petrecut împreună. La 16 vin știrile. Rămâneți cu DGFM.

0: DGFM. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,90.

0: 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, Omar Haisam a fost eliberat condiționat de tribunalul Ilfov. Decizia este definitivă. Raed Arafat a fost inculpat în dosarul privind achiziționarea unui elicopter smurt și mâine vremea se va răci semnificativ în vest, nord și centru. Ascultați știrile Digi FM. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul smurt cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat astăzi la parchetul militar, unde i-a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
2: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
1: Omar Haisam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, va fi eliberat condiționat. Decizia tribunalului Ilfov este definitivă. El fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor 3 jurnaliști români în 2005. Are detalii Corina Matlinski.
3: Magistrații de la tribunalul Ilfov au întors decizia colegilor lor de la judecătoria sectorului 4 și au admis contestația lui Omar Haisam și au dispus punerea lui de îndată în libertate. Pe motive medicale ceruse Haisam să fie eliberat condiționat. În intermediul avocatului său a transmis în instanță că starea sa de sănătate s-a degradat și că are nevoie de tratament de specialitate. Din documentele depuse la dosar, părese că acesta ar suferi de mai multe afecțiuni grave. De altfel, la aceste procese, în ultima perioadă, a fost adus fie în scaun cu rotile, fie a fost prezent doar prin videoconferință de la penitenciarul Jilava. Omar Haisam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. A executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare, rezultat din contopirea mai multor condamnări. Cea mai importantă este cea de 20 de ani primită în dosarul de răpirii celor 3 jurnaliști români în Irak în 2005.
1: Ambasada Rusiei la București a reacționat după arestarea unui cetățean rus acuzat de sabotaj în țara noastră. Sunt presupuneri, speculații și tot felul de fantezii, susține Moscova. Ambasada a transmis și că a solicitat autorităților române organizarea unei întrevederi cu bărbatul. Adina Leoveanu are detalii.
4: Într-un comunicat publicat pe pagina oficială, Ambasada Rusiei la București susține că nu există dovezi concrete privind caracterul ilegal al activității bărbatului sau implicarea autorităților ruse. Amintim, bărbatul este acuzat că ar fi colectat informații militare prin fotografierea și filmarea unor obiective sensibile în vederea unor presupuse acte de sabotaj și diversiune. Reprezentanța diplomatică respinge însă aceste acuzații. Diplomații ruși susțin că cetățeanul rus ar fi devenit, citez, victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antirusești în societatea românească. În plus, anunță că sunt pregătiți să-i ofere asistență consulară și juridică. Ambasada mai afirmă că acest caz reprezintă o nouă dovadă că cetățenii ruși nu se pot simți în siguranță nici atunci când se află legal pe teritoriul statelor Uniunii Europene. Reprezentanța diplomatică avertizează astfel că aceștia riscă să devină victime ale unor, citez, persecuții nejustificate și provocări din partea serviciilor de informații occidentale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Marina Zabalenka a ajuns în finala de la US Open după un traseu aproape perfect. Un singur set pierdut în sfertul cu Noscova și a intrat în istorie. Belarusa este prima din toate timpurile la feminin sau masculin, care bifează 8 finale de Grand Slam la rând pe hard. De la Australian Open 2023, ea nu a ratat vreun ultim act pe această suprafață în turneele majore. Zabalenka o va întâlni în marea finală pe Rybakina. Va reprezenta al 18-lea duel direct dintre cele două mari campioane. Belarusa conduce cu 10-7 și vrea să-și ia revanșa pentru finala de la Australian Open pierdută în decisiv la începutul anului.
1: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde mâine așteptăm 32 de grade la amiază. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 5 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Alexandra. Ultima oră pe care o petrecem împreună săptămâna asta e vineri. Da. Pentru mine de acum orice problemă mai apare e problema lui Mocanu de luni.
6: Chiar și asta de la meteo, că vremea va sărăci.
0: Orice. Să nu mă poți opri în din a-mi pune papucii de casă. Can't hold us down, ascultăm acum. DJ.

0: Așa cum nu mă poți opri pe mine din a-mi pune papucii de casă. Mă, după ce am zis că îmi pun papucii de casă, mi-am dat seama că eu am spectacole în weekendul ăsta, deci n-am așa de multă relaxare, dar așa cum nu mă poți opri să mă relaxez, mă, nu-i poți opri nici pe oamenii ăștia să fie oamenii ăștia din lume, să ne dea știri și povești de să nu ne putem opri din ale comenta și ale povestii.
1: Zici că trăim în filme. Mă uitam mai devreme mă uitam la un reel care zicea așa, încerc să îi fac rezumatul. Trăim în Matrix, pentru că stăm legați de, la tot felul de aparate.
0: Da.
1: Trăim în Idiocracy, că na, știi ce se întâmplă. Și un pic în Terminator, dacă te uiți la avansul AI-ului. Și dacă îmi permiți, aș completa, cum se zice, cu Tântălău și Gogomanu, pentru că e și o comedie viața noastră. Iată ce s-a întâmplat, stimați ascultători, în Marea Britanie. Poliția rutieră de la britișeni, de acolo, din Marea Britanie, a tras pe dreapta, se zice, nu, pe stânga.
0: Mă rog,
1: a tras o dubă care circula pe autostradă și acea poliție a avut următoarea surpriză halucinantă. Lipsea scaunul original. Dar ce avea șoferul sub el?
0: Ce avea?
1: Un scaun de plastic, mă. De grădină.
0: Hai, mă.
1: De terasă.
0: Era de terasă?
1: Da, mă. Ăsta era scaunul șoferului. Evident, amendă, confiscat mașină și penalizat.
0: Scaunul, presupun, da.
1: Eu scaunul îi l-aș fi lăsat. Du-te cu ăsta acasă la nevastă ta.
0: Poate se ducea căra mobilă la o terasă sau ceva și nu mai avea loc de scaun și a zis, bă, pun unul, mă așez pe el.
1: No, era scaunul șoferului și asta mi-a adus aminte mie de o întâmplare, că la un moment dat și eu am mers cu microbuzul spre Târgoviște și nu mai erau locuri în microbuz. Bă, și de undeva de sub bord, nu știu cum a făcut, cred că îl conducea magicianul Robert Tudor și microbuzul ăla, a scos un scaun de ăsta, un taburet, cum zice bunica, și am stat pe el, mă, și am mers așa până la Târgoviște. Și uite-mă unde am ajuns.
0: Dar nu ziceai tu, mă, faza asta, că tu lăsai mașina la intrare în București?
1: Oh, da.
0: Când veneai?
1: Da, am avut o mașină Furia albastră. Decopertată, dacă îmi permiți, pe dedesubt. Nu, căzuse pe acolo, pe jos, pe la pedale, vedeai asfaltul. Cam Flintstone. Și mi-era atât de rușine și frică să circul cu ea prin București și o lăsam la intrare, la pasaj.
0: Practic, tu te descălțai la
1: săranul perfect.
0: Provincialii, când vin prima oară în București, se descalță la intrare. Dacă aveai și o Dacia Papuc.
1: Bravo, bravo!

0: E o zi de toamnă, 11 septembrie, ce se întâmpla de-a lungul vremii? Păi, uite, se năștea Moby, deci petrecere, Ludacris, rapperul. Și el născut tot pe 11 septembrie. Tot pe 11 septembrie. Mă angajam la radio în București într-o zi de 11 septembrie 2006, cred.
1: Înainte.
0: Mulțumesc. Și este și ziua internațională de făcut patul.
1: 11 septembrie e și o dată grea în istorie, pe lângă atentatele din 2001 din Statele Unite ale Americii. În 1973, în Chile, se

0: por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos.
1: El este generalul Augusto Pinochet vorbind cetățenilor statului Chile după lovitura de stat care a răsturnat guvernul democratic de stânga al președintelui Salvador Allende pe 11 septembrie 1973. Președintele implementase câteva reforme radicale, printre care naționalizarea minelor de cupru și a băncilor, ceea ce a provocat o criză economică masivă, inflație de peste 300% și o opoziție acerbă din partea clasei de mijloc și a elitei economice. Aici intervine administrația Nixon. Prin intermediul CIA a desfășurat o campanie masivă de destabilizare, operațiuni acoperite, finanțarea grevelor transportatorilor, blocaj economic, considerând regimul lui Allende o amenințare comunistă în emisfera vestică. Cu doar 3 săptămâni înainte de lovitură, Allende l-a numit pe generalul Augusto Pinochet în funcția de comandant suprem al armatei, considerându-l un militar loial Constituției. Nu era. Pinochet s-a alăturat unui complot orchestrat de forțele navale și de aviație, preluând ulterior conducerea acțiunii.
2: In the time we were there, between 400 and 500 people were shot by firing squad in groups of 10 to 33. It was the largest group that was let out to be shot inside the stadium. We saw people beaten savagely.
1: Martorii loviturii de stat spun că ce a urmat a fost groaznic. 10.000 de persoane au fost arestate, multe duse la Stadionul Național din Santiago, transformat temporar în centru de detenție și tortură. Poliția secretă a regimului a organizat asasinate și dispariții atât în Chile cât și în străinătate, inclusiv Operațiunea Condor, o rețea de cooperare între dictaturile din America de Sud pentru a vâna și elimina opozanții exilați. Estimările variază, dar rapoartele oficiale ulterioare au documentat peste 3.000 de morți și dispăruți și 10.000 de victime ale torturii. Tranziția la democrație a venit prin referendumul din 1988, adică după 15 ani de la lovitura de stat, referendum în care Pinochet, încrezător în sprijinul popular, propune prelungirea mandatului său cu încă 8 ani, dar nu a câștigat, forțând alegeri libere în 1989 și instalarea unui guvern civil în 1990.
3: Underneath the Atacama Mountains, this route's become something of a pilgrimage for thousands of Chileans. Old and new generations fill the streets of Santiago. It's become a yearly meeting place for the families of those killed, tortured or missing in the Pinochet years. This time, more are marching than ever before, determined, they say, to make sure history doesn't repeat itself.
1: Chilienii își amintesc în fiecare an de lovitura de stat din 11 septembrie 1973 și comemorează victimele regimului Pinochet, care Pinochet, deși a fost arestat, judecat și întemnițat, moare acasă în 2006, fiind eliberat din motive de sănătate. N-a contat că 10 de procese rămăseseră deschise împotriva sa.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule. De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți, prune 2,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat voastră încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 16 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, se răcește de mâine, iar duminică temperaturile nu mai trec de 27 de grade și criza salarială de la metro a fost evitată, bugetul Metrorex a fost aprobat de guvern. Ascultați știrile Digi FM. Mâine vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar de duminică maximele nu mai trec de 27 de grade, spune directorul ANM Elena Mateescu.
2: Mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade. De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20-27 de grade, cu doar 23-25 de grade în capitală.
1: Treptat, ploile vor acoperi mare parte din țară în acest weekend, mai spune Elena Mateescu.
2: O informare meteorologică valabilă până duminică seara la ora 22 menționează fenomenele de instabilitate în această după-amiază și în noaptea care urmează, de probabilitatea ca în partea de vest, nord și centru a țării să consemnăm averse, iar în zilele de sâmbătă și duminică cu precădere în partea de sud-est și centru a țării.
1: Guvernul a aprobat bugetul Metrorex. După publicarea în Monitorul Oficial, sumele vor putea fi virate companiei pentru plata salariilor și a celorlalte cheltuieli solicitate de angajați. Asta în contextul în care sindicaliștii amenințau că vor intra în grevă începând de săptămâna viitoare dacă problema salariilor nu era rezolvată. Are detalii Roxana Horchidan.
3: Potrivit noului buget aprobat de guvern, veniturile totale ale Metrorex sunt estimate să scadă cu 23% față de 2025. Subvenția acordată companiei va fi la rândul său cu 12% mai mică și va acoperi peste 59% din necesarul prevăzut. În schimb, conducerea Metrorex estimează o creștere a traficului. Până la sfârșitul anului, metroul bucureștean ar urma să transporte cu 12 milioane de călători mai mult. Veniturile obținute direct din transportul călătorilor sunt estimate să crească cu aproape 8%. Astfel, deși încasările din călătorii ar urma să fie mai mari, veniturile totale ale companiei vor scădea pe fondul reducerii altor surse de finanțare și a subvenției. De precizat că aprobarea bugetului permite efectuarea plăților, însă o eventuală renunțare la protest trebuie confirmată de reprezentanții sindicatului.
1: Nava școală Mircea se întoarce acasă săptămâna viitoare. Velierul a plecat din portul Constanța pe 16 aprilie și a parcurs timp de 5 luni 14.000 de mile marine. La bord sunt studenții militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini. În cele peste 150 de zile de marș, nava a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Atât pentru moment, la știri este ora 16:34. Rămâneți cu Alex și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Alexandra! Emisiunea noastră de azi e pe terminate, dar ca în fiecare zi vă lăsăm cu unicul, inegalabilul Lucian Mândruță. Rămâneți alături de noi, ne auzim în curând cu Lucian să aflăm ce subiect ne pregătește pentru astăzi. Alexia ne cântă Nu mai am nume și eu, mie mi se pare că e o piesă despre încercarea de a găsi noul premier al României. Nu sună așa?

0: Hai să mai dăm un număr la ușa asta, să o forțăm, să ieșim, să înlocuim scaunul de birou, scaunul de la job cu cel de la mașină sau cu cel de la terasă. Vă ziceam mai devreme că un britișan chiar a folosit scaunul ăla de la terasă pe post de scaun de mașină și a venit, și o să cedăm finalul acestei emisiuni, unui ascultător. A venit Florin din Brașov și a zis așa: într-o zi spălam mașina. Dar îi făcea spălătura aia gravă, știi, cu scos de scaune, cu mocheta aspirată, cu tot ce trebuie. Și a venit sorocul soției. Am pus bancheta din spate, spătarul, la scaunele pentru șofer, mai complicat. Și zice Florin așa: am avut un scaun de la micuț pe care mă așezam când mă încălțam în hol. L-am luat și am condus așa până la spital de nu mi se vedea capul. Da. Asta e povestea mea cu tot cu scaun de mașină. Mie nu mi se vede pentru că sunt mic de înălțime. Florin, ai fost foarte tare, ne-ai făcut să zâmbim.
1: Excelent.
0: Sperăm că și voi ați zâmbit pe parcursul emisiunii de astăzi, pentru că de acum încolo urmează treaba aia serioasă. Lucian Mândruță.
2: Salut, Lucian.
1: E vineri, mă. Nu urmează nicio treabă serioasă.
0: A, ce bine, ce bine.
1: Nu facem lucruri serioase.
0: Bravo.
2: Nu. Dar ce facem, Lucian, vineri, dacă nu e un lucru serios?
1: Vineri, și iarba crește așa întinzându-se și căscând alene, știi?
0: Da, da, bravo.
1: Atunci când nu se usucă foarte încet de la secetă. Astăzi vorbim despre festivalul de la Jurilovka. Știți festivalul de la Jurilovka?
2: Care nu există.
0: Da, festivalul care n-a fost, da, fantoma.
1: Dar la care oamenii s-au dus pentru că așa le-a spus ChatGPT.
0: Da, și știi că s-au simțit bine? Deși festivalul nu s-a ținut, oamenii n-au plecat de acolo?
1: N-au plecat că erau restaurante, e frumos la Jurilovka, te duci, mai mănânci un pește, mai arunci o privire la apă, apa este frumoasă. Deci da, înțeleg că s-au simțit bine. Dar vreau să știu, ce anume, care este conspirația, care este plotul pe care îl pune la cale ChatGPT trimițând? Eu cred că acum ne testează, ne trimite dintr-un loc într-altul să vadă cât de blambeci suntem. Și la final... Da. La final, ne trimite pe toți la marginea pământului să cădem în gol.
2: Ți-ai câștigat câțiva fani cu remarca asta.
0: Da, Lucian Mânduță.
1: Asta se întâmplă.
0: Crezi tu că ChatGPT...
1: Vedeți că în Antarctica, acolo sunt niște bani, i-am pus eu deoparte, sunt 1 milion de euro de fiecare.
0: Aha.
1: Duceți-vă acolo. Și când ajungi acolo, te duci frumos cu croaziera, pac, ai căzut în gol.
0: Mamă, dar crezi tu că...
1: ChatGPT rămâne singur pe planetă.
0: Că AI-ul e în stare să aducă nemțoaicele alea din anii 80 înapoi pe litoral?
1: Da, dar nu vrei.
0: Excelent! Bravo!
2: Hai,
0: bravo.
2: Pare că ne
1: Una
2: ținem
1: dintre
2: de...
1: ele este Angela Merkel. Nu știu dacă ați văzut. Există? Știi că Angela Merkel merge la nudism în România?
0: Vorbe, da, mă, dar e tot conspirație.
1: Voi, și sunt și poze cu ea la nudism în România, eu le-am văzut.
0: Da, dar nu s-a confirmat niciodată că
1: deci
0: ea e.
1: Deci nu aș fi vrut să mă întâlnesc nici atunci cu ea.
0: Nu s-a confirmat că ea e.
1: Nu?
0: Nu.
1: În sfârșit.
2: Eu consider că ai putea să schimbi subiectul de astăzi. Cu ce ai vorbit, cu deci, ce ați vorbit voi acum.
1: Da. Dacă v-a păcălit vreodată ChatGPT, dacă v-a țepuit, dacă l-ați folosit și ați făcut o greșeală din cauza lui. Asta vreau să... Și cum te prinzi când te înșală ChatGPT?
0: A, e simplu.
1: Bine, odată m-a înșelat, am întrebat niște chestii foarte de substanță despre o persoană, s-a prins că sunt interesat și a început să inventeze, nu găsea, a început să inventeze lucruri despre acea persoană. Făceam o mică anchetă.
0: Aha.
1: După aia l-am verificat. Nu era nimic adevărat. Și pur și simplu le scotea din burtă.
0: Da. Și nu ți-a zis, ai ochi de vulturi, ai mare dreptate.
1: Da, după aia, după aia a început, mai ai dreptate. Deci, și iarăși, și de vreo câteva ori l-am corectat și tot așa se scuza, îmi pare rău. Am senzația că pur și simplu la 100 de lei cât dau pe lună, îmi dă de 100, știi?
0: Da.
1: Răspunsuri.
0: Fii atent,
2: măcar își ceară scuze.
1: Săracule, la 100 de lei, atâta meriți. Deci mă inventez, că doar nu o să caut, e mai ușor să inventez.
2: 031 400 2929 este numărul de telefon la care puteți să sunați pe Lucia Mândruță să răspundeți la întrebarea lui.
3: Dar fii atent, vreau să introduc și o adăugire aici.
2: Ia,
3: puteți
2: da.
3: Să vă și abțineți să sunați la 031 400 2929. Vă știți voi care.
2: În curând o să fie
3: emisiune. Vă știți voi care, abonații noștri. Vă rog frumos, da? Abonații. Haide fără abonații astăzi, că sunt oameni care au o părere în fiecare zi, indiferent de subiect.
2: Hai să
3: puteți
2: vedem.
3: Să vă și abțineți? Să am și eu un vineri liniștit, așa.
2: Îți ținem pumnii.
3: Bine, mulțumesc.
2: Se abține cineva?
3: Exact.
2: Astăzi începem emisiunea cu Lucia Mândruță cu succes. Doamne ajută, facem o cruce. Doamne ajută să fie o emisiune liniștită de vineri și să scoți niște păreri frumoase de la ascultătorii tăi. Vă mai spun încă o dată numărul 031 400 2929 pentru a intra în legătură directă cu Lucian Mândruță. Mulțumim, Lucian. Zi minunată. Bogdan Ciuclaru, Alex Mocan, vă
1: mulțumim
2: salută.
1: Tare mult.
2: Suntem foarte recunoscători să fim aici în fața voastră, ca să spunem așa, în urechile voastre. Ne reauzim de luni în formulă completă, fiindcă revine și Antonia. Zi minunată și weekend frumos să aveți alături de DJ FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Atunci când vine o criză, una dintre primele victime poate fi încrederea. Investitorii își retrag banii, costurile de finanțare cresc, iar moneda unei țări considerate vulnerabile poate ajunge sub presiune. Pentru statele din zona euro, riscul ca o criză economică internă să se transforme și într-o criză valutară este mai redus. Ele nu mai depind de propria monedă, ci folosesc euro, una dintre cele mai importante monede ale lumii, susținută de un bloc economic din care fac parte unele dintre cele mai puternice economii de pe planetă. Euro are în spate o economie uriașă, instituții solide și Banca Centrală Europeană și este una dintre principalele monede folosite în comerț. Investiții și rezervele băncilor centrale din întreaga lume sunt făcute în euro. O criză economică în Grecia sau în Portugalia, de exemplu, poate afecta grav economiile acestor țări, dar nu înseamnă automat și o prăbușire a monedei pe care o folosesc. Asta nu înseamnă că euro este un scut împotriva crizelor. O țară poate avea în continuare probleme grave cu datoria, sistemul bancar sau economia, dar beneficiază de stabilitatea unei monede comune și de instituțiile construite în jurul ei. Iar aici apare o a doua formă de protecție, Banca Centrală Europeană. În perioade dificile, BCE poate furniza lichiditate sistemului financiar și poate interveni pe piețe atunci când costurile de finanțare ale unor state cresc periculos. Acest lucru s-a văzut foarte clar în timpul crizei datoriilor suverane din Europa. Dobânzile plătite de unele state au crescut puternic, iar investitorii ajunseseră să se teamă chiar pentru viitorul zonei euro. Intervențiile BCE au contribuit la calmarea piețelor și la reducerea presiunii asupra costurilor de finanțare. În paralel, zona euro și-a construit mecanisme prin care statele aflate în dificultate pot primi sprijin financiar.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM.
4: Carrefour prezintă promo

0: hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți. Poveste reală recomandată de Digi FM.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Tati!
7: Ali!
8: Roro!
9: Floppy!
10: Easy!
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Etapa noua din Superliga începe la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
15: La tine, la Selgros, ai pulpe de pui inferioare Cocorico la numai 15 lei și 58 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
16: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
18: Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Sorin Grindeanu spune că PSD ar putea avea în curând majoritatea pentru a forma un guvern, detalii imediat la știri. Partidul de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania, îl dă în judecată pe cancelarul Friedrich Merz pentru că a catalogat remigrația drept epurare etnică. Și mâine maxime cuprinse între 17 și 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Sorin Grindeanu speră ca România să aibă un guvern PSD peste câteva săptămâni, potrivit liderului social-democrat. În acest moment, partidul său este aproape de a avea o majoritate. El a precizat că PSD e pregătit să intre la guvernare fie cu un cabinet minoritar, fie într-o coaliție. Cu toate acestea, recunoaște că alegerile anticipate nu pot fi excluse în actualul blocaj politic.
1: Nu pot să le excluz niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Primăria Capitalei a lansat licitația pentru reconstrucția podului Constanța. Contractul e estimat la peste 2 milioane de lei fără TVA, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 15 octombrie. Proiectul prevede și reconfigurarea unor artere importante din nordul Capitalei. Calea Grivița ar urma să fie lărgită la 3 benzi pe sens, iar șoseaua Chitila și Bulevardul Bucureștii Noi vor fi modernizate. Sunt prevăzute și piste pentru biciclete și trotuare. Într-o etapă ulterioară, municipalitatea vrea să construiască un nou nod intermodal pentru transportul rutier, feroviar și urban. Lucrările vor fi coordonate cu CFR, astfel încât circulația trenurilor pe ruta București-Constanța să fie menținută. Partidul de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania, îl dă în judecată pe cancelarul Friedrich Merz pentru că a catalogat remigrația drept epurare etnică. AFD susține că șeful guvernului german a insultat formațiunea prin această etichetă pe care i-a pus-o. Merz a făcut declarația în Bundestag după un discurs al liderei AFD, Alice Weidel, care a criticat imigrația în masă. Membrii AFD au vorbit însă despre returnarea imediată a persoanelor ale căror cereri de azil au fost respinse definitiv, concept denumit remigrație. Cancelarul a spus că remigrația e, în esență, un plan de epurare etnică bazat pe origine și culoarea pielii. Conflictul are loc după alegerile regionale din Saxonia, unde AFD a obținut aproape 44% din voturi, cu mult peste partidul lui Merz.
3: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Farul n-a mai câștigat în fața Utei din meciul din cupă programat pe 18 decembrie 2024. La precedenta confruntare, în aprilie, a fost 0-0 în deplasare cu Uta. Fotbaliștii Aradului au câștigat meciul de anul trecut cu 2-1. Farul stă mai bine acum în campionat, este pe locul 5 cu 11 puncte. Uta este doar pe locul 13 cu 9 puncte, dar a reușit două victorii la rând. Ne-a învins pe FCSB cu 3-1 și pe Csíkszereda cu 5-1. Farul n-a mai câștigat de pe 8 august, atunci a fost 3-2 cu Csíkszereda.
0: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 32 de grade. 17 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Acum vreo două săptămâni la Jurilovca au ajuns 10 autocare, mulți alți turiști veniți cu mașinile lor în căutarea unui festival care nu exista. Nu exista în realitate, dar în capul lui ChatGPT, da, sigur că da, el i-a și trimis acolo. La un moment dat se ajunsese în situația în care oamenii din partea locului erau întrebați de festival, ei spuneau că nu și li se răspundea, hai domnule că ne păcăliți că ne-a zis ChatGPT. Și s-au dus. S-au dus și, mă rog, nu și-au luat chiar țeapă pentru că restaurantele erau deschise și au găsit ei ceva de lucru pe acolo. Dar povestea asta ne-a inspirat, lui Cetin mai mult decât mie, dar am luat-o de la el, ne-a inspirat emisiunea de astăzi. Și anume, să încercăm să vedem dacă au mai trecut și alții, în afară de acești 400-500 de oameni, prin această experiență în care au fost păcăliți, nu neapărat cu intenție, de ChatGPT, în care au fost trimiși în direcții greșite, în care li s-au dat informații greșite, în care ChatGPT nu a mințit, dar a inventat așa, a brodat așa, a făcut ficțiune până la urmă, când tu te așteptai să-ți dea fapte. Și, apropo de chestia asta, uite, l-am întrebat pe ChatGPT cum aș putea să începe emisiunea asta. Iar el zice așa: dacă un om vă spune ceva greșit, probabil vă prindeți. Dar dacă același lucru vi-l spune un AI într-un răspuns foarte bine scris, foarte sigur pe el și foarte convingător, îl credeți? ChatGPT sunt instrumente extraordinare. Sau mașini care ne pot păcăli, tocmai pentru că par atât de inteligente. Vrem să știm astăzi câtă încredere le acordați și unde trageți voi linia. Asta ar fi întrebarea de astăzi, o să mai fie și altele. Cea mai simpatică este ce se întâmplă dacă iei o decizie pe baza lui AI, greșești, o dai de gard rău, cine e responsabil? Tu, AI-ul, poți să dai în judecată? Cred că nu, probabil că la termeni și condiții scrie undeva că n-ai acest drept. Dar zic și eu, întreb. Deci de câte ori v-a păcălit, v-a înșelat, v-a dus pe căi greșite AI-ul? Și cum faceți, sau mai bine zis, cum ajungeți să-i acordați încredere, dacă nu cumva ați făcut-o deja? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, să discutăm despre inteligența artificială și despre felul în care câteodată ne mai înșală. Ne mai înșală, ne mai păcălește, ne mai spune povești care nu sunt adevărate, pentru că știi ceva? Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase. Ea și cu vreo cel puțin 3 partide pe care le știu eu în România sunt pe acolo. Nu se dau în lături să spună o minciună pentru că știu că va funcționa. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Dan din București. Ești în direct, Dan.
1: Salut, domnul Lucian.
0: Salut.
1: Haideți să vă zic următoarea chestie. Cum am observat că ChatGPT-ul este limitat. Vedeam, mi-asum treaba asta.
0: Ia
1: zi. Lucrez în construcții și vreau să-mi fac o casă a mea. Și am zis, bă, hai că partea de arhitectură, de design, pot să o fac eu, următoarea etapă, partea de rezistență, o să o facă cine trebuie. Și am început să lucrez cu ChatGPT. I-am dat condițiile, ce vreau, ce amprentă, cum să fie. Vreau să zic că am încercat de vreo 10 ori să fac un proiect și n-am reușit să-l duc până la capăt, fără să vină așa mereu să corectez, să corectez, să corectez. De exemplu, îi spuneam, băi, tot ce înseamnă grupuri sanitare, pune-le suprapuse unul peste altul, că așa optimizez partea de instalații. Crede-mă.
0: Așa.
1: Foarte greu am reușit să realizez. Tot timpul e limitat. Adică tot timpul trebuie să vină și latura umană să verifice. Dacă te las 100% doar pe ChatGPT, crede-mă, te duci în direcții total diferite. Și
0: nu
1: dacă vrei să-ți mai dau un exemplu,
0: mai
1: intră pe ChatGPT și spune că te doare anumite chestii, te ai anumite simptome. Crede-mă,
0: așa,
1: te bază în depresie dacă stai să-i în serios tot ceea ce spun.
0: Ok, nu m-am gândit la asta, dar o să încerc.
1: În 50 da. Secunde te gândești unde să sunt mai repede, la 112 sau să pun mâna pe chei să mă duc la spital. Deci,
0: okay.
1: Dacă ei iau undeva la 50-50, nu mai mult de atât, dar dacă o ajungi să crezi 100% ce spune, se duce într-o eroare, dar nici nu mai știi cum să ieși. Adică sfatul meu, oricine o folosește, e ok, dar nu o lua ca atriteron, bă, e perfect, are dreptate 100%. E doar un fel de...
0: Mulțumesc, Dan!
1: Salut!
0: Dan, da, București, mulțumesc pentru intervenție. Aștept și poveștile voastre, dragilor, când v-a păcălit, cum v-ați dat seama, dacă v-a produs pagube și, în general, cum a ajuns să vă câștige încrederea sau să o pierdă. Dan din Caracal, după care Diana din București, 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Salut, Dan!
2: Salut, salut! Salut, bine ai revenit, Lucian!
0: Salut, ia zi! Bine te-am găsit!
2: Da, este un mare fake ChatGPT-ul. Am încercat de câteva ori la chestii tehnice, adică la martori aprinși în bordul unei mașini sau la... Mai poți face ceva cu el, dar în rest se murează foarte tare, după părerea mea, pe persoana cu care discută. Adică știe foarte multe despre... Aha. Cel cu care discută. La
0: și
2: un
0: încearcă,
2: moment,
0: încearcă să-i facă o plăcere prin a-i spune lucrurile pe care ăla le așteaptă, chiar dacă nu sunt adevărate, nu?
2: Exact, exact. La un moment dat, când am început să vă întreb, vocal fiind prima dată, discutam cu el prin scris. Apoi mi-a zis la un moment dat, salut Daniel. Zic, măi, nu am spus niciodată cum mă cheamă, de unde și cum mă cheamă. Zic că e clar că intră în telefonul nostru și vede exact ceea ce ne dorim. Și încerc la un moment dat cu el să vorbim de politică. Îi vorbesc de guvernul actual, era încă Borojan prim-ministru, mi-l punea în timp, adică încerca să mă ducă pe căi pe care numai el le știa. Adică vrea să mă duc în altă direcție. Că eu am întrebat care este părerea ta, adică cum vezi o guvernare. Bănuiesc că fiind o inteligență artificială, ai mai multe informații.
0: Așa. Și el, ce guvernare ar fi preferat, așa, după părerea ta?
2: Păi nu-mi punea guvernul.
0: Cu cine votează ChatGPT? A, nu-ți punea.
2: Nu-l punea în situația actuală a guvernului. Mă încerca să evite discuția. Că eu întrebam, spune cam ce ar trebui să facă, cu cine ar trebui să asocieze chestii, să-mi dai și mie o plămurire tehnică, că asta încerc că AI-ul, mă ajută. Nu, nu m-a ajutat cu nimic.
0: Ok.
2: Mă gândesc acum la noi, eu am o vârstă, dar mă gândesc cum poate să le omoare mintea celor mici care nu au experiență de viață, nu au o experiență de viață cu lucruri fizice pe care eu unul le am. Adică unul care se va lăsa pe mâna AI-ului îi face mintea terci, după părerea mea. Adică poate
0: mulțumesc.
2: Să ducă în orice direcție vrea AI-ul.
0: Dan din Caracal, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Diana din București, apoi Bogdan și Daniel, 031-400-2929, dacă vreți. Diana, ia zi.
3: Bună ziua!
0: Bună!
3: Eu am o mare problemă legată de inteligența artificială și anume valoarea prin care sistematic îl înveți pe generator să-ți răspundă. Am 27 de ani, adică am apucat fix la limita între tehnologie și să-mi dau seama cât de mult poate să mă ajute pe viitor și dintre toate rezultatele și răspunsurile pe care le dă atât OpenAI, cât și Claude, cât și toate mega-urile care se ocupă cu developarea AI-urilor, ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este prompturile și informațiile pe care le introduci. Pentru că, anume, în momentul în care deja trec câțiva ani și AI-ul sau inteligența artificială se educă cu anumite valori, și anume, eu nu am încredere în toți șefii mega OpenAI că pentru viitorul oamenilor o să anteneze.
0: Da, chiar tu ai simțit
3: cum trebuie.
0: Din interacțiunea cu OpenAI, de exemplu, ai simțit care ar fi valorile acelui bot?
3: Cu siguranță.
0: Acelui bot? Model, da.
3: Cât de complexă și cât de lungă e discuția, dar în orice caz sunt demonstrat.
0: Adică e om bun AI-ul ăsta sau este rău? Fiind și foarte deștept, de obicei ăștia deștept sunt răi.
3: Din moment ce noi facem să crească din ce în ce mai mult, aș considera că este rău. Noi nu suntem în stare să știm despre noi și valorile noastre, dar minte să înregistrăm și să învățăm cum se presupune că o să apară inteligența generală artificială, care ar fi mai inteligentă decât un om.
0: Mm-hmm. Da.
3: Da.
0: Dar experiența ta directă, vreodată, ți s-a întâmplat să te mintă?
3: S-a întâmplat să introducă informații doar ca să te satisfacă răspuns. Nu, niciodată nu îți răspunde zicând că nu știe sau nu are vreo idee.
0: Interesant. Brodează. Da, am înțeles. Bun, Diana, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929, Bogdan din Arad, după care Ionuț, Daniel și Liviu. Și mai vedem. Bogdan, ia zi.
4: Te salut pe tine și pe ascultătorii tăi.
0: Și eu pe tine, te salut.
4: Eu n-aș spune că e inteligența artificială, aș spune că ar fi o inteligență virtuală mai degrabă. Eu folosesc, mă folosesc foarte mult de, nu de AI, AI-ul de la OpenAI, ci de copilotul lui Microsoft.
0: Așa.
4: Și da, de multe ori, chiar pe chestii tehnice o dă în, o dă cu bâta de gard.
0: Dă-mi un exemplu, ce ți s-a întâmplat, adică?
4: Uite, ce am făcut? Căutam pentru mașina mea o schemă electrică. Îi dau vinul mașinii și zic, mă, găsește-mi schema electrică. Și îmi spune că mașina mea nu e marca care trebuie, îmi spune de la același producător altă mașină. Zic, a, vezi că ai greșit. Când i-am spus că vezi că ai greșit, atunci, a încercat să se scoată. Deci ceea ce a spus antevorbitoarea mea, că când o dă de gard și spui că, bă, stântălici, vezi că ai dat-o de gard, atunci încearcă să se scoată. Mm-hmm. Și ce am mai observat, am un hobby care nu ține de meseria mea, e tâmpăria. Am testat același logat și nelogat în sistemul OpenAI. Nelogat mi-a dat răspunsuri mult mai detaliate. În momentul în care m-am logat și să văd ce îmi face, a început să se ducă, să nu mai îmi dea chiar așa de detaliat răspunsul.
0: De ce oare?
4: Bănuiesc că dorea bani. Că există, era contul pe care m-a logat, era cont gratuit, nu cont plătit.
0: Conturile
4: plătite.
0: Da.
4: Raționalizează mai eficient.
0: Da, mi imaginez
4: sau mai
0: că
4: detaliat. Pentru că inclusiv în copilot am opțiune să-mi dea răspunsuri rapide și să gândească mai mult. Dar ca și orice lucru și ca un om, poți să raționalizezi cu informațiile care le ai. E adevărat, o inteligență artificială în ghilimele, pentru că tot e scris de om, nu poate raționa decât cu informațiile care le are, corect?
0: Dar de obicei oamenii, eu am constatat că în ultima vreme oamenii nu mai gândesc în funcție de informații, ci în funcție de opiniile lor, după care selectează din jur informațiile care coincid cu ele și ignoră complet absolut orice altceva ar putea să le schimbe părerea. Dau un exemplu, martorii lui Călin Georgescu. Orice le-ai spune despre Călin Georgescu, oricâte lucruri din trecutul lui le-ai pune în față, ei

0: cifre, cunosc articolul.
1: Okay.
0: În ceva soft prin care aveau voie să-și ia ceva pachete și și-au făcut inclusiv un forum de ăsta subteran prin care schimbau informații.
1: Da, am citit și că se organizează și vorbesc între ei. Da.
0: Asta mă sperie.
1: Da.
0: Pentru că schimbul de informații între ei...
1: Cu două săptămâni înainte să se anunțe concedierile, îi vezi pe colegi de birou că încep să șușotească între ei și se opresc când te apropii. Cam așa e cu ceea ce pidiu.
0: Cam așa ceva a fost. Și asta, asta mă sperie. Bun, nu mă sperie că o să fiu înlocuit că un AI, pentru că nu vreau, nu văd, lucrez în domeniul IT, dar nu văd încă, chiar și roboții, că a fost ceva olimpiadă a roboților pe undeva prin China, văzut pe la alergare și minuni, nu știu dacă nu e generat cu inteligența artificială sau minuni, clipurile alea le iau așa cu un...
1: Cu roboții care se loveau de pereți?
0: O lingură mare de neîncredere.
1: Da. Bun, Bogdan, trebuie să merg mai departe că mai e lume pe linie și câteva minute. Mulțumesc de intervenție. Hai să auzim pe... Da, ne pune tu pe cineva. Daniel din Timișoara. Ești în direct, Daniel? Ia zi.
2: Salut, salut, Lucian.
1: Salut, salut.
2: Săptămâna trecută am avut o experiență interesantă cu CGPT-ul și trebuie să mărturisesc că am variantă plătită. Nu abonamentul ăla premium de 200 sau cât o fi. Am varianta aia mai lesnea.
1: Aia de 100, pe aia cred că o am și eu. Da.
2: Da. Și aveam treabă în București. Și întreb CGPT-ul, eu nu cunosc București, trebuia să ajung în Otopeni și m-am gândit, am destul de mult timp, hai să iau mijloacele de transport în comun. Îl întreb cu ce autobuz aș putea ajunge, îmi spun autobusul 100 și îmi spune că pot să le iau fix din fața gării. M-am dus la casa de bilete și am doamna se certa cu mine că autobusul nu se ia de aici. Și eu eram convins că l-am întrebat de vreo 3 ori de unde se ia, mi-a explicat foarte clar unde stația, care de fapt nu exista. Am mers pe jos până în Piața Victoria, am rezolvat asta, dar așa ca idee, îmi place, te ajută la muncă repetitivă, dar în momentul în care intri pe situații foarte exacte, acolo, așa cum au zis și antevorbitorii, o dă de gard de multe ori și trebuie să-l corectezi, dacă îl corectezi, te ajută. Deci dacă știi și tu ceva din domeniul respectiv, e ok, dar dacă nu știi nimic, te pot aștepta la orice. Alo, mă auzi? Alo?

0: știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralel

0: Calea 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: La tine, la Selgros, ai bere blondă Caraiman 6 ori 0,5 litri la doar 18 lei și 59 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Psst, George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă, sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: Nu știu dacă mă auziți acum, presupun că nu. Dar continuăm cu următorul ascultător, care este, ia să vedem cine poate să fie, Liviu din București. Salut, Liviu!
1: Bună, Lucian!
0: Bună, te ascult! Lucian, salut, Liviu! Bună, da, te ascult!
1: Liviu Ionuș din Bârlat, acum locuiesc în București, lucrez în IT, în cyber security, în criptografie avansată. Utilizez AI de când s-a inventat, ca nivel de utilitar, să spunem așa, în tot ce fac la serviciu.
0: Ok.
1: Ceea ce vreau să spun e că te ajută foarte mult în codare, te ajută foarte mult în ceea ce fac eu. Ceilalți spun că el greșește, nu este adevărat. Se utilizează de datele pe care le-a învățat, asta știe până acum.
2: Stai un pic, e o chestie. Tu spuneai că îl folosești în codare, dintre oamenii cu care am vorbit. În codare, mulți se plâng că o parte din cod e prost. E scris greșit, e aiurea, e la mișto făcut.
1: Eu nu pot să spun
2: asta. N-ai pățit?
1: Atunci când îi dai o sarcină foarte ambiguă, îți creează cod așa cum gândește el, dar gândirea este datorită faptului că a învățat, s-a uitat la alt cod, văzut în altă parte, iar dacă alt cod văzut în altă parte este scris greșit, atunci el îți va furniza acel template, acea imagine, acea construcție, care normal este greșită, el nu are cum să-și dea seama dacă e greșită sau nu. Dar atât timp cât tu îi creezi un plan, cât timp îi creezi o arhitectură, că tu știi ceea ce vrei să iasă la final, da? Deci tu ai toată imaginea în cap și descrii, el îți creează corect.
2: Dar zi-mi un lucru important. Cum a reușit să trimită câteva sute de oameni la Jurilovca la un eveniment care nu exista?
1: Ar trebui să pui alți agenți aici care să meargă foarte repede pe căile prin care acel eveniment a fost 1% promovat, a fost, nu știu, trimis, stand-uri, like-uri, comment-uri, chestiile astea ajută la promovare pe online. Dar din punct de vedere tehnic, eu experiența, am zeci sute de experiențe cu el în domeniul tehnic. Deci nu free, ci doar conturi plătite și business, adică în cloud enterprise separat. Este foarte important acest aspect. Pentru că el ce învață de la mine cum se rezolve, nu dă la alte companii ca soluție, ca template. Dar atenție foarte mare. Eu am reușit în 3-4 zile să fac ceea ce aș fi făcut în 2 luni.
2: Aha.
1: Exemplu meu. Practic.
2: Atenție, cine să fie atent? Adică oamenii care facturau 3-4 luni de muncă și acum nu mai pot să... Mai ia banii aia,
1: a? Da.
2: Săraci.
1: Adică, eu, de exemplu, aș putea să, nu știu, să înlocuiesc din 10 manageri superiori sau toți project managerii să rămână doar 2 și restul să doar să facă niște fișiere, doar să facă automatisme, doar să facă chestii. Și oamenii care, de fapt, construiesc, ca mine, vor construi de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Momentan nu putem construi de 10 ori, pentru că e imposibil. Nu ai 10x tot timpul, ai doar în anumite momente. Am avut un singur task pe care am reușit în 3-4 zile să fac ceea ce estimam că reușeam în 2 luni. Dar în următoarele zile nu am avut același randament. 1,5, 1,6, 1,7, 2x maxim. Acum am plecat de la serviciu și l-am mai lăsat să lucreze, să-mi investigheze o chestie care e foarte grea, pe care nici eu nu aș reuși să... L-am mai lăsat 10 minute de zi. E un câștig.
2: Da. Mulțumesc de intervenție. Continuăm discuția după și jumătate.

0: Ora 17 și 32 de minute, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Sirianul Omar Haysam a fost eliberat condițional, fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005. Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haysam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, a fost eliberat condiționat. Decizia tribunalului Infov e definitivă. El fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005. Cine este Omar Haysam, al cărui nume e legat inclusiv de scandaluri cu implicații politice, aflăm de la Corina Matlinski.
1: Numele lui Omar Haysam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak din martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1,000,000 pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță a fost însă eliberat din motive medicale. La câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MAI și procurorul general de la acea vreme. Omar Haysam a fost capturat abia în 2013. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor și iată, după 13 ani de detenție, vine și eliberarea tot pe motive medicale. Această condamnare pentru terorism nu a fost însă singura, mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat.
0: Rezultatele României la testele PISA sunt slabe, iar situația trebuie privită fără ocolișuri, spune ministrul interimar al educației. Într-o postare pe Facebook, Mihai Dimian atrage atenția că aproximativ jumătate dintre elevi nu ating standardele minime la matematică. Potrivit acestuia, una dintre problemele sistemului este scăderea exigenței pe parcursul gimnaziului, elevii fiind promovați fără să acumuleze toate cunoștințele și competențele necesare. Rezultatele României au scăzut față de testarea din 2022, atât la matematică, cât și la lectură și științe. Totuși, ministrul subliniază că această tendință se regăsește și la nivelul statelor OCDE. Mihai Dimian spune că România are multe de recuperat, dar există soluții. El promite și măsuri pe termen scurt și mediu pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor. Calea Victoriei din București devine pietonală doar sâmbătă între orele 10 și 23 în cadrul programului Străzi Deschise. Bucureștenii și turiștii sunt așteptați cu activități pentru toate vârstele, sport, artă, educație și momente artistice. Cei mici se pot întâlni cu echipa filmului Atlasul Universului, pot participa la jocuri și activități creative, iar parcul Crețulescu va avea loc o sesiune de pictură în aer liber. La Palatul Cec sunt programate meciuri de tenis de masă, basket, badminton și fotbal. Programul include și momente de dans între 18 și 20 la Cercul Militar Național. Prețul biletelor de avion va crește din luna octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acesta nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
2: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de $140. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de $60. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: 17 și 37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Salut, dragilor! Ne-am întors în direct să povestim despre ChatGPT și cum i-a trimis el câteva sute de persoane la Jurilov. Ca probabil că ați citit deja despre povestea asta. Acum caut poveștile voastre. Apropo, la Jurilovca era un festival de pește care nu se întâmpla. Da, ChatGPT era absolut sigur că se întâmpla și oamenii au cumpărat bilete, au organizat autocare, agenții le-au trimis lumea acolo la festivalul despre care doar ChatGPT știa. Mai fusese și în alți ani, da? Sistemul delira, inventa lucruri. Și vă întreb dacă vi s-a întâmplat și vouă, dacă ați pățit să vă păcălească. Dacă v-a păcălit, a cui considerați că e responsabilitatea? Adică, e a voastră? Cine plătește pagubele în caz că? De exemplu, oamenii ei au avut totuși niște pește să mănânce pe acolo, pe la Jurilovca, dar putea să se întâmple mai rău. Ia să vă aud pe voi, Adrian din Brașov, după care Mica din Satu Mare. Apropo, telefonul este 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut! Ești în direct. Adrian.
6: Salut! Salut!
5: Salut!
6: Salut. Ce vreau să spun cu inteligența asta artificială? Am întrebat și eu, că sunt un om în vârstă, sunt mai neinformat, și am zis așa, cine ar fi potrivit pentru prim-ministru, vice-prim-ministru în următorii un an, doi, până la alegeri? Să spun ce mi-a răspuns?
5: Ia, ce ți-a răspuns?
6: Viorica Dăncilă, prim-ministru, știind sistemul, așa, și veștea vice prim-ministru. Am rămas, știi cum? La poză mai rămâi, te mai strâng, mai faci, dar aici chiar că n-am...
5: Da.
6: Nu am cuvinte. Atât am vrut să spun.
5: Mulțumesc că...
6: Succes în continuare.
5: Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Hai să-l auzim mai departe pe Mircea din Satu Mare. Salut, Mircea.
7: Bună ziua.
5: Salut.
7: În primul rând că nu are cum să te păcălească dacă ești un pic ancorat cu mintea în lumea reală. Și dacă te informezi din mai multe surse, nu are cum să te păcălească. Sau dacă așa, ești analfabet, că se tot vorbește zilele astea că sunt atâția analfabeți în România, pe ăia există șanse foarte mari să-i păcălească. Și al doilea răspuns la întrebare, cum au ajuns oamenii ăia să fie direcționați de inteligența artificială, ne putem gândi la o conspirație. Există oameni pe planeta asta cu bani mulți care le pot da la angajații ăia de la Google și de la alte firme care fac softul. Îi dai 1 milion de euro și ăla pot la un moment dat să direcționeze oamenii într-o direcție sau în alta. Deci asta ar fi explicația. O conspirație mondială. În colaborare cu oamenii care administrează firmele astea de inteligență artificială.
5: Și care e scopul ultim al acestei conspirații? Ce vor să facă cu noi?
7: La un moment dat putea face lucruri foarte, foarte rele la un moment dat. Dar deocamdată toată lumea doarme și acceptă și tolerează, dar nu ai cum să mai controlezi lucrurile. Pentru că la un moment dat inteligența artificială va fi așa de puternică încât oamenii nu vor mai putea controla nimic. Ca în filmul Terminator.
5: Tu te-ai prins. Tu cum te-ai prins de toate lucrurile astea?
7: Păi m-am uitat la filme și mă uit la ce declară regizorul filmului Terminator.
5: Okay.
7: Și a declarat că la un moment dat se va ajunge la situația în care vor fi foarte puternice sistemele astea și roboții și tot. Și orice hacker va putea controla roiurile de drone. Ați văzut în China că au firme și tehnologie mult mai puternică decât americanii și decât rușii. deci vor putea fi foarte puternici, numai că putem observa chinezii deocamdată stau, liniștiți, nu fac valuri, cum fac americanii.
5: Chinezii au venit și cu două modele, cel puțin două modele ai mult mai ieftine decât celelalte. Și bunuțe, din câte am înțeles.
7: Da, dar deocamdată chinezii nu ies în evidență pentru că nu au niciun interes deocamdată să-și arate mușchii. Stau frumos în banca lor și dar la un moment dat pot deveni super puternici din punct de vedere militar, mai puternici decât rușii, mai puternici decât americanii. Și atunci s-a terminat. Și vor fi mai puternici și decât europenii.
5: Doamne ferește.
7: Și atunci game over.
5: Și ce ne
7: facem? Nu o să mai avem ce să mai facem. Pentru că un roi de drone vor putea nimici un oraș fără...
5: Deci înțeleg că tu ești resemnat.
7: Fără arme nucleare. Păi eu sunt resemnat. Eu nu pot să mă opun. Nu mai poți să te opui. Nu poate să se opună nici Casa Regală din Spania sau Casa Regală din Arabia Saudită. Nu mai poți să...
5: Dar oare au fost chemate să se opună sau așa te-ai gândit tu că nu pot ele? Au încercat oare?
7: Eu cred că deja sunt conștienți. Șefii care conduc Spania, Belgia, Anglia sunt conștienți deja de situație și ce să mai facă. Nu prea ai cum să te mai opui.
5: Mie mi-e și frică să continue emisiunea, acum să spun drept.
7: Tocmai de aia că nu vor să le spună la oameni ca să nu intre în panică oamenii. Ce să le mai... Ce rezolvă dacă...
5: Mai bine schimbăm subiectul acum, panică. Nu mai vorbim despre ei, să nu panicăm lumea. Că dacă tu zici că ăștia preiau controlul și...
7: Nu rezolvă nimic dacă intră în spaime milioane
5: dacă,
7: de oameni.
5: Dacă ei au intrat, AI-ul a intrat mai devreme în calculator și ni l-a dat peste cap să nu mai putem vorbi despre el, te-ai gândit?
7: Da, dar cineva trebuie să-l programeze că AI-ul nu are interes să vă saboteze emisiunea, numai dacă un om...
5: Noi încercăm să aflăm adevărul. Poate vrea să...
7: Da,
5: nu se afle adevărul.
7: Deocamdată nu are niciun interes, că AI-ul e super inteligent și îți dă seama că nu are niciun interes deocamdată el, AI-ul, să vă saboteze emisiunea. Aha. În schimb, oamenii au interese.
5: Știu vreo câțiva. Și niște partide.
7: Da.
5: Bun, mulțumesc tare mult pentru intervenție, Mircea din Satu Mare, dar merg mai departe la Bogdan din Târgu Jiu și mă întorc la întrebarea mea. Te-a păcălit vreodată? A inventat vreodată AI-ul lucruri pentru tine doar ca să-ți facă plăcere? Sau pur și simplu pentru că nu știa? Și ce ai făcut cu informațiile astea false? Bogdan din Târgu Jiu, ești în direct.
8: Salut! Sunt arhitectul șef din Târgu Jiu, mai exact. Experiența mea nu este cu tovarășul ChatGPT sau mai știu care din astea publice. Eu mi-am instalat local pe un calculator pe care l-am cumpărat pentru nevastă și am încercat să-mi creez niște instrumente de lucru pentru primărie. Ce se întâmplă? A intrat în vigoare legea Catuc, asta 169, și trebuie să facem, pentru că sunt municipiu, trebuie să ne facem niște comisii. Pentru comisiile astea am nevoie de niște regulamente. Pentru regulamentele astea am niște drafturi de regulament și am zis, păi, hai să văd dacă pot să îmbunătățesc. Și eu am instalat de multă vreme, l-am apucat calculator și mi-am pus câteva modele. Cel mai bun până acum a fost Quen 3.8 e ultimul, m-a dat pe spate. A reușit să-mi facă niște regulamente foarte faine și nu doar că mi-a făcut regulamentul împreună cu niște anexe, care de fapt anexe sunt proceduralizarea, scuzați cuvântul.
5: Mai ții minte regulamentul colegului de cameră al lui Sheldon din Big Bang Theory?
8: Mă scuze, asta nu mi-a ajuns pe la urechi.
5: N-ai văzut filmul ăsta? Ah, ok. Bun, așa, continuă.
8: Și acum, trebuie să-l iau și eu la puricat. Amândouă regulamentele mi le-am rezolvat într-un fel, dar trebuie să le validez, evident, cu juriștii, cu colegii mei, cu alții, cu ceilalți cu care o să fiu în acele comisii. Dar una peste alta, am citit acele regulamente pe măsură ce le crea, că a durat vreo 5 zile la unul și vreo 5 zile la celălalt, local. Așa, am rămas foarte încântat de rezultat, un final. Are limitări, dar limitările sunt date de calculator în principal. Și am acest avantaj că le pot face local și nu depind de tot felul de alte, mă rog, regulamente conectat la baze de date ale altora și așa mai departe. Deci sunt independent din punctul ăsta de vedere. Ceea ce am căutat, că de-aia am vrut să instalez și să...
5: Dar tu ca utilizator atât de avansat, îți explici ce s-a întâmplat la Jurilovca?
8: Da, păi eu urmăresc subiectul că sunt geek de... Așa. Când mă știu. Da,
5: ce, cum te-au ajuns?
8: Ce face de obicei ChatGPT-ul? Ia adică... informații din stânga, ia informații din dreapta, le pune la pachet și rezultă ceva. Nu e neapărat ceva real, ceva care îți zidilă așa un pic așteptările, că practic în direcția aia îl joacă.
5: Da, adică, da, înțeleg.
8: Și nu mă miră. Nu mă miră de nicio culoare modalitatea asta de a da răspunsuri. Altfel, apropo, eu utilizez foarte tare Google Search-ul la partea lui de AI, care este minunat pentru a-mi corecta mie niște chestii, inclusiv prompturile pentru generarea regulamentelor le-am generat cu ajutorul lui. Adică, te poți ajuta dacă știi ce faci, cum a zis și un alt antevorbitor. Dacă știi ce faci, este foarte bine. Dar, na, trebuie să-ți cunoști limitările.
5: Bogdan din Târgu Jiu, mulțumesc. Mulțumesc tare mult de intervenție. Și mai departe, Elie din București, 031-400-2929, despre inteligența artificială pe care o folosim de multe ori în fiecare zi și care a ajuns să ne și păcălească. Dacă ai pățit așa ceva, dacă ai prins că inventează sau că pur și simplu îți dă răspunsuri doar pentru că îți plac, nu neapărat pentru că sunt adevărate, te aștept cu povestea ta aici. Ilie din București, ești în direct.
9: Salut! O să răspund în primul rând la întrebare și până vă spun povestea mea. Eu cred că oamenii o corelăm și cu treaba aia cu analfabeții funcționali. Eu cred că oamenii se bazează prea mult pe ChatGPT, cred că nu știu, că le ușurează viața, dar de fapt nu știu, îi prostește mai mult. Asta e părerea mea, că nu poți să te bazezi 100% și nici măcar oamenii ăia de la agențiile de turism sau cine a organizat nu s-au gândit să sune, nu știu, autoritate. Când se organizează, chiar știu cum se organizează astfel de festivaluri, ei legătura cu toată lumea de pe acolo, ei nu s-au gândit să sune nimeni acolo sau... Da,
5: păi deci am devenit dependenți de AI. De ce să mai sunăm când a sunat el?
9: Păi,
5: vorba vine.
9: Da. Da. Da, cred că și mai era un domn mai devreme, cred că cu două persoane mai devreme, care el spunea că știe tot, că a văzut în film. Bine că știe tot, păi atunci noi de ce mai vorbim aici? Bine că tu...
5: Păi nu știm deci, toți. Noi îl ascultăm pe el și ne spune.
9: Da, analfabetismul ăsta te duce la un nivel... Deci eu știu tot, eu am văzut la televizor.
5: Dar ai observat câtă siguranță avea omul în
9: exact.
5: Care văzuse doar niște filme pe subiectul respectiv și alea de dinainte de apariția AI? Da?
9: Exact.
5: Dar era sigur pe ce spunea.
9: Povestea mea este că eu fac bani cu varianta simplă, fac niște content pe internet, dar cu ideile mele originale, pentru că am verificat. Adică eu iau ideile mele și le dau să mi le prelucreze.
5: Ok, faci video sau ce faci?
9: Povestioare, video, niște documente pe care le vând pe Amazon, diverse, pe mai multe planuri. Și,
5: okay.
9: Dar după ce el mi le generează, le mai verific eu o dată, să văd dacă este conform ideilor mele. Și absolut de fiecare dată îi transmit, folosesc mai multe chatbots și absolut de fiecare dată îi spun ești prost, îi spun la propriu ești prost că eu nu te-am cerut asta dacă îmi generează
5: și
9: ceva
5: ce
9: greșit.
5: Se supără pe tine?
9: Nu, își cere scuze și mă mai întreabă odată, dar ce ai vrut exact să
5: Și
9: mai scriu odată un prompt, poate zic, mai verific eu ce am scris, poate n-am dat eu promptul corect, până la urmă este rezultatul, dar absolut de fiecare dată verific de 2, 3, 4, 5 ori să iasă ce am vrut eu, nu ce debitează el. Adică, ok, te ajută, îți ușurează munca, dar mi se pare că dacă ești un om creativ, dacă ești un om cu informat, n-ar trebui să înlocuiască creativitatea ta și gândirea ta și...
5: Da.
9: Da, te ajută.
5: Cum te ajută. Prompt, învață-mă să fiu creativ, ChatGPT. Oare ce face? Te pune să fumezi, Dalea? mă întreb. Nu că aș fi pentru așa ceva. Da, mulțumesc tare mult, Ilie, din București. Trebuie să merg mai departe, mai am 3 minute pe segmentul ăsta și mergem la Cristi din Sibiu. Salut, Cristi, ești în direct.
10: Salutare.
5: Salut.
10: Referitor la partea asta de AI, eu zic așa, cum vorbea, cum zicea și antevorbitorul meu, atâta timp cât ești un om informat, nu ar trebui să-ți faci o problemă că va veni AI-ul sau știu eu ce alte filme de genul ăsta sau știu eu, Terminator sau alte chestii de genul ăsta. Eu am folosit ChatGPT în scop de servici, adică am avut un audit de trecut acum vreo câteva luni destul de important și m-am folosit foarte mult de el în partea asta de aranjat în pagină, de extras informații, de făcut un rezumat, dar ideea e să știi exact ce-i ceri. Pentru că dacă îi dai cumva oportunitatea să gândească el sau să sugereze el ceva, în 99% din cazuri sunt niște tâmpenii de nu-ți vine să crezi.
5: Da. Ai pățit?
10: Da, da.
5: Dă-mi
10: da.
5: Un exemplu. Am pățit. Dă-mi un exemplu.
10: Spre exemplu, am cerut să-mi fac o instrucțiune sau un checklist pentru standardul ISO 9606-1. Ăsta e un standard pe sudură. El s-a apucat și mi-a luat, a făcut o grămadă de referiri la alte standarde care nu aveau nicio legătură cu domeniul sudurii efective. Deci dacă îi spui punctual, am nevoie din capitolul X să-mi faci un checklist dintr-un anumit standard, dintr-un anumit capitol, e un tool extraordinar și scutește o grămadă de timp.
5: Dar dacă îl pui să caute el, da.
10: Dacă ajungi să te bazezi strict pe ce sugerează el, acolo peste 90% din cazuri sunt prostii.
5: Bun, mulțumesc de intervenție și la final, pe segmentul ăsta, vreau să vă citesc ce mi-a trimis Peter. Zice așa, eu lucrez pentru Google în cyber și folosesc AI cam zilnic pentru orice. Îți pot spune că AI are zile și ore bune sau rele. Se traduce în faptul că sistemele din spate sunt supra-solicitate sau nu. Când sunt, răspunsurile sunt slabe, indiferent de cât context îi dai în prompt. Când nu sunt, sunt mult mai bune. Sistemele folosesc mai multă putere de procesare sau mai puțină, în funcție de câte resurse sunt disponibile. Când nu sunt, folosește mult informații vechi, când sunt, caută pe net mai mult și răspunsurile sunt cu informații mai actualizate. E un pattern ușor de recunoscut, delirează mult și aberează mult și des când nu sunt resurse. Interesantă perspectivă. Dragilor, ne oprim aici deocamdată, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
3: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
11: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1+1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1+1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
13: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
14: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
15: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
16: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
19: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
20: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
22: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
23: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
24: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
25: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 18, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Inflația a coborât sub pragul de 10% în luna august, detalii în jurnal. America își comemorează victimele la 25 de ani de la 11 septembrie. Și mâine vremea se răcește în vest, centru și nord, totuși temperaturile vor urca până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Inflația a scăzut la 6,2% în luna august, după ce în iunie ajunsese la 10%. Au fost scumpiri, dar ritmul de creștere al prețurilor este mai lent decât la începutul anului. Motorina este mai scumpă cu 34% față de anul trecut, dar în topul scumpirilor se află în continuare cafeaua, ouăle și carnea de vită. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
1: La alimente, cafeaua s-a scumpit cu 15%, ouăle cu aproape 11%, în timp ce carnea de vită s-a scumpit cu 8,5%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 8,30%, uleiul cu 6,36%, iar peștele proaspăt cu aproape 6%. Românii au dat mai mult și pe țuică și alte rachiuri, în schimb s-au ieftinit fructele proaspete cu 18%, dar și cartofii s-au vândut cu 15% mai ieftin. Marile creșteri de prețuri s-au înregistrat însă la motorină 34% și la benzină 25%. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au fost consemnate la energia termică 10%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în august 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii. Acestea s-au majorat cu aproape 40%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate cu 14%.
0: Rata inflației va rămâne totuși ridicată, atrage atenția Cristian Năsulea, profesor de economie.
2: Se vede foarte clar oricum din această scădere importantă, dar nu înapoi în parametri, că avem în continuare un efect mare al deficitului bugetar în ceea ce înseamnă rata inflației. După toți indicatorii separat de chestiunea inflației legat de puterea de consum, să nu zicem puterea de cumpărare a românilor, semnele sunt că românii mai au bani. Există în continuare cerere susținută pe piață pentru foarte multe produse și asta înseamnă de asemenea că nu avem motive să ne așteptăm la o scădere accentuată a ritmului în care cresc prețurile.
0: Raed Arafat a fost inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurt, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost chemat astăzi la parchetul militar, unde i-a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
3: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Aproape 3.000 de oameni sunt comemorați astăzi în Statele Unite la 25 de ani de la cele mai sângeroase atacuri teroriste din istoria țării, atentatele de la 11 septembrie 2001. Ceremoniile sunt în desfășurare la New York. Foștii președinți George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden și Bill Clinton s-au reunit la locul unde s-au prăbușit turnurile gemene. Donald Trump a participat la ceremonia de la Pentagon, unde le-a adus un omagiu victimelor și a transmis un mesaj emoționant. "Nu vă vom uita niciodată," a spus liderul de la Casa Albă. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta va fi ținut și un moment suplimentar de reculegere pentru cei care au dezvoltat diverse afecțiuni din cauza substanțelor toxice inhalate după prăbușirea turnurilor. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Liderul din Superliga României de fotbal, Dinamo București, are deplasare astăzi contra echipei Cixereda Miercurea Ciuc de la ora 21, meci este în direct pe Digi Sport 1. La precedenta confruntare, Dinamo s-a impus cu 4-0 pe 8 noiembrie 2025. În actualul sezon, Dinamo are 5 victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere, în timp ce Cixereda a obținut doar un egal, 0-0 contra echipei Șepși Sfântul Gheorghe. Mâine, Șepși joacă de la ora 18:30 contra echipei CFR Cluj, iar Rapid București o primește acasă în Giulești pe FC Voluntari de la ora 21:30 în direct la Digi Sport 1.
0: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 32 de grade mâine. Atât pentru moment, la știri este ora 18 și 5 minute. Rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor, despre cazul Jury Lovka vorbim în seara asta, o situație în care ChatGPT i-a trimis pe oameni la un festival care nu exista. Și s-au organizat agenții, autocare, vreo 10 autocare au descins acum, cred că vreo 2 săptămâni în Jury Lovka la un festival al Porșului Pescăresc sau Somnului, nu mai știu exact, oricum, ceva cu pește și cu ciorbă și care nu exista. A fost în alți ani, dar anul ăsta nu s-a organizat. Însă ChatGPT era absolut sigur că se organizează și a trimis pe oameni acolo. S-a întâmplat chiar situația în care oamenii să sune în Jury Lovka, să afle că nu e adevărat, după aia să intre pe ChatGPT și ChatGPT să spună, nu, domnule, să țină, lasă, nu i-a ascultat pe ăștia, și să plece. Au plecat și cu autocarele, au plecat și cu mașinile și când au ajuns acolo, nu era niciun festival. Doar în mintea lui ChatGPT. Și acum am gândit să discutăm despre exact situația asta în care AI-ul se comportă exact ca un om care vrea să te manipuleze. Când nu știe, inventează. Începe să te miroasă, să-ți dai seama cam ce fel de om ești. Începe să spună povești mincinoase de multe ori, dar despre care știe, pentru că te-a ghicit deja, că ar putea să-ți placă. Vrea să-ți intre pe sub piele. Și mă întreb de ce. Știu, conspiratiștii au intrat deja în emisiune să spună că ni se pregătește ceva grav. Dar pe de altă parte nu poate fi doar asta. Haideți să vedem dacă aveți o experiență cu ChatGPT care v-a păcălit, v-a mințit, v-a indus în eroare, v-a spus povești doar ca să vă facă o plăcere. 031 400 2929. Cristian Neghină, expert criminalist, se recomandă din Timișoara. Bună ziua, Cristian!
1: Vă salut, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Să trăiți.
1: În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru răbdarea pe care aveți cu fiecare dintre ascultătorii dumneavoastră.
0: Da, nu fac mare lucru.
1: Apoi, cu privire la subiectul dumneavoastră, din experiența personală pe care am cu AI-ul, aș putea să vă redau mai multe exemple, însă am să mă limitez la aceste. În primul rând, din punctul meu de vedere, acest AI este un dispozitiv care nu gândește, ci procesează. Pentru că nu vorbim de o persoană. El este un fel de comerciant care de pe Google și actualmente, sau mă rog, întregul internet, și le aduce fața unui utilizator în funcție de întrebarea pe care acesta o adresează. Informația, bineînțeles, că poate să fie eronată, mai mult sau mai puțin, corectă, mai mult sau mai puțin. Până aici toate bune și frumoase, însă erorile de care, sau mă rog, care ajung în fața utilizatorului, se datorează din două motive. Pe de o parte, din informațiile pe care le găsește în bazele de date acest AI și care sunt da capo eronate, pe de altă parte și prin procesarea pe care acesta o face, prin conexiunile sale proprii pe care le face într-un mod...
0: Păi conexiunile alea nu sunt o gândire?
1: Viciat. Este o procesare, nu este o gândire. Gândirea este o chestiune cognitivă proprie persoanelor în viață, umane, vii. Procesorul din spatele mașinăriei, până la urmă, AI-ul ăsta este o mașinărie, să fim foarte bine înțeleși. Și dacă vedem o imagine...
0: Dar și creierul uman e o mașinărie. Și creierul e o mașinărie.
1: Rerie diferite, mașinăria sunt dispozitive cu hardware, cu software. Putem forța spus să spunem, doar că nu mai avem și spirit, mai avem și suflet, mai avem și niște lucruri care...
0: Nu avem suflet, nu există suflet, nu există spirit. Nu există așa ceva, conștiința există. Conștiința există. Sufletul este doar o poveste, un cuvânt frumos care ne face să ne aline spaima de moarte. Dar nu există așa ceva. Scoate o bucată din creier și știm exact ce funcții au fiecare dintre bucățile creierului și vei constata că dispare exact funcția aia împreună cu sufletul pe care tu nu ai. Uite, să vă dau un exemplu. Bunica mea a avut mai multe AVC-uri de-a lungul vieții ei. S-a transformat și ca personalitate. S-a alterat felul în care era ea. Un om care crede în suflet ar fi spus și-a pierdut sufletul, pentru că și-l pierduse, nu mai era aceeași persoană. Și eu, necrezând în suflet, firește că am înțeles. Dom'le, bucata din creier care se ocupa cu bunătatea a dispărut, a distrusă de AVC.
1: Acum știți cum e, dacă scoatem și un tranzistor sau un microchip din aceste AI nu mai funcționează cum trebuie și deja o să aibă bag-uri, ca să zicem, pe limbajul.
0: Depinde, că el este foarte redundant. Și în al doilea rând, AI-ul nu este bazat pe tranzistor, e bazat pe linii de cod. Perspectiva dumneavoastră este una mecanicistă, ori softul e altceva decât fizic, un component.
1: Absolut corect ceea ce spuneți. Însă, revenind la tema discuției dumneavoastră, aș vrea să vă spun, dacă permiteți...
0: Eu aș vrea, dacă aveți o poveste în care v-a păcălit AI-ul.
1: Exact. Așa. Exact. Și povestea se referă tocmai la mine. Am devenit expert criminalist autorizat de Ministerul Justiției în cursul acestui an. Și, bineînțeles, am publicat pe internet o pagină cu serviciile pe care pot să le prestez. După câteva luni de accesări, de like-uri și așa mai departe, am întrebat CGPT-ul, domnule, există un expert criminalist în Timișoara? Și mi-a dat răspunsul categoric nu, deși eu eram viu și activ. Și l-am întrebat ulterior, dar ce zici de Cristian Neghin, expert criminalist din Timișoara? Da, ai dreptate, îmi cer scuze, de acum încolo am să țin cont de această informație. Deci până la urmă urmelor, și da, m-a recunoscut că exist. Până la urmă urmelor și bazele de date pe care le folosește sunt viciate. Da? Precum, așa cum spuneam, și procesarea acestora, iarăși, de multe ori lasă de dorit. Dar e un exemplu atehaios, dacă vreți, dar care, pe viu grai, care, să zic, mi s-a întâmplat mie personal, nu din povești, am văzut că, într-adevăr, dă rateuri. Dar atâta timp cât îl folosim ca pe o unealtă pe care o limităm, îi dăm niște jaloane foarte concrete cu privire la o temă în care vrem să ne ajute să ne dea anumite date, ok, poate fi folosit foarte bine, dar din punctul meu de vedere, doar ca o unealtă. Iar cei care sunt puțin conspiraționiști, să zic așa, și le teamă că CGBT-ul și AI-ul va lua locul omului în diferite meserii, da, sunt anumite locuri în care poate să o facă. Și poate să o facă chiar foarte bine, mai ales în zona de software. Sunt însă o serie întreagă și majoritatea meserilor în care acest AI chiar nu poate să facă.
0: Hai să o vedem, să vedem, să mai stăm câțiva ani. Mulțumesc, Cristian. Merg mai departe la Iacob din Timișoara, după care Iancu și Gabriel. Nu mai e Iacob, mergem la Iancu, Florin din Arad, 0929. Dacă vreți să intrați direct. Salut, salut, Iancu. Salut.
2: Am și o experiență cu AI-ul, dar e un pic de domeniul științifico-fantasticului, să zic așa.
0: Ia.
2: M-auziți, da?
0: Da, da.
2: M-auziți, da? De undeva la începutul anului 2025, ca să vă explic așa experiența mea, deși e una destul mai lungă, o să încerc să o rezum cât se poate de mult. Aveam senzația că televizorul meu, adică un televizor smart, să înțelegeți și dumneavoastră, aveam senzația că televizorul meu smart e ce gândesc eu undeva în mintea mea. Adică, efectiv, la ceea ce mă gândeam, îmi recomanda Netflix. Exact genul ăla de filme de mama drag. Chestia a început cam după ianuarie, în 2025, a început un fenomen foarte straniu. Și bănuiesc că are legătură cu AI-ul. Adică, cum să vă explică dumneavoastră, orice gândeam, absolut orice gândeam, în următoarea câteva secunde, deci după ce gândeam situația respectivă, AI-ul sau telecom, ori pe calculator, ori efectiv televizorul proiecta reclama respectivă. Adică la ce gândeam eu, deci ceva de domeniul științifico-fantasticul. Eu am crezut că am înnebunit inițial, deci o întâmplare foarte reală. Ce am făcut următorul lucru? M-am dus la psihiatru și psiholog.
0: Așa.
2: Psihiatru mi-a zis, bă, băiatule, n-ai nimic, panicat, zic, bă, omule, vorbește televizorul ce gândesc eu, ești normal la cap. Nu că zi numai în imaginația ta și numai chestii de-astea. În următorii 2 ani, o continua să fie tot la fel, adică chiar până în ziua de azi se întâmplă același lucru, adică ce gândesc, aia apar la televizor. Și să vă dau un exemplu ca să înțelegeți și dumneavoastră despre ce e vorba.
0: Dă-mi un exemplu să înțeleg mai bine.
2: Să zicem că eu am un măr în mână. Și în secunda aia stau cu mărul în mână la televizor și mă uit. Și mă întreb în gândul meu, vă dau un exemplu. Oare ce gust are mărul ăsta? Un simplu exemplu, nu că s-a întâmplat neapărat situația asta, numai un exemplu să înțelegeți dumneavoastră. Și mă întreb ce gust are mărul ăsta. În următoarea secundă apare reclamă la televizor, încearcă, e extraordinar, e foarte gustos, cred că ți-ar...
0: Ianco, trebuie să vorbești cu un specialist. Trebuie să vorbești cu un specialist, pentru că lucrurile astea nu sunt reale. Nu se întâmplă în realitate.
2: Domnule, lăsați-mă să vă spun.
0: Televizorul nu vorbește cu tine să zică de mărul din mână.
2: Spun
0: sigur că am lucrat în televiziune și încă mai lucrez un pic.
2: Pentru că pe mine m-au suspectat de schizofrenie, deși nu-i nimic, adică nu are nicio legătură cu schizofrenia.
0: Eu zic că e o suspiciune rezonabilă.
2: Păi da, dar eu încerc să vă explic că... Vreau
0: nu
2: să
0: e schizofrenie.
2: Să-mi termin ideea. Dacă
0: așa.
2: O să căutați pe internet... pe Google, fenomenul de AI psychosis, psihoză AI. În articolele respective o să vedeți că se menționează doar poza în sine în care utilizatorul vorbește cu ChatGPT-ul și anumite gânduri. Dar eu vă spun că mai există o psihoză, ceea ce am pățit eu și ceea ce pățesc mai multe persoane. Voi eu vă pot trimite link-ul de la site-ul
0: respectiv. Nu, mulțumesc, nu vreau să-mi trimiți nimic. Vreau să cauți ajutor de specialitate pentru problema asta. Du-te la un psiholog
2: sau un
0: psihiatru.
2: Părerea mea că și inclusiv chestia asta, standările în care ori fie pe Facebook, ori fie pe YouTube, ori fie pe tot, AI-ul știe. Oricât de absurd sună pentru dumneavoastră.
0: Nu e absurd. AI-ul știu, de fapt, Facebook-ul și alte cookies din telefon ascultă ce vorbim ca să ne poată face recomandări de reclame. Dar nu vorbește cu tine să zică, uite, ia mărul ăsta din mână și mănâncă-l. Că nu-l vede.
2: Eu v-am spus o întâmplare reală. Acum, dacă...
0: Am înțeles. Este ceea ce crezi tu o întâmplare reală. Te rog... caută ajutor de specialitate, nu este domeniul meu. Mulțumesc, Iancu, mai departe Gabriel din Bistrița. Salut, Gabriel! Ia zi, Gabriel, tu ce ai pățit? Ce întâmplare de groază cu AI-ul?
3: Și folosesc AI-ul foarte des în ajutorul temelor, proiectelor, etc. Și așa. Majoritatea cazurilor, AI-ul îmi dă informații greșite și eu nu sunt atent la ele, le scriu, le pun pe foaie și când ajung îmi spune profesorul, aici nu este scris corect cuvântul acesta, aici informația aceasta nu este corectă. Și
0: așa.
3: Cum să zic?
0: Dar iartă-mă, dar de ce nu le verifici și tu? Adică tu îl pui pe AI să-ți facă temele?
3: Da. Și...
0: Păi o fi ok?
3: Nu, dar... Cum să spun? Mi le fac când sunt teme mai ușoare, eu mi le fac și de acum nu mai folosesc AI-ul pentru că îmi dă răspunsuri foarte greșite și... Cum să spun?
0: Da.
3: AI-ul acesta... Cred că ar trebui să fie ceva verificare...

0: îți ia din abilitatea ta de a-ți face temele și de a reuși în viață. Când altcineva face treaba pentru tine, la final tu nu vei fi în stare să câștigi banii pe care ți-i dorești, pentru că întotdeauna altcineva a făcut asta și când va veni momentul să cineva să te plătească pentru ce știi să faci, vei constata că nu știi mare lucru. Pentru că mereu a făcut altcineva, AI-ul. Și atunci AI-ul o să ia banii, salariul tău, în loc să-l iei tu. Zic da. Și eu.
1: Și de când a început treaba cu AI-ul, că acum, să zicem, un deceniu nu era AI-ul. De când a început treaba aceasta, lumea a devenit mai ușoară. Nu mai stai să scrii un proiect că ți-l face AI-ul. Nu mai stai să, nu știu, să creezi un cod pentru o aplicație că ți-l face AI-ul. Și cred că AI-ul este ca și o persoană care a fost trimisă pe pământ ca să înlocuiască joburile oamenilor, să ușureze lumea, dar eu nu sunt de acord cu asta și cred că oamenii ar trebui să se descurce singuri, să se ajute între ei, pentru că decât să vorbim cu cineva care nici nu există și să-i cerem ajutorul, mai bine ne ajutăm între noi sau gândim noi și rezolvăm problemele
0: ideal, da.
1: Singuri și nu mai
0: ideal ar fi să, pentru că ești în școală, în școală chiar trebuie să înveți să gândești la toate materiile. Da. Dar e adevărat, cel mai ușor este să trișezi. Cel mai plăcut. Alegerea e a ta și e una morală. Gabriel, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe ultimele minute pe Marian din Timișoara. Marian.
2: Da, bună ziua.
0: Salut.
2: Mă minunez, sincer, de unele răspunsuri, dar e, până la urmă, cred că credința fiecăruia. Trecând peste alte răspunsuri, vreau să spun doar atât. AI-ul este un instrument care ajută oamenii care știu să-l folosească.
0: Doamne, și niciodată n-am auzit la emisiunea asta un text mai inutil și mai cunoscut de toată lumea și mai clișeistic. Ai putea, dar să-ți fi, ar putea să-ți fie un pic
2: adevărat.
0: Milă de mine și de urechile mele. Este foarte adevărat, tot așa cum este adevărat că din nori cad picături de apă și le numim ploaie.
2: Da,
0: vino
2: exact.
0: Cu o poveste ce ți s-a întâmplat ție. Românii nu știu să comunice. Toată lumea, România simte nevoia din când în când să intre și să spună lucrurile pe care le știe toată lumea cu un aer doct profesoral așa. Zim, frate, ce ți-a întâmplat ție.
2: Exact în ideea asta spun faptul că AI-ul funcționează foarte bine dacă știi să-l folosești.
0: What? Știi să-l Cine folosești, ar fi crezut? Dumnezeule, chiar așa e adevărat? Wow! La fel să știi că este și mașina mea. Merge foarte bine dacă știu să bag în viteză. Mariane,
2: da.
0: Eu ți-am făcut niște observații și speram să le asculți. Clișeu, știi ce înseamnă?
2: Da.
0: O frază pe care o folosește toată lumea și care plictisește pe toată lumea. Zici ceva original, ce ți s-a întâmplat ție cu AI-ul? M-a păcălit, m-a trimis la piață și era 3 noaptea.
2: Nu are cum să fac o chestiune de genul ăsta. Eu îl folosesc
0: nu te
2: păcălește foarte
0: pe tine.
2: Bine.
0: Okay.
2: Eu îl folosesc foarte bine. Ideea este, la momentul în care îi dai comenzile corecte, el îți face ceea ce îi ceri.
0: Bun. Am înțeles. Nici nu știu ce sunt bușbe acum, nici nu știu ce să mai zic. Da, Maria,
2: păi,
0: așa este. Zim și mie.
2: Asta spun.
0: Da. Accelerația pe pământ, tot așa, 9,8 metri pe secundă la pătrat? Ce mai e nou pe planeta asta?
2: Păi, acum discutăm doar
0: acum,
2: despre maxime?
0: Nu, n-ai înțeles ce așteaptă un om de radio de la un om care sună. Aștept ceva interesant, care să nu plictisească oamenii, în primul rând pe mine și apoi pe colegii mei din regie și după aia ascultătorii noștri. Ceva memorabil, ceva care ți s-a întâmplat ție și nu niște concluzii generale cum ar fi AI-ul merge bine dacă știi să-l folosești. Chestia asta nu ajută pe nimeni, este de o plicticoșenie înfiorătoare și mi-aduce aminte de

0: ședințele de la comuniști de pe vremuri. Zi, frate, ceva original.
1: Adică doar dacă este ceva extraordinar, doar dacă ne-a trimis, da, nu știu, la ce festival...
0: Un câine mușcă pe un om nu e o știre. Dacă este un om care mușcă un câine, e.
1: Am înțeles. Adică dacă eu știu să mă feresc de un câine care este, nu știu, violent, dau un exemplu, nu este o știre. Dar dacă
0: evident,
1: sunt un pic și nimic. Mă mușcă câinele pentru că eu m-am dus și l-am prins de gât pe câine, e o știre, da?
0: Da.
1: De fapt asta căutam. Scuze, deci fapt asta căutăm, senzaționalul.
0: Bine, acum, te rog frumos, du-te la AI și spune ce mi-ai zis mie la radio și întreabă de ce s-a supărat moderatorul și de ce s-a plictisit. Te rog eu frumos, discută mai departe cu AI-ul, bine?
1: Nu discut, dar sarcină, mersi.
0: Bun, dă-i sarcina să-ți explice. Mulțumesc, Marian din Timișoara, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
2: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico. Puși pe treabă împreună.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
17: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
18: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 8:31. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Șeful SPP a dat în judecată Ministerul Educației, vă spun motivul imediat în jurnal. Și Ucraina primește peste 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Banii pot fi folosiți pentru rachete Patriot. Ascultați știrile Digi FM. Omar Haisam a ieșit din penitenciarul Jilava. Cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României a fost preluat cu ambulanță, deoarece starea sa de sănătate este precară pe fondul afecțiunii Parkinson de care suferă. Haisam fusese condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru răpirea celor trei jurnaliști români în 2005. Cine este Omar Haisam, al cărui nume este legat inclusiv de scandaluri cu implicații politice, aflăm de la Corina Matlinski.
1: Numele lui Omar Haisam este strâns legat de răpirea jurnaliștilor români în Irak din martie 2005. La acel moment, acesta a spus că ar fi fost sunat de răpitori pentru o cerere de răscumpărare de câte $1 milion pentru eliberarea fiecăruia dintre ziariști. Sirianul a fost arestat o lună mai târziu, dar nu în acest dosar în care se făceau cercetări pentru acte de terorism, ci într-un dosar pentru infracțiuni economice. La un an distanță a fost însă eliberat din motive medicale. La câteva zile distanță a fugit din țară, deși se afla în atenția autorităților statului. A fost un scandal fără precedent, în urma căruia și-au dat demisia șefii SRI, SIE, a Serviciului de Informații din MEI și procurorul general de la acea vreme. Omar Haisam a fost capturat abia în 2013. În 2008 a venit și condamnarea definitivă în dosarul răpirii jurnaliștilor și iată, după 13 ani de detenție, vine și eliberarea, tot pe motive medicale. Această condamnare pentru terorism nu a fost însă singura. Mai are o condamnare de 24 de ani de închisoare în dosarul Manhattan pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în acea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciuni de plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozia de anul trecut a fost finalizată, anunță Primăria Capitalei. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate, intrând în toate cele 270 de locuințe pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări. Astfel a fost întocmit un raport de peste 500 de pagini. Acesta a fost deja analizat, însă mai există câteva aspecte care trebuie clarificate. Potrivit Primăriei Capitalei, documentul va fi validat până marți. Urmează ca autoritățile să emită ordinul de începere a lucrărilor. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de 6,1 miliarde euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Are detalii Roxana Horchidan.
2: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri este ora 8:36. Rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
4: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
3: Ca să știi.
5: Cum te-a înșelat, când a păcălit, ce a făcut greșit pentru tine ChatGPT sau, mă rog, orice alt motor din ăsta de inteligență artificială. Experiența ta, dragilor, cu roboții care vorbesc cu tine ca să-ți facă plăcere și toată te mint. Cum s-a întâmplat la Jurilovca atunci când, acum vreo două săptămâni, oamenii au fost trimiși la un festival care nu exista și au fost câteva sute. 031 400 2929, Florin Chirilov din Sibiu. Salut, Florin!
6: Salut! Florin, de fapt.
5: Salut!
6: Nu-i nicio problemă.
5: Florin? Iartă-mă, nu să mai dau încă un nume.
6: Nu.
5: Am crezut că vrei să-ți dăm tot numele. Ok, ia zi.
6: De Florin. Acord, da, pentru o anumită categorie de persoane.
5: Ah, Sorin, ok. Așa.
6: Da. Un pic mai în vârstă și anume de ce? Că suntem cumva mai copi și am cam învățat să gândim și cam simt cum stă treaba, cel puțin la vârsta mea le-am prins cam pe toate. Dar nu-s okay. de acord pentru copii. De ce nu-s de acord pentru copii? Pentru că sunt, ei sunt în formare și fiind în formare, clar folosim CGPT-ul, creierul lor nu prea va mai fi folosit. De aici apare cea mai mare problemă. Am prins băiatul meu de 11 ani, folosim nu neapărat CGPT-ul, ci Google-ul, dar Google-ul are o chestie faină, caut ceva pe Google și caut automat și pe CGPT. Și a găsit răspunsurile instantaneu la o temă. Deci eram de acord și nu prea. Asta îl face să nu mai caute un pic mai greu să folosească scurtăturile.
5: Dar ți s-a întâmplat vreodată să fii înșelat? Adică să-ți dea informații?
6: Nu neapărat că a fost înșelat, dar nu mai gândește cum ar... Nu-și mai pune creierul la funcțiunea. Și din punctul meu de vedere ar trebui să fie un pic limitat pentru o anumită categorie de vârstă.
5: Bun, Sorin, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Merg mai departe la Anca din Iași, după care un anonim și Petre, 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Anca, ia zi-mi.
7: Bună seara.
5: Bună seara.
7: Aș vrea să vă mulțumesc pentru emisiune. O ascult cam în fiecare zi, de luni până vineri. Ideea este că eu personal nu folosesc inteligența artificială sau ChatGPT-ul, deci nu sunt pentru mine. În schimb, soțul meu l-a folosit să transforme o poză mai veche cu bunica mea, care a decedat din 2018. Iar în poza respectivă, alb-negru, eu și fratele meu eram doar copii. Și a transformat-o cu inteligența în așa fel încât a făcut-o să se miște. Și mi-a creat o stare foarte emoțională. Dar în același timp am și realizat că nu este adevărat. Și cred că mulți oameni ar trebui să realizeze lucrul ăsta, că are inteligența artificială îți dă ceva ce nu este adevărat. Sau îți pune pe...
5: Dar ție ți s-a întâmplat, dă-mi un exemplu, dacă ți s-a întâmplat să-ți dea un neadevăr pe care l-ai descoperit după aceea sau de care știi deja.
7: E un neadevăr, că e ceva ireal, ceva să vezi o persoană care nu mai este printre noi sau o poză care a fost făcută acum 20-30 de ani,
8: chiar un neadevăr,
7: să prindă viață, e ceva ireal, e ceva neadevărat.
8: Intră la artă, nu e adevărată sau
5: e artă.
7: Poftim? Scuzați-vă.
5: Eu cred că ce ți-a dat el este artă, iar arta nu e adevărată sau falsă. E o reinterpretare ficțională a realității, dar care nu are intenția de a minți, ci de a arăta o altă fațetă care poate este în mintea autorului sau în mintea aiului. Dar nu e minciună. Arta nu e minciună. Adică să nu spui că coloana lui Brâncuș, de exemplu, există în realitate? El a făcut-o după ceva? Nu există în realitate.
7: Dar a luat acest adevăr și l-a
5: stai puțin.
7: L-a făcut în ceva ireal. Pentru că persoana respectivă nu mai e. Deci...
5: Am înțeles. Da, nu mai e. Ireal, dar e artistic. Nu este mincinos. Știi? Zic eu.
7: Oarecum,
5: și,
7: da.
5: Adică... Și arta te minte. Știi, nu știu dacă știi, dar cele mai multe dintre filmele pe care le vezi la televizor nu s-au întâmplat în realitate. Sunt minciuni? Nu.
7: Și totuși suntem oarecum pregătiți, sau cel puțin din filmele care le-am văzut, ne-au dat ideea asta că inteligența artificială nu duce nicăieri bun. Și la un moment dat, da,
5: pentru că filmele nu sunt despre lucruri pozitive și plăcute, cu excepția celor documentare de pe site-urile de copii. Și filmul e despre conflict, despre dramă, despre spaimă.
7: Ne regăsim în ziua de astăzi cu aceleași probleme ale inteligenței artificiale. Sunt, cum să zic, conducătorii de la OpenAI sau nu știu cum le zice, care vor să limiteze puterea inteligenței artificiale. Și îți spun sincer, am văzut filme sau, mă rog, am intrat în contact, da, prin intermediul filmelor, ceea ce normal e ficțiune, dar care explicau sau, mă rog, sugerau același lucru, că inteligența artificială trebuie limitată pentru că duce către ceva ce poate fi foarte ușor scăpat.
5: Nu numai filmele. Da, nu numai filmele spun asta. Bun, mulțumesc, Anca. Trebuie să merg mai departe. Anonim din diaspora, după care Petre din Cluj și 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Ia zi, anonimule.
9: Bună seara. Bună seara. Mă consider relativ decent informat în domeniu. Sunt manager de centru de date una din țările din Europa, mă rog. Și am început să folosesc ChatGPT destul de frecvent, mai ales pentru shopping online, când sunt chestii mai scumpe, folosesc ChatGPT, am niște prompturi și încerc să găsesc oferte mai bune în Europa. Ceea ce s-a întâmplat și acum aproximativ o lună pentru un parfum care era mai scump, am folosit ca de obicei promptul respectiv, am primit niște informații ok și o listă cu distribuitori din Europa. Și am verificat am dat click pe unul dintre link-uri, era într-adevăr un site care părea totul foarte ok și fără să stau să verific prea mult, pentru că am făcut asta de atât de multe ori încât eram aproape sigur că este tot în regulă, am introdus datele și am cumpărat cu ghirmele de rigoare parfumul. La două săptămâni după n-am primit nimic și m-am dus și am verificat înapoi site-ul și am observat că era o literă mică adăugată acolo, dar site-ul era o copie, n-aș putea spune 100%, dar o copie foarte bună a site-ului original care există am făcut o cerere la bancă, am sesizat și într-adevăr ChatGPT mi-a dat o informație foarte proastă în baza de date ChatGPT sau, mă rog, de unde a luat informația respectivă, a intrat și acest site care era fraudulos. Vreau să spun cu chestia asta, că deși mă consider cel puțin moderat informat în domeniul ăsta, sunt foarte sceptic online. Folosirea frecventă m-a făcut să las garda jos într-un mod la care nu mă așteptam, așa că pot numai să-mi imaginez cât de periculos poate fi pentru persoanele care nu sunt cel puțin moderat informate.
5: Dar am o curiozitate, l-ai întrebat pe ChatGPT de ce ți-a trimis site-ul ăla și cum a ajuns la el și de ce nu l-a verificat?
9: Am întrebat și clasicul
5: l-ai certat?
9: Pe care l-a spus un ascultător mai devreme, ups, ai dreptate. Acest site este fraudulos, trebuia să verific mai bine.
5: Atât.
9: Și cam asta e povestea mea.
5: Înțeleg. Anonimule, mulțumesc de povestea ta. Mai departe, Petre din Cluj și mai avem un anonim din Iași. Salut, Petre! În sfârșit, salut, încep după o oră și jumătate să primesc și eu povestile pe care mi le doream. Poate nu explic eu bine. Nu bag promptul bine aici la emisiune. Petre, ia zi.
10: Asta vreau să spun. Încerc să vin la subiect și vreau să spun, ca să vezi un context scurt, eu folosesc AI aproape zilnic, atât la job cât și în viața personală. Și vreau să zic că sunt multe, multe informații eronate și pare că de fiecare dată dă un răspuns care să fie cât mai aproape de ceea ce ne dorim noi să auzim. Dacă e să mă gândesc la ultima dată, am căutat un program chiar weekendul trecut pentru o piscină care în mod normal se închide la ora 8 seara. Și am avut o informație găsită că s-ar închide la 5 și am întrebat dacă se închide la 5 după masa sau la 8 seara. Și mi-a zis că se închide la 8 conform programului și așa mai departe. Și am dat după eu informația, uite, am găsit că teoretic din 4 septembrie sau așa ceva era, se închide la ora 5. Și am zis, da, ai dreptate și bine că ai verificat, programul se schimbă odată cu venirea toamnei, etc. La fel pentru școală, la un moment dat la facultate mi-a amestecat niște curente din astea realism cu capitalism, deci informații eronate pe care după ce le-am, adică mi le-a pus sub curentele totale, eu le-am învățat foarte prost. Am avut noroc că la examen știam principiile, dar n-avea nicio legătură colegii care au făcut research pe bune versus eu care am învățat cu Copilot, mă rog, cu AI-ul de la Microsoft. Deci întâlnesc foarte des. Și cea mai relevantă poveste, nu știu dacă e neapărat o minciună, uite, s-ar putea să fie un experiment de care știi, mi-a recomandat un coleg la un moment dat și am spus, chiar am în față, i-am spus, vreau să spăl mașina, am spălătoria la 150 de metri de mine, ar fi bine să merg cu mașina sau pe jos. Și mi-a zis, dacă spălătoria e la 150 de metri, diferența între reală și pe jos ține de practică și așa. Concluzia scurtă, mergi pe jos. E mai eficient în 90% da. Dintre situații.
5: Da. Și, dar și cum spăl mașina.
10: Da, da, da. Da,
5: mi-a mai scris cineva povestea asta. Da.
10: Și i-am spus exact asta, păi și cum spăl mașina dacă eu mă duc pe jos? Și zice, aha, înțeleg perfect ce întrebi. Da, mergi pe jos tu, dar mașina tot o duce acolo. Deci un nonsens. Doar că nu e nevoie să te deplasezi cu mașina ca să ajungi la spălătorie. Atât de aproape încât o poți lua de la parcare și o împingi 150 de metri cu motorul pornit.
5: Deci, acum gândește-te că el, AI-ul nu trăiește. El nu are existență fizică. Știe doar prin ceea ce îi se povestește viața. Și poate lucruri atât de simple, cum ar fi că trebuie să fii în mașină ca să o speli, poate chiar nu-i dau prin cap.
10: Exact. Poate să facă lucruri mult mai complexe, dar nu înțelege cum se spală o mașină, ceea ce e normal.
5: Exact.
10: Și referitor și la ce ziceau antevorbitorii cu AI un viitor, țin minte primul film pe care l-am văzut cu AI, cred că era Terminator, primul pe care l-am văzut, și prezentau în anii 80 un viitor distopic din 2016, în care deja inteligența artificială o lua pe arături, iar noi suntem 10 zile în viitor față de momentul pe care îl prezentau ca un viitor utopic, distopic.
5: Deci, da, că... nu mai e nici viitorul ce trebuia să fie.
10: Da, da, am ratat. Mulțumesc, mulțumesc tare mult.
5: Mulțumesc, Petre din Cluj, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Un anonim din Iași avem mai departe. Salut, anonimule.
11: Salut, Lucian.
5: Salut.
11: Nici nu știu cum să încep, am câteva emoții, este prima dată când intru în direct. Sunt din Iași.
5: Stai liniștit, că avem timp.
11: Ok. Sunt din Iași și lucrez pentru o firmă de outsourcing și în momentul de față lucrez pentru o bancă din Statele Unite, așa, în IT. Folosesc AI-ul, mă repet, varianta plătită, atât ChatGPT, cât și Claude-ul. Deci variantele plătite. Nu am avut absolut nicio problemă când codez. Nicio problemă. Însă, m-am mutat la casă. Nu vreau să cred că am două mâini stângi, dar nici două mâini drepte. Și situația a făcut că a trebuit să-mi cumpăr o drujbă.
5: Ok.
11: Am cumpărat drujba. Am montat-o, cartea de instrucțiuni lângă mine, telefonul cu AI-ul plătit, mă repet, AI-ul plătit lângă mine. AI-ul a ținut paralel pașii cărții. La un moment dat, când a trebuit... După ce i-am făcut un ranforsare și așa mai departe și tot ce trebuia, când trebuia să-i dau prima cheie, ca să zic așa, ei îmi spune apasă o frână. O frână care trebuie să fie apăsată și așa mai departe. Cartea nu spunea chestia asta. L-am întrebat, e sigur că trebuie apăsată această frână? Da, pentru că este o frână pentru lanț și așa mai departe și tot. Toate bune și frumoase. Norocul meu este că la casa unde m-am mutat, sunt cumva pe un deal, mi-am făcut o portiță către dealul respectiv și am zis, băi, nu ies cu drujba, adică nu dau drumul la drujbă în curte, hai să ies cu ea pe deal. Am ieșit cu ea pe deal, cu frâna apăsată și am dat drumul. N-am să dau numele drujbe, pentru că n-are firma nicio treabă cu chestia asta.
5: Și s-a dus lanțul la un kilometru distanță,
11: a? Nu că s-a dus lanțul, a început să meargă și a început să scoată un fum și eu la un moment dat... Eram departe de carte, dar cu AI-ul lângă mine. Și întrebe AI-ul, este normal să meargă lanțul la relantii și să scoată atâta fum? La care AI-ul îmi spune, nu este normal, pune mâna și închide-o. Și zic, dar pune tu mâna, că eu n-am curat. Așa, și ca idee, vis-a-vis pe topicul de care l-ai adus în discuția astăzi, uite cum AI-ul plătit, dă greș. Aici vreau să ajung. ca idee. Am discutat cu un prieten care se pricepe și mi-a spus...
5: Dar l-ai certat pe AI că ți-a stricat drujba?
11: Da, i-am dat și feedback negativ. Pentru că știu că el, cumva, cu ghilimele de rigoare, se hrănește din răspunsurile astea și data viitoare dă un răspuns posibil pozitiv. Adică are de învățat din chestiile astea. Și mi-a dat și răspunsul, dacă de fapt aia de fapt este frână pentru lanț când ascuți lanțul. Păi de ce mi-ai spus când dau drumul? Așa, și trebuia reglat relantiul drujbei, dar dacă eu nu sunt născut și crescut unde trebuie, n-aveam de unde să știu. Dar uite, ăsta este un exemplu în care AI-ul a dat kicks.
5: Bun, mulțumesc tare mult pentru povestea ta, anonimule din Iași, și mai departe Mihnea din Eremitu de Mureș. Salut, Mihnea!
12: Salut, bună seara!
5: Salut!
12: Uite, apropo de faptul că dă ceva erori, eu sunt translator de engleză.
5: Așa.
12: În limba română, când folosesc, are rateuri de gramatică, mă rog, sunt anumite chestii, de plural, de singular, așa mai departe. Și... ce am observat care a început să mă deranjeze atunci când am început să folosesc un astfel de serviciu, avea o memorie foarte scurtă. Deci nu țin aminte ce am vorbit din momentul în care am încheiat conversația și la noua conversație. Acum știe deja ce am vorbit acum două săptămâni.
5: Mm-hmm. Deci banul contează.
12: Probabil, nu știu.
5: Păi, ți se alocă mai multe resurse și probabil se alocă și niște memorie de lucru. Niște, mă rog, niște spațiu de stocare de topice.
12: Doar o persoană care vorbește chestii chiar personale, știi? Adică pun și eu întrebări personale. Dar ideea este că acum își aduce aminte. Își aduce aminte tot mai mult. E ceva construct din punctul acela de vedere al creatorilor acestor sisteme, e ceva constructiv.
5: Ok, dar ca să mă întorc la povestea cu care am început, ți s-a întâmplat să te și păcălească, nu doar să uite?
12: De păcălit nu m-a păcălit, doar că și aici are o problemă, exact cum am anunțat, că eu stau în județul Mureș, dar mereu îmi spune că stau la Ploiești. Are o problemă de localizare. Nu, nu m-a păcălit. Până acum n-am fost păcălit cu nimic.
5: Înțeleg. Bine, îți mulțumesc tare mult de intervenție, Mihnea din Eremitu, de Mureș, și nu știu dacă mai avem timp de un ascultător sau trebuie să ne oprim aici. Mai avem un minut. Pentru mine? Ce să spun eu într-un minut? Eu nu prea sunt utilizator de ChatGPT, dar mi s-a întâmplat odată, cum vă spuneam la începutul emisiunii, să-l întreb de o persoană. Să îl întreb, să rog să găsească toate conexiunile legate de acea persoană pe care făceam o anchetă despre ea. Și n-a găsit mare lucru, după care i-a mai dat câteva indicii și a început să povestească. Una, alta, a treia chestie, care eu știam câte ceva despre persoana respectivă, nu-mi păreau absolut deloc reale. Și le-am verificat și eu. Și am descoperit că ChatGPT imagina lucruri ca să-mi facă mie plăcere, sau ca să nu se facă de râs, sau ca să nu mă supăr că dau 100 de lei pe lună și că nu mă aleg din povestea asta cu mare lucru în materie de investigație. Deci, această inteligență, după părerea mea, se apropie de cea umană, în sensul că a învățat un lucru foarte simplu, care este esențial. Nu e numai la oameni comportamentul ăsta numit minciună. E la mamifere și la multe alte specii. Nu trebuie să știi să vorbești ca să minți. Să înșeli e frecvent, dau un exemplu doar, cucul care își lasă ouăle în cuibul altora. E o păcăleală, da? E un comportament de tip minciună. E, AI-ul l-a învățat să mintă. Eu cred că e pe drumul cel bun spre a deveni uman cu adevărat. Acum, dacă va fi un băiat bun sau o fată rea, o să aflăm. Sau invers. O să aflăm cât de curând, zic eu, în momentul în care vom descoperi, deja, facem deja, că modelele astea AI au viața lor, au poveștile lor, că discută între ele și că și-au creat până la urmă o societate paralelă cu a noastră, în care poate nici măcar nu reușim să intrăm. Practic, din acel moment o să știm că și ele trăiesc. Și că, la fel ca unii dintre noi, s-am devenit creatori. Am devenit dumnezeii unor existențe imaginare, mă rog, virtuale, dar care chiar seamănă cu ceea ce se întâmplă în mintea noastră. Mulțumesc că m-ați ascultat. Sper să aveți un drum bun unde vă duceți și să ne auzim cu bine luni seară, cam la aceeași oră.
13: DGFM.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
15: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
19: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
20: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
21: Ce are mașina?
22: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
21: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
24: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
23: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
25: Nu am griji. Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
26: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
27: Da, drag, am văzut!
28: Să știți că și voi puteți! Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
29: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
30: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: mai. Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Etapa noua din Superliga începe la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc.

0: Bună seara, a fost ora 19:01. Ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Detalii imediat. PSD și AUR funcționează împreună doar atunci când e vorba de chestiuni emoționale, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Și mâine vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, dar în sud tot se vor atinge 32 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an, asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. E vorba despre o porțiune dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, este optimist. El afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi, chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
2: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
0: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
2: la 1475 exact. În acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an. În Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
1: PSD și AUR funcționează împreună doar atunci când e vorba de chestiuni emoționale, susține liderul senatorilor AUR la interviurile Digi24.ro. Petrișor Peiu spune că asta nu înseamnă crearea unei alianțe între cele două partide pentru formarea unui viitor guvern. Asta după ce discuțiile despre o eventuală majoritate PSD-AUR au devenit tot mai prezente în spațiul politic, colaborările dintre parlamentarii celor două partide reprezintă și ele un semnal important. Cea mai evidentă este cea din luna mai, când parlamentarii PSD și AUR alături de PACE au inițiat împreună moțiunea împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. În plus, deputații PSD și AUR au votat masiv pentru legea care interzice vânzarea acțiunilor deținute de stat la companii.
3: În Parlament, pe chestiuni punctuale, reușim uneori să facem niște mici înțelegeri.
4: Poți face un acord și pe legea ANI, sau cel puțin au trecut modificările și a trecut legea, inclusiv cu voturile AUR. Această lege recentă privind tricolorul a fost un vot în BP, AUR, PSD. La fel și aceste numiri la șefia TVR.
3: PSD-ul votează cu blocul PNL-USR. Atunci când este vorba de chestiunile de impact economic și votează uneori împreună cu noi, dar nu întotdeauna atunci când vorbim de chestiuni emoționale. Pentru formarea unui guvern trebuie să ne punem de acord pe chestiuni serioase.
1: Lucrările la metroul care va lega capitala de aeroportul Otopeni avansează. Utilajul de forare Sfânta Ana a străpuns peretele viitoarei stații Piața Montreal, ceea ce înseamnă că un nou segment de tunel e gata. E al treilea tronson finalizat până acum. Toată lucrarea ar trebui să fie gata până în 2029, după cum relatează Andreea Crăciunescu.
5: Odată cu realizarea acestui punct important din cadrul proiectului, cele două utilaje de foraj au ajuns în aceeași etapă a traseului. Acum Sfânta Ana și în trecut Sfânta Maria, care a executat tunelul paralel și a străpuns pereții stației pe data de 15 mai. De aici, cele două utilaje trebuie să traverseze mai departe stațiile Expoziției și Pajura până să ajungă la 1 mai, punctul în care se va conecta rețeaua existentă cu magistrala 6 în luna august, la zona de sud, vorbim despre Tokyo 1 mai, s-a ajuns la un procent de 75% în ceea ce privește lucrările pentru structura de rezistență. Magistrala 6 va avea 14,2 km și 12 stații care vor lega capitala de această magistrală care merge spre aeroportul internațional Henri Coandă. Prețul acestei investiții se ridică la 10 miliarde de lei.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: România caută primul succes în BT Arena din Cluj-Napoca, sala care găzduiește grupa D a campionatului european de volei masculin. Echipa României este antrenată de Sergiu Stancu și o întâlnește pe Elveția. În prima confruntare, Letonia s-a impus în fața României cu 3-1. Elveția a fost învinsă de Franța cu 3-0. Din grupa României mai fac parte și naționalele de volei masculin ale Germaniei și Turciei.
1: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 32 de grade. 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Ne pregătim să depășim prima săptămână din septembrie. O punem tot la vară și începem cu Dua Lipa și Kiss and Make Up.

19 și 18 minute și având în vedere și temperaturile de astăzi din capitală și nu numai, sigur că anul 2026 poate să se înregistreze la în linia, în seria anilor cei mai călduroși din țara noastră. Vara acestui an este deja a patra în istoria măsurătorilor meteo din România. Vara 2024, apropo, rămâne până în acest moment cea mai caldă vară și parcă nu s-a terminat vara, pentru că astăzi, cum ziceam, iar au fost peste 30 de grade în capitală, iar mâine tot așa va fi. Duminică însă e altă poveste, dar despre asta povestim mai târziu. Acum ascultăm Kygo cu Parsons James, Stole the Show și Rihanna cu Russian Roulette. Rămâi cu mine!

cald, dar nu mai ține mult. Mai ține exact până duminică, pentru că mâine vremea se răcește deja în vest, centru și nord, iar duminică ajunge răcoarea și în capitală. Noi ajungem la știrile Digi FM și aflăm mai multe în 5 minute. Până atunci, Daria Lupi vine cu Marfarul.

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 9 și 15 septembrie, Parkside Performance, fire strouculanți, 499 de lei, iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, Parkside Shopron pentru echipamente de grădină, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
8: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
12: Când? Azi?
11: Da, azi e.
12: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
11: Exact. Mâine e alt azi e.
12: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
11: Ieri a fost azi eul de ieri.
12: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
11: Ieri nu mai poți.
12: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 19:31 de minute, știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Ilie Bolojan ia în calcul demisia pentru a determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Detalii despre acest scenariu imediat la știri. Iranul și mai multe țări din Golf se întâlnesc luni pentru a discuta despre strâmtoarea Ormuz în condițiile în care Teheranul a blocat în mare măsură traficul în zonă, iar Marina Statelor Unite a impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan ia în calcul demisia pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Surse liberale susțin că până la finalul săptămânii viitoare, premierul alături de miniștrii PNL și USR ar putea să-și anunțe plecarea din guvern. Are detalii Andreea Gheorghe.
2: Fiind faptul că un anunț de la Cotroceni întârzie să apară, Ilie Bolojan și-ar pregăti plecarea de la Palatul Victoria în așa fel încât să-l forțeze pe șeful statului să anunțe un nou premier în perioada imediat următoare, poate chiar până la finalul săptămânii viitoare. De ce acest termen? Pentru că urmează o nouă evaluare a unei agenții de rating, S&P, de această dată, care ar ține inclusiv cont de stabilitatea politică a țării. Există presiune în partid în acest moment și vorbesc despre Partidul Național Liberal pentru că liberalii scad în sondaje și nu ar vrea să deconteze o eventuală retrogradare la Junk, în cazul în care se va ajunge acolo. Care este planul însă? Miniștrii PNL și USR să se retragă și ei din guvern odată cu premierul. Nu este clar însă dacă anunțul ar putea veni ad hoc sau să existe o atenționare publică prealabilă prin care să-și anunțe demisia dacă într-un anumit termen de timp șeful statului nu vine cu un anunț. Scenariul este discutat în special în rândul liberalilor în aceste momente.
1: Mâine vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării, iar de duminică maximele nu mai trec de 27 de grade, spune directorul ANM Elena Mateescu.
3: Mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade. De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20-27 de grade, cu doar 23-25 de grade în capitală.
1: Treptat, ploile vor acoperi mare parte din țară în acest weekend, mai spune Elena Mateescu.
3: O informare meteorologică valabilă până duminică seara la ora 22 menționează fenomenele de instabilitate în această după-amiază și în noaptea care urmează de probabilitatea ca în partea de vest, nord și centru a țării să consemnăm averse, iar în zilele de sâmbătă și duminică cu precădere în partea de sud-est și centru a țării.
1: Iranul și mai multe țări din zona Golfului se întâlnesc luni pentru a discuta despre strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe. Întâlnirea va fi găzduită de Oman, iar la discuții sunt așteptați să participe miniștrii de externe din Iran, Irak, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Discuțiile vizează traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze. Iran și Oman negociază de săptămâni bune un mecanism de reglementare a traficului maritim prin strâmtoare, după ce Teheranul a blocat în mare măsură traficul în zonă. De asemenea, Marina Statelor Unite a impus o blocadă navală asupra porturilor iraniene. 19:35 de minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, iar eu, fără alte negocieri, îți aduc cea mai bună muzică, Fady, Helvi, Cardinal Official Dangerous și The Weeknd. Call out my name.

0: viteză.
1: 19:52 de minute, am un anunț important pentru șoferi. Dacă beți bere fără alcool, puteți rămâne fără permis de conducere. Care ar fi motivul? Multe dintre cele mai cunoscute beri etichetate drept fără alcool conțin de fapt până la 0,5% alcool în volum, nu neapărat 0. Unele branduri afișează nivelul de 0,5 alcool, altele nu, dar există și produse sigur care susțin și probabil pe bună dreptate că au ajuns chiar la zero. Atenție deci la etichetă și până la urmă rămânem cu întrebarea. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș scrie pe etichetă bere fără bere. James Hype și Miggy la DJFM Ferrari.

0: Având în vedere că la știrile orei 20 am observat două benzi, una în care Traian Băsescu vorbește despre anticipate și alta în care Sorin Grindeanu vorbește despre anticipate, presupun că e deja o opțiune luată foarte în serios. În 4 minute ajungem la știri.
1: DGFM. Surprinși de promoțiile din Kaufland? De vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 lei kilogramul. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Etapa a noua din Superliga începe la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, Farul o înfruntă pe UTA, iar de la 21, Dinamo are meci cu Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la DigiSport.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10, dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: A fost ora 20, Alexandra Grigoriță prezintă știrile Digi FM.
1: Bun găsit, scenariul alegerilor anticipate nu poate fi evitat, spune președintele PSD Sorin Grindeanu. Donald Trump avertizează Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară, a spus președintele american la ceremonia organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Și mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Scenariul organizării alegerilor anticipate este o soluție bună pentru a încheia criza politică și instalarea la Palatul Cotroceni a unui executiv cu puteri depline, a spus-o la Digi24 fostul președinte al României, Traian Băsescu. El a continuat spunând că în acest fel putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024.
2: Suntem mai aproape ca niciodată în istoria post-decembristă de anticipate. Este un scenariu fezabil?
3: Categoric da. Este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024.
1: Iar Sorin Grindeanu speră ca România să aibă un guvern PSD peste câteva săptămâni. Potrivit liderului social-democrat, în acest moment partidul său este aproape de a avea o majoritate. El a precizat că PSD este pregătit să intre la guvernare, fie cu un cabinet minoritar, fie într-o coaliție. Cu toate acestea, recunoaște că alegerile anticipate nu pot fi excluse în actualul blocaj politic.
4: Nu pot să le excluzi niciodată. Nu cred că e un scenariu care poate fi dat deoparte. E un scenariu care, din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu, dar nici nu poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
1: Mai multe fragmente de drone aeriene, între care unele care conțineau încărcătură explozivă, au fost găsite astăzi în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că fragmentele găsite au fost neutralizate de specialiști. Ei au precizat că prima intervenție a avut loc în jurul orei 13:30, în localitatea Câșlavădaniei din județul Tulcea, între localitățile Sulina și Sfântul Gheorghe. Următoarea intervenție a avut loc în jurul orei 15:18 la Periteașca, în județul Tulcea. Două fragmente de drone aeriene au fost identificate pe plajă de poliția de frontieră, iar unul dintre acestea conținea încărcătură explozivă. Cea de-a treia intervenție a avut loc în Marea Neagră, în jurul orei 16. O navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă aeriană în apă. La 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie, Statele Unite își comemorează victimele și păstrează vie memoria uneia dintre cele mai dramatice zile din istoria țării. La New York, ceremoniile au avut loc în locul în care s-au prăbușit turnurile gemene. Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața în atacurile care au șocat întreaga lume. Astăzi, în locul tragediei, se află un memorial imens, dar și construcții noi, mai înalte și mai sigure. Printre ele, o stație de metro ale cărei aripi din oțel amintesc de un porumbel alb, simbol al păcii. În fiecare an, o rază de lumină trece printre ele la ora prăbușirii celui de-al doilea turn. Președintele Donald Trump a participat la ceremonia de comemorare de la Pentagon. În discursul său, liderul de la Casa Albă a subliniat că Statele Unite nu vor uita niciodată evenimentele din 11 septembrie. Trump a lansat și un avertisment dur pentru Iran, spunând că țara sa nu va permite niciodată Teheranului să obțină o armă nucleară.
5: We will never, ever forget.
6: Nu vom uita niciodată, de aceea luptăm astăzi. Ne vom aminti mereu de victimele și de familiile celor afectați de evenimentele din 11 septembrie 2001. Le vom onora viețile, vom prețui amintirile și vom proteja această țară și libertățile sale pentru fiecare generație viitoare. Vom continua să trimitem teroriștii acolo unde le este locul, în iad. Astăzi îi salutăm pe toți membrii forțelor armate ale Statelor Unite care au servit în războiul împotriva terorismului. De asemenea, îi salutăm pe militarii care acționează chiar acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deține niciodată o armă nucleară.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: A fost stabilit lotul României pentru turneul Final Four al EHF Eurocup, competiție găzduită de București în perioada 26-27 septembrie. În semifinale sunt programate confruntările dintre Norvegia și Ungaria și România cu Danemarca la handbal feminin. Ovidiu Mihail a convocat jucătoarele tricolore. România, una dintre gazdele campionatului european din decembrie, a fost calificată direct la această competiție. Campionatul european este programat în perioada 3-20 decembrie.
1: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, mai ales cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală mâine, unde așteptăm 32 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 20:06. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, până se răcește vremea, ne încălzim cu ceva muzică bună. Shakira cu Burna Boy, Die Die, și chiar acum ascultăm Margaret, Cool Me Down.

20 și 19 minute. Ce să vezi, în Elveția vei putea divorța fără să fii divorțat. Statutul de divorțat ar putea dispărea definitiv din actele oficiale. Motivul ar fi că persoanele în chestiune sunt obligate să menționeze în formularele oficiale statutul de divorțat, chiar și după trecerea multor ani de la desfacerea căsătoriei. După ce divorțezi, mai bine, zic ei, să rămâi doar celibatar. Foarte bine, pe principiul nici usturoi nu a mâncat, nici gura nu-i miroase. Și muzica de la DGFM merge mai departe cu Lady Antebellum, Need You Now, și chiar acum ascultăm Smiley, Culoarea Ta.

La ce haos este acum în traficul din capitală și credeți-mă, știu ce zic. Nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost dacă nu mai mergeau metrourile, însă s-a rezolvat problema bugetului Metrorex, din fericire, detalii în știri în 4 minute.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, ascultați știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, fostul președinte Traian Băsescu îi critică pe liderii PNL și PSD că nu rezolvă actuala criză politică, detalii imediat în jurnal. Și rebelii Houthi preiau controlul coastei Yemenului și amenință traficul printr-o importantă strâmtoare. Ascultați știrile Digi FM. Fostul președinte Traian Băsescu critică dur modul în care politicienii gestionează actuala criză politică. El consideră că menținerea unor linii roșii care blochează găsirea unei soluții este inadmisibilă. Băsescu îi menționează pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și președintele României și afirmă că este greu de crezut că aceștia nu înțeleg consecințele deciziilor lor. Fostul șef al statului a comentat și declarația lui Bolojan. Acesta a spus că PNL ar vota guvernul doar cu un premier tehnocrat care să se bazeze pe un guvern de tehnocrat și care să nu fie controlat politic.
2: Mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa. Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece, iar președintele întârzie inexplicabil în desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Nu poți să spui că Grindeanu este inconștient. Nu poți să spui că Bolojan e inconștient. Nu poți să spui că președintele e inconștient. Dar atunci ce sunt? Răuvoitori?
1: Guvernul a aprobat bugetul Metrorex. După publicarea în Monitorul Oficial, sumele vor putea fi virate companiei pentru plata salariilor și a celorlalte cheltuieli solicitate de angajați. Asta în contextul în care sindicaliștii amenințau că vor intra în grevă începând de săptămâna viitoare dacă problema salariilor nu era rezolvată. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Potrivit noului buget aprobat de guvern, veniturile totale ale Metrorex sunt estimate să scadă cu 23% față de 2025. Subvenția acordată companiei va fi la rândul său cu 12% mai mică și va acoperi peste 59% din necesarul prevăzut. În schimb, conducerea Metrorex estimează o creștere a traficului. Până la sfârșitul anului, metroul bucureștean ar urma să transporte cu 12 milioane de călători mai mult. Veniturile obținute direct din transportul călătorilor sunt estimate să crească cu aproape 8%. Astfel, deși încasările din călătorii ar urma să fie mai mari, veniturile totale ale companiei vor scădea pe fondul reducerii altor surse de finanțare și a subvenției. De precizat că aprobarea bugetului permite efectuarea plăților, însă o eventuală renunțare la protest trebuie confirmată de reprezentanții sindicatului.
1: Rebelii Houthi susținuți de Iran au preluat controlul asupra întregii coaste a Yemenului la Marea Roșie. Ei au anunțat că interzic accesul navelor saudite prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Militanții au ocupat în ultimele zile mai multe poziții strategice, inclusiv portul Mocea și insula Perim, aflată chiar la intrarea în această importantă rută maritimă. Bab el-Mandeb leagă Marea Roșie de Golful Aden și este una dintre cele mai importante căi comerciale dintre Asia și Europa. Orice perturbare a traficului poate afecta transporturile de petrol și mărfuri și poate duce la creșterea prețurilor. Arabia Saudită a reacționat prin lovituri aeriene asupra pozițiilor Houthi, iar situația riscă să escaladeze într-un conflict regional de amploare. Evoluția vine pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite și al crizei din strâmtoarea Hormuz. Atât pentru moment. La știri este ora 20:33. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, atât de la știri, mai multe de la muzică. Imediat, Toni Braxton, You're Making Me High, Carlos Vives cu Shakira la bicicleta și acum The Second Voice, Let Me Be.

0: 10:44 de minute și cine crezi că a venit în această dimineață la noi la radio? A fost angajată de la bursă cu dragoste pentru muzică, din fericire, și nu a venit singură. Hai să aflăm mai multe.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Ia. Intră! Intră! Cine e acolo?
3: Bună dimineața, mă! Ce face să mă dau oameni civilizați? Bateți la ușă, ne place.
2: Noi eram?
4: Elegant.
2: Bună dimineața!
4: Ai rămas un domn, Cornel. Să rămână, Olivia.
5: Bună dimineața!
4: Ați venit amândoi, așa cum ați promis. Bine ați venit. Cafeluță aveți, apă, tot ce vă trebuie, da?
2: Tot!
3: Eu am aflat o chestie interesantă despre tine. Noi am aflat ceva interesant despre tine, că ai lucrat la bursă.
2: What? Wow.
4: Say what?
3: Cum?
5: Da, eu am vrut să fiu sigură că nu o să mor de foame, că nu știam dacă o să-mi iasă cu muzica. Am făcut mastere, m-am angajat, am lucrat în corporații.
4: Aseu, ai tăi eram... de
5: Da. Și după am făcut 3 mastere, mi-a zis tata să fac, să mă duc. Trebuia să mă înscrisesem și la doctorat.
2: Băi!
5: Am zis că poate o să fiu profesoară de marketing pe limba germană la ASE. Voiam să predau marketing în germană. Nimeni nimic.
2: Numai grele. Germană, bursă, marketing.
4: Ce-ți place mai mult? Nasdaq sau Razdaq?
5: A fost o perioadă interesantă, să știi că mie mi-a plăcut. A fost fix cum vezi în filme, în The Wolf of Wall Street.
3: Serios?
5: Așa a fost și acolo. Da, erau ecrane peste tot. Și când închideam un client sau așa, aveam o tablă și ne duceam, băteam clopoțelul,
3: știi,
5: ne notam numele și toată lumea trebuia să aplaude.
4: Wow.
5: Și era așa, unii erau gen bravo.
4: Olivia, super. Explică-ne, vorbește-ne un pic despre indicele Batch Fee.
3: Exact.
2: Deci tu chiar poți să citești crolurile alea de pe televizor când apar alea acolo cu vremea,
3: cu
2: burse, toate alea,
3: cu
2: da?
3: Scăderile, da.
5: Bă, eu la un moment dat m-am retras, n-am mai intrat pe partea de retenție pentru că eu, teoretic, sunam oamenii și sunam austrieci, nemți și vorbeam cu ei și le ziceam, uite ce tare ar fi să o investești, nu știu ce, că uite,
3: au crescut... Dar zi de domnule, limba lor, cum adică îmi zici în limba mea?
5: Au crescut acțiunile la Netflix.
3: Nu, te rog eu frumos, zi-mi în limba lor. Deci cum vorbeai cu ei?
5: Hallo, guten Morgen. Ich rufe Sie an von der Börse. Ich... Da, nu.
4: Wow.
3: Foarte bun.
5: Bine, nu eram așa, eram... Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
4: Altă viață.
5: Da. Făceam și eu o voce de radio din asta, super excited. Eram... trebuia să mergem la ora. Da. Hei, bună dimineața! Deci dacă vreodată nu mai miezei cu muzica, dați-mi și mie un post aici. Mulțumesc!
3: Cât timp ai lucrat la bursă?
5: Am lucrat vreo 7-8 luni, pentru că la un moment dat am început să mă simt foarte prost. Realizasem, pentru că sunt unii oameni care o făceau cu cap și ei inteligent, dar erau unii care mi-a zis la un moment dat un tip, bă, trebuie să-mi iasă, că mi-am pus casa pe gen, cum îi zice?
2: Ipotecă.
5: Da. Și a zis că dacă pierd asta, pierd casa. Și zic, ok, gândiți-vă bine, gen, nu i-am mai zis nimic. Și după, în noaptea aia, nu am putut să dorm de stres, că zic, mamă, bă, frate, gen, what am I doing, gen? Și m-am dus a doua zi la manager și am zis, bă, nu pot să fac chestia asta, că sunt oameni care chiar au probleme. Și a zis, ei, dacă nu le iei tu banii, le iau alții.
4: Corect.
5: Și zic, păi da, nu vreau eu să nu dorm noaptea din cauza asta.
3: Mustrări de conștiință.
5: Am avut mustrări de conștiință și mi-am dat demisia. Am plecat. Și făceam o tonă de bani.
3: Asta
5: voiam
3: să te întreb, dacă ai făcut
5: bani, da? Că lucram pe comisiuni și na.
4: Wow.
5: Da, și după m-am băgat în muzică și muream de foame, un cam supă la plic. Și zic, ia uite mă, am renunțat la bursă să mănânc supă la plic.
4: Păi, ce poveste, chiar nu mă așteptam la
5: chestia. Și un an sau doi am mâncat supă la...
3: Nu pot să cred,
5: eram
3: nu-i glumă,
5: cu mama
3: nu?
5: Acasă, nu, mâncam, n-aveam, eu am trăit, până mi-a ieșit ceva cu muzica, am trăit din banii pe care mi-am pus deoparte de la bursă și erau așa, făcuți cu porția, știi, gen, cât să avem de întreținere și alte chestii și cât de mâncărică acolo să gătim în casă, noroc că venise pandemia și nu erau cheltuieli foarte...

Am observat și eu că avem din ce în ce mai multe autostrăzi. Nu am zis prea multe. Din păcate avem și din ce în ce mai multe scumpiri la carburanți. Despre kilometri de autostradă românească în știrile Digi FM ale orei 21 în 4 minute. Până atunci, Khaled.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an, detalii imediat. Rezultatele României la testele PISA sunt slabe, iar situația trebuie privită fără ocolișuri, spune ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Și mâine se mai răcește în vestul, centrul și nordul țării, rămâne cald în sudul țării. Ascultați știrile DGFM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an, asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. E vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sărajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi, chiar și cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
2: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
0: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
2: la 1475 exact. În acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
1: Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat azi la parchetul militar, unde i-a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
3: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 an n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
1: Mai multe fragmente de drone aeriene, între care unele care conțineau încărcătură explozivă, au fost găsite azi în mai multe localități din județele Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că fragmentele găsite au fost neutralizate de specialiști. Ei au precizat că prima intervenție a avut loc în jurul orei 13:30 în localitatea Câșla Vădanei din județul Tulcea, între localitățile Sulina și Sfântul Gheorghe. Următoarea intervenție a avut loc în jurul orei 15:18 la Peritașca, în județul Tulcea. Două fragmente de drone aeriene au fost identificate pe plajă în jurul orei 9:30 de poliția de frontieră, iar unul dintre acestea conținea încărcătură explozivă. Cea de-a treia intervenție a avut loc în Marea Neagră în jurul orei 16. O navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de dronă aeriană în apă. Rezultatele României la testele PISA sunt slabe, iar situația trebuie privită fără ocolișuri, spune ministrul interimar al educației. Într-o postare pe Facebook, Mihai Dimian atrage atenția că aproximativ jumătate dintre elevi nu ating standardele minime la matematică. Potrivit acesteia, una dintre problemele sistemului este scăderea exigenței pe parcursul gimnaziului, elevii fiind promovați fără să acumuleze toate cunoștințele și competențele necesare. Rezultatele României au scăzut față de testarea din 2022, atât la matematică, cât și la lectură și științe. Totuși, ministrul subliniază că această tendință se regăsește și la nivelul statelor OCDE. Mihai Dimian spune că România are multe de recuperat, dar există soluții. El promite și măsuri pe termen scurt și mediu pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Farul Constanța a câștigat cu 4-2 meciul din etapa cu numărul 9 în Superliga de fotbal. Farul a câștigat confruntarea cu UTA după goluri marcate de Ahlindi, Rada Slavescu și Alibek. Coma și El Saui au marcat pentru UTA. Rada Slavescu a reușit 2 goluri. La această oră este programată confruntarea dintre liderul din Superliga Dinamo București și Csíkszeredó. Meci în deplasare pentru bucureșteni. Mâine sunt programate confruntările dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CFR Cluj, respectiv Rapid București contra echipei FC Voluntari.
1: Mâine vremea se va răci semnificativ în vestul, centrul și nordul țării, iar în regiunile estice vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Dobrogea. Ploi sunt posibile și în capitală, unde așteptăm 32 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Mergem mai departe cu muzica specială de vineri seară, Purple Disco Machine, Hypnotize și Maroon 5.

0: Loca la DGFM, 21:23 și aș vrea să vorbim despre zile pe care nu le poți uita, deși ți-ai dori să fie din nou doar o zi normală din calendar, dar nu vor fi niciodată. Ce să mai zic, să vorbim puțin despre 11 septembrie.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: La fuerza armadas y carabineros asumieron el gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de armas les dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos.
3: El este generalul Augusto Pinochet vorbind cetățenilor statului Chile după lovitura de stat care a răsturnat guvernul democratic de stânga al președintelui Salvador Allende pe 11 septembrie 1973. Președintele implementase câteva reforme radicale, printre care naționalizarea minelor de cupru și a băncilor, ceea ce a provocat o criză economică masivă, inflație de peste 300% și o opoziție acerbă din partea clasei de mijloc și a elitei economice. Aici intervine administrația Nixon. Prin intermediul CIA a desfășurat o campanie masivă de destabilizare, operațiuni acoperite, finanțarea grevelor transportatorilor, blocaj economic, considerând regimul lui Allende o amenințare comunistă în emisfera vestică. Cu doar 3 săptămâni înainte de lovitură, Allende l-a numit pe generalul Augusto Pinochet în funcția de comandant suprem al armatei, considerându-l un militar loial Constituției. Nu era. Pinochet s-a alăturat unui complot orchestrat de forțele navale și de aviație, preluând ulterior conducerea acțiunii.
4: In the time we were there, between 400 and 500 people were shot by firing squad in groups of 10 to 33. Was the largest group that was let out to be shot inside the stadium. We saw people beaten savagely.
3: Martorii loviturii de stat spun că ce a urmat a fost groaznic. 10.000 de persoane au fost arestate, multe duse la Stadionul Național din Santiago, transformat temporar în centru de detenție și tortură. Poliția secretă a regimului a organizat asasinate și dispariții atât în Chile cât și în străinătate, inclusiv Operațiunea Condor, o rețea de cooperare între dictaturile din America de Sud pentru a vâna și elimina opozanții exilați. Estimările variază, dar rapoartele oficiale ulterioare au documentat peste 3.000 de morți și dispăruți și 10.000 de victime ale torturii. Tranziția la democrație a venit prin referendumul din 1988, adică după 15 ani de la lovitura de stat, referendum în care Pinochet, încrezător în sprijinul popular, propune prelungirea mandatului său cu încă 8 ani, dar nu a câștigat, forțând alegeri libere în 1989 și instalarea unui guvern civil în 1990.
5: Underneath the Atacama Mountains, this route's become something of a pilgrimage for thousands of Chileans. Old and new generations fill the streets of Santiago. It's become a yearly meeting place for the families of those killed, tortured or missing in the Pinochet years. This time, more are marching than ever before, determined, they say, to make sure history doesn't repeat itself.
3: Chilienii își amintesc în fiecare an de lovitura de stat din 11 septembrie 1973 și comemorează victimele regimului Pinochet, care Pinochet, deși a fost arestat, judecat și întemnițat, moare acasă în 2006, fiind eliberat din motive de sănătate. N-a contat că zeci de procese rămăseseră deschise împotriva sa.

0: Am ieșit puțină nostalgie la DGFM, nu strică, la ora 21 și 35 de minute. Până la urmă e un obicei pe aici, la emisiunea de seară DGFM, cam fiecare vineri, cam la această oră, să facem program de weekend, să ne facem program de weekend. Hai să facem și pentru acesta. Cartierul Floreasca din capitală se transformă în festival cu peste 40 de concerte pe străzile cu nume de compozitori. Puteți asculta gratuit pe Alexandru Tomescu, Robin and the Backstabbers și Golan. Pe 13 septembrie Bucureștiul găzduiește etapa finală a turului României la ciclism, cea mai prestigioasă competiție de gen din țară și una din cele mai importante din sud-estul Europei. Avem de asemenea străzi deschise cu activități sportive, pictură și alte nebunii, alte ateliere. Calea Victoriei, atenție însă, este pietonală doar sâmbătă. Eu vă propun să deveniți pietonali și sâmbătă și duminică. Până la urmă, destul trafic avem în timpul săptămânii.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre.

Arzând te arzi de el, de un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

greu să-mi par la doi. Toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantasy. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine, nu

Domnilor, doamnelor, putem spune că suntem oficial în weekend, să ne bucurăm, zic, de primul weekend din septembrie, care se anunță cu vreme bună, cel puțin mâine, în rest mai vedem. Vă mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuș Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi. Chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
1: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
2: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
1: la 1475, exact, în acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în aceea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciunile de plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătiți.ro.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei, cu detalii Adina Leoveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă războiul nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuș Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi. Chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
1: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
2: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
1: la 1475, exact, în acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în aceea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciunile de plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Raed Arafat este inculpat în dosarul contrabandei cu elicopterul Smurd, cumpărat în 2017 din Marea Britanie. Șeful departamentului pentru situații de urgență a fost chemat la parchetul militar, unde a fost comunicată noua sa calitate în dosarul cu prejudiciu de 1 milion de euro. Raed Arafat respinge însă acuzațiile.
1: Am fost înștiințat că acum am calitatea de inculpat în dosarul cu contrabandă, și pun asta între ghilimele, cu elicopterul. Am dreptul să mă apăr. Faptă de contrabandă cu elicopterul, am mai explicat-o și o spun din nou, este o faptă care este efectiv, nu știu cum poate fi justificată, din momentul din care instituțiile toate erau informate, VAMA a dat un punct de vedere pe baza căruia a acționat Inspectoratul General de Aviație, la venirea elicopterului s-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la VAMA, a fost corespondență între VAMA și Inspectoratul de Aviație, oricine, VAMA sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul. Deci timp de 9 ani n-a venit nimeni să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Prosumatorii vor fi ajutați de stat să-și cumpere baterii de stocare, finanțarea însă poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, potrivit ghidului Ministerului Mediului. Bugetul alocat programului Casa Verde Baterii este de 400 de milioane de lei. Cu detalii, Adina Leuveanu.
2: Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de cel puțin 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitate minimă la un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul maxim de 15.000 de lei este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Pot aplica inclusiv prosumatorii care și-au cumpărat deja o baterie din fonduri proprii. Selectarea beneficiarilor se va face pe baza unui punctaj calculat automat, potrivit Economedia. Bugetul programului ar ajunge însă pentru mai puțin de 8% dintre prosumatori. Data începerii înscrierilor nu a fost anunțată.
0: Prețul biletelor de avion va crește din octombrie, e avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă războiul nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri e luată și ea în calcul, după cum explică Alin Petrică.
3: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru. În multe companii de low cost au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. România ar putea depăși borna de 1500 de kilometri de autostradă chiar la finalul acestui an. Asta după ce constructorii au anunțat că noul tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre porțiunea dintre localitățile Poarta Sălajului și Nădășelu cu o lungime de 42 de kilometri. Ionuș Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, afirmă că 2026 a fost un an productiv în construcția de autostrăzi. Chiar și în cel mai negativ scenariu, tot se vor contabiliza la final cel puțin 200 de kilometri.
1: Dacă ne uităm chiar și pe scenariul rău, în care nu o să avem vreo 2-3 loturi care sunt cumva cu semnul întrebării, tot o să ne ducem spre 200 de kilometri de autostradă inaugurați. Deci va fi oricum un an bun.
2: Trecem borna de 1500 așadar, oricum suntem
1: la 1475 exact. În acest moment. De la Bacău Nord, deși trebuia să fim la Pașcani anul trecut, în noiembrie, sperăm anul ăsta să fim în decembrie, la sfârșit de an, în Săbăoani. Dacă nu la Săbăoani, la Roman Sud, măcar până acolo. Pe A0, 30 de kilometri, loturile care au rămas pe nord, o să avem sub placul de Barcău Chiribiști.
0: Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, a dat în judecată Ministerul Educației. Se întâmplă în plin scandal legat de teza sa de doctorat. Șeful SPP a depus acțiunea la Curtea de Apel București în aceea zi în care Universitatea Națională de Apărare Carol I a anunțat că verifică suspiciunile de plagiat privind lucrarea sa. Potrivit G4 Media, Pahonțu urmărește prin această acțiune să obțină o decizie privind legalitatea acordării titlului de doctor primit în 2003. Asupra tezei există suspiciuni unde plagiat, iar o anchetă Recorder a arătat că cel puțin 30% din lucrare ar fi fost preluată din alte surse, fără citare corespunzătoare. Pahonțu este al doilea șef de serviciu secret care dă în judecată Ministerul Educației după directorul SIE, Gabriel Vlase. Comisia Europeană a aprobat o nouă tranșă de peste 6 miliarde de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Decizia permite, între altele, utilizarea fondurilor pentru achiziționarea unor interceptoare de rachete Patriot produse în Statele Unite, potrivit Kiev Independent. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Aprobarea Bruselului nu înseamnă însă că Ucraina va primi imediat rachetele, în condițiile în care există deja o penurie globală de interceptoare Patriot. Împrumutul prevede ca armele să fie achiziționate în principal din Uniunea Europeană sau Ucraina, iar produsele care conțin componente din țări terțe, în proporție de peste 35%, necesită o aprobare specială. Comisia Europeană a acordat 5 astfel de derogări. 3 vizează companii ucrainene care au nevoie de componente pentru producția de drone, iar 2 se referă la componente americane, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot. Decizia vine în contextul pregătirilor Ucrainei pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică ar putea fi vizată de atacurile rusești. Comisia Europeană a aprobat în total 28,3 miliarde de euro destinate apărării Ucrainei în cadrul împrumutului european de sprijin.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.